0: My liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: My liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Psalm 24. Lift up your heads.
1: Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie geleentheid om die woord te deel. Dankie vir elke vrou wat vandag luister. Dankie vir moeders, oumas, susters, dogters, weduwees, werkende vroue, entrepreneur en geestelike moeders. Here, ons bid dat u gees elke huis sal vul. Ons vra dat u elke hart sal aanraak wat moedeloos geword het. Laat die woord vandag lig bring waar daar duisternis is. Laat hoop opstaan waar daar teleurstelling is. Laat genesing kom waar daar seerkry is. Openbaar u self aan elke vrou op 'n nuwe manier. Mag hulle weet dat hulle geliefd, geroep, begenadig en deur u geken is. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus.
2: Hartlike goeiemôre luisteraars. U is weer eens ingeskakel by Eden FM, u gunsteling radiostasie en dan ook u gunsteling program. Jesekwa is die laaste oggend van oggend en as u wil inskakel en luister, dan is u vry om na een van die volgende frekwensies te luister. Langs die kus 93.8, Klein Karoo 103.6, Hesekwa 87.8, Kannaland 97.9, Nuisnaplet 99.7 en Uniondale 98.1. En wereldwijd kan jy ook by ons luister of inskakel deur die link te gebruik of die skakel te gebruik, www.edenfm.co.za. Ons WhatsApp linkie vir jy stemnota en boodskapie is 060-505-2693. Luisteraars, ek gaan onmiddellik ons gas spreekster vra om haar self voor te stel en die luisteraars te groet. Goeiemôre, suster.
1: Goeiedag aan al die luisteraars en 'n baie spesiale groet aan elke vrou wat vandag ingeskakel is. Aan ons covering, ons leiers in die geloof, Apostel Martin Burke en Apostel Dawn Burke, aan my man, Jonathan Kleinans, aan ons twee kinders, Faith en Joshua, en selfs aan my ma, aan my twee susters en my broer, aan my skoonfamilie, aan ons gemeente, aan die haarsalon kliënte, vriende, die res van die ander familie, elkeen wat my stem kan hoor en wat my ken, julle is gegroet in die mooi en geseënde naam van ons koning Jesus. Terwyl ons vroue maand vier, eer ons nie net die bydra van vroue tot ons gemeenskappe, gesinne en geloofsgemeenskappe nie, maar ons vier ook die wonderlike manier waarop God deur vroue werk om sy plan op aarde uit te voer. Aan die vrou wat vandag deur uitdagings gaan, aan die vrou wat moeg geword het van wag, aan die vrou wat voel dat haar omstandighede haar beperk, wil ek jou herinner. God sien jou, God ken jou, God het jou nie vergeet nie. Vandag wil ek met jou praat oor die onderwerp. Jou omstandighede is Godse geleentheid om homself te openbaar.

0: maak jou klaar, ga na Sarfat, wat by Sidon behoort, en bly daar. Kyk, ek het daar aan 'n weduwee vrou bevel gegee om jou te onderhou. As ons kan sien hoe spesifiek God was, dat die Here vir die profeet Elia gesê het, waarheen hy moet gaan, en wie hy daar ontmoet het. Die woord Sarfat beteken letterlik smeltplek, plek van verfyning, 'n plek van suiwering deur vuur. Soms laat God ons toe, en dan wil ek net aanhaal en sê dat God wil nie eintlik hê ons moet deur sekere goed gaan nie, maar God laat dit toe dat ons deur 'n Sarfat gaan, nie omdat hy ons verlaat het nie, maar omdat hy besig is om ons te verfyn. Die vuur van Sarfat vernietig nie goud nie, dit openbaar goud. Baie vroue bevind hulself tans in 'n Sarfat seisoen, 'n seisoen van druk, 'n seisoen van onsekerheid, 'n seisoen van wag, 'n seisoen van teleurstelling, maar God sê, hierdie vuur is nie jou einde nie, dit is jou voorbereiding. God vind die weduwee in 'n plek van totale oorgawe. Toe Elia die weduwee ontmoet, was sy besig om haar laaste maaltyd voor te berei. 1 Konings 17 vers 12. Ek maak nou 2 stukke hout by mekaar, dat ek dit kan ingaan en vir my en my seun gereed maak, dat ons dit kan eet en sterwe. As ons sien, dat hierdie vrou was moedeloos en sy het gedink dat dit is haar einde vir haar en haar seun. Ons kyk dat hierdie vrou geen plan B gehad het nie, geen hulpbron nie, geen uitweg, maar God, die almagtige God, wat die hemel en aarde geskaap het, ontmoet haar juis op daardie plek. Want voordat God voorsien, bring hy dikwels oorgawe. Voordat God verhoog, bring hy dikwels nederigheid. Voordat God herstel, bring hy vertroue. Vrou van God, jou gebrek beteken God is afwesig nie. Jou swakheid is dikwels die plek waar sy krag die duidelikste sigbaar word. Jou omstandighede is God se geleentheid om die rekord reg te stel. Die weduwee het net haar tekort gesien, God het haar wonderwerk gesien. Sy het 'n einde gesien, maar God het 'n begin gesien. Wat as die ding wat jou vandag laat huil, die ding is wat God môre gebruik om sy heerlikheid te openbaar? Een van my gunsteling verse in die Bybel, Romeine 8 vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk. God is steeds besig om die rekord reg te stel. Wat mense verkeerd verstaan het, kan God regmaak. Wat verlore lyk, kan God herstel. Wat dood lyk, kan God weer laat lewe, want hy is God. Die vrou by die put, van al die mense aan wie, ja, wie Jesus hom as die Messias kon openbaar, kies hy 'n Samaritaanse vrou. Johannes 4 vers 25 tot 26. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, sê Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. Dit was nie 'n priester nie, nie 'n skrifgeleerde nie, nie 'n koning nie, maar 'n vrou, 'n Samaritaan, 'n buitestander, iemand vasgevang in omstandighede, en tog openbaar Jesus Christus homself eerste aan haar. Wanneer die eersgeborene onder baie broers homself wil openbaar, kies hy 'n vrou. Wat 'n kragtige boodskap aan ons vroue. God word nie beperk deur jou verlede nie. God word nie beperk deur jou agtergrond nie. God word nie beperk deur jou huidige omstandighede nie. Die vrou het water kom soek, maar sy het openbaring gevind. Sy het gekom met skande, maar sy het vertrek met 'n getuie. Prys die Here. Johannes 4 vers 39. En baie van die Samaritane uit daardie stad het in hom geglo oor die woord van die vrou. Soms is jou omstandighede bloot die verhoog waarop God homself wil openbaar. Lukas 1 vers 28. Wees gegroet, begenadige, die Heere is met jou. Geseend is jy onder die vrouwe. Mense het die skande gesien, maar God het die bestemming gesien. Mense het die probleem gesien, maar God het die verlosser gesien. Mense het oordeel gesien, God het die vervulling van profesie gesien. Vrou van God, moenie jou identiteit vanuit jou omstandighede bepaal nie. Sien jouself deur die oë van God. Laat God God wees. Sommige vroue dra vandag laste wat God nooit bedoel het hulle alleen moet dra nie. Die Here sê vandag, laat my God wees. Dan lees ons uit die gedeelte van Psalm 46 vers 11. Laat staan en weet dat ek is God. Laat God veg, laat God voorsien. Laat God genees, laat God herstel. Laat God oopmaak wat niemand kan oopmaak nie, maar laat God toe om homself te openbaar. Profetiese verklaring, vrou van God, jou servat is nie jou einde nie, jou vuur is nie jou vernietiging nie. Jy is in 'n plek van verfyning, 'n plek waar God geloof bou, 'n plek waar God karakter vorm, 'n plek waar God sy heerlikheid voorberei. Soos die weduwee onthou is, word jy onthou. Soos die Samaritaanse vrou ontmoet is, sal jy ontmoet word. Soos Maria begenadig was, is jy begenadig. God het jou nie vergeet nie. Slotgebed. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie kosbare tyd in u teenwoordigheid. Dankie dat u die God van Sarfat is, die God wat voorsien wanneer daar gebrek is. Die God wat spreek wanneer daar verwarring is. Die God wat hoop wanneer alles wanhoopig lyk. Ek bid vandag vir elke vrou wat luister. Vir die vrou wat moeg geword het. Vir die vrou wat teleurgestel is. Vir die vrou wat huil wanneer niemand kyk nie. Vir die vrou wat vir haar kinders intree. Vir die vrou wat op u wag vir deurbrake. Here, openbaar u self aan haar. Laat haar weet dat haar omstandighede nie groter is as haar God nie. Waar daar gebrek is, bring voorsiening. Waar daar siekte is, bring genesing. Waar daar vrees is, bring vrede. Waar daar onsekerheid is, bring geloof. Ons verklaar Joel 2 vers 28 dat die gees uitgestort word op seuns en dogters. Ons verklaar dat die vroue van ons gemeenskappe sal opstaan in hulle roeping, hulle identiteit en hulle bestemming. Ons verklaar dat hulle geseend is, begenadig, bewaar en bemagtig sal wees deur die krag van die Heilige Gees. Soos Maria, soos die weduwee van Sarfat en soos die Samaritaanse vrou, sal hulle getuies wees van die goedheid en die heerlikheid van God in die almagtige naam van Jesus Christus. Amen en amen.
1: Luisteraars, ons sê baie dankie vir Sister Janine vir haar boodskapie en ons gaan nou na musiek luister.

0: Groete in die mooi en geseënde naam van ons.
1: Luisteraars, ons gaan onmiddellik luister na die boodskap wat Sister Janine Kleinhans vir ons gaan lewer.
0: Koning Jesus, ek wil vanoggend vir elke vrou bemoedig. Elke luisteraar uit die woord van die Here. My eerste skrifgedeelte kom uit 1 Koning 17 vers 8 tot 9. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê:

0: Luisteraars, ek gaan onmiddellik oor na die WhatsApp-linkie en die boodskapies wat ingekom het. Môre juffrou Phyllis, vra net voorbidding vir ouma Bet Moelman, vir my pa se gesondheid en vir my wat nog herstel van die griep. Bid vir ons en ook aan almal vir wie ek so voorbidding vra, aan die bekendes en onbekendes. Dit kom van Benny van Riversdal. Ons luister na stemnotakie.
1: Goeiemôre, teken Gisper, ons preteker, en wil ek net voorbring vir haar Merlin. So, klein kind, 2 jaar oudjes, is opgeneem in PE, met die erke koers, en dan vraag ook voorbidding vir ons jeugd, vir die senior burgers, en Moran Pastor Leon en Sister Leen, en baie dankie aan elke prediker wat die week gepreek het. En aan die
0: die boodskap kom van broer Martin Luther, my kok van Mosselbaai. Die Heere sê, is toch roep uit volle bors, moet niks verswyg nie. Laat jou stem hoor, duidelik soos 'n ramshoring. Wys my volk op hulle oortredinge, die afstammelinge van Jakob op hulle sondes. Hulle vra wel elke dag na my wil, asof hulle wil weet wat ek van hulle verwag. Hulle gee voor dat hulle 'n nasie is wat doen wat reg is, en aan hom die bepalings van sy God hou. Hulle vra my wel om regverdige beslissings, asof hulle van my teenwoordigheid hou. Jesaja 58 vers 1 tot en met vers 2. Volgende enetjie. Goeiemôre deken en juffrou, as ook die vrou van God, welkom in my woning. Vreugde, vrede en voorspoed vir almal wie vanoggend luister na Carpe Diem. 'N geseënde dag verder van Victor van in Mosselbaai. Amen en veilig bly. Goeiemôre, bid asseblief vir Zianda, Jaden, Jordan, Joshua en Delano Bush van Kasia Bosbou. Môre, baie dankie vir die weekse opoffering, Suster Phyllis Deken en aan al die predikers wat ons voedsel gegee het, en dankbaar vir God se genade oor ons lewens. En gegroet is my gemeente AGM en Maritzel Avontuur, en aan Launa en Nelson Maria Brits, haar eggenoot, en aan my collega's, die Heere seën. Dit kom van Elmarie in Metro Gronde. Dankie. Goeiemôre al die geestelike leiers, baie dankie vir die bemoedigende boodskap. Bid asseblief vir my seën wat die pad byster geraak het, 'n geseënde dag. Goeiemôre koninkinders van Eden FM, amen vir die geseënde boodskap, vir die sielevoedsel, dankie vir die musiek daarby, hoop elkeen het 'n geseënde dagie, liefde groete van die Karense familie uit Caledon. Goeiemôre Karen, baie dankie. Baie dankie vir die geseënde week, ons het dit gemaakt, dit kom van Maureen en Johannes van Gazia. Stemnota.
2: Hartelike goeiemôre, juffrou Phyllis, teken Grispe, en ook Suster Jeline, baie dankie vir vanoggend so geseënde bemoedigende woord, en ook baie dankie vir die weekse opofferinge, mooi en geseënde dag vir julle. Dan wil ek vanoggend net weer eens baie sterkte sê daar aan die Breestein familie en persoonlik die vrou van oom Gerald, sissy en die kinders, baie, baie sterkte, kom met baie liefde van Jacques van Vogel.
0: Dankie Jacques. Môre geliefdes in die atelier, dankie sis Phyllis, deken Grispe vir die geseënde week en al die predikers met baie liefde van sister Essie en onkel Baba. Môre Michael Heeman daar in Mosselbaai Jeugsentrum, ek hoop jy het 'n goeie nagrus gehad en ek hoop dit gaan goed met jou, met ons gaan dit goed hier, ons mis jou net, sal jou bel, hoekom is jy so stil, jy moet jou oppas met seën en 'n mooi sondag vir jou, van Auntie Teresa Heeman uit Willow Mall.
3: Vir elke vrou.

Luisteraars, dan wil ek net twee persone gelukwens vandag met hulle verjaarsdag, die wat ek nou van weet, en dis Amissie se voor. Amissie, baie dankie vir dit wat Amissie vir ons gedoen het, terwyl u by Panorama was. Mag die dagie vir u geseend wees, en dankie vir die vriendelike gesig altyd wat ons kry as ons by Amissie aanmeld, of Amissie langs die pad kry. Een mooi en geseende dagie in die Heere seën. Ek bid die seën van die Heere op Amissie se lewe. En dan is daar so iemand in die distrikskantoor in George, Graham Fourie. Vandag is het ook sy verjaarsdag, meneer, meester. Baie geluk met die verjaarsdag. Die Heere seën, en ek bid net goedheid en guns op u lewe. En dan ook is die Volkskerk van Afrika vanoggend op pad, van die gemeente op pad na Uniondale toe, daar vir die afstichtingsdienst van Uniondale, en ek vra reisgenade, geniet het, en weet die Heere sal met julle wees. Een mooi dagie vir julle. Volgens die WhatsApp-linkie is daar nie meer boodskapie, ek sal net doodseker maak.

0: Luisteraars, ons gaan nou vir Sis Janine vra om vir ons die algemene gebed te doen.
1: Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie kostbare tyd in u teenwoordigheid. Dankie dat u die God van Sarfat is. Die God wat voorsien wanneer daar gebrek is. Die God wat spreek wanneer daar verwarring is. Die God wat hoop gee wanneer alles hopeloos lyk. Ek bid vandag vir elke vrou wat luister. Vir die vrou wat moeg geword het, vir die vrou wat teleurgestel is, vir die vrou wat huil wanneer niemand kyk nie, vir die vrou wat vir haar kinders intree, vir die vrou wat op u weg vir deurbrake, Here, openbaar u self aan haar. Laat haar weer dat haar omstandighede nie groter is as haar God nie. Waar daar gebrek is, bring voorsiening, waar daar siekte is, bring genesing. Waar daar vrees is, bring vrede. Waar daar onsekerheid, bring geloof. Ons verklaar volgens Joel 2 vers 28 dat u gees uitgestort word op seuns en dogters. Ons verklaar dat vroue van ons gemeenskappe sal opstaan in hulle roeping, hulle identiteit en hulle bestemming. Ons verklaar dat hulle geseend is, begenadige, bewaar en bemagtig sal wees deur die krag van die Heilige Gees. En soos Maria, soos die weduwee van Sarfat, en soos die Samaritaanse vrou, sal hulle getuies wees van die goedheid en heerlikheid van God. In die almagtige naam van Jesus Christus. Amen en amen.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: A very good morning to all Eden FM listeners. I am Reverend Leah Caesar and an assistant priest at the parish of St. Alban the Martyr in Pucklesdorp. I hope this word this morning will encourage you and that you find hope and peace in our Lord Jesus Christ.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Antie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi op.
2: Kingdom Time. Ha, ha, ha.

0: Dis Pas die Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

Vrou van Samaria, gee vir my 'n bietjie water. Vrou van Samaria, gee vir my net 'n bietjie water om te drink.

0: die George Atelier. Ja, u is gegroet in die alles oorwinnende naam van ons koning Jesus. Ja, u is ingeskakel by die geseënde radiostasie Eden FM, die stem in die paradys. En u luister na die program Kingdom Time elke sonoggend tussen 8 uur en 9 uur. Ja, vanoggend wil ons almal groet langs die kus by 93.8, by die Karoo 103.6, by die Essequa 87.8, Kannaland 97.9, Nysna en Plettenberg Baai 99.7 en Uniondale 98.1. 'n Hartlike geseënde môre van die Kingdom Time span hier uit die George Atelier. Ja, en vanoggend wil ons vir u weer 'n getuie gee, 'n aanmoediging, 'n bemoediging gee. En die persoon, die dierbare wat vanoggend vir ons gaan bemoedig, is Helen Wickham uit die kant van Kaapstad. Ja, ons wil vir sister Helen sê baie dankie vir die opnames wat u ingestuur het en ons waardeer dit. En sister Helen se tema van vanoggend gaan wees: hoe sien God my as vrou? Dit is die tema vanoggend waar rondom ons vanoggend gaan kuier. Hartlike geseënde môre daar aan Christel en Jeremy en aan Christel se man Jeremy, ons in die seën daar, u met die program saam met ons vanoggend geniet.
1: Ja, hartlik goeiemôre elke dierbare luisteraar van Eden FM. Watter stasie wat so 'n wonderlike impak hê in 'n mens se lewe. Dit is so 'n voorreg. Luisteraars, dis 'n stasie om te koester. Is Eden FM 'n stasie om so lief te wees voor. Want dit het gekom en dit is werklik waar. Elkeen vind hierdie stasie opgewonde. Eden FM. Hier op Kingdom Time.

Ons gaan vir 'n prysbreek en daarna kom ons terug met die woord wat gebring gaan word vanoggend deur Helen Wickham.

oorspronklik van Noutsoring, maar is nou woonagtig by my dogter Christel en haar gesin in Parel, Kaapstad. Ek glo dat die Vries-egpaar het 'n goddelike opdrag van God uitgevoer het om my uit te nooi om vandag se boodskap aan u te bring. 'N hartelike groete ook aan al die pragtige vroue en gemeente van die Weyers Memorial UCC Kerk. Charlene January, haar twee susters, Whitney Besaidnout en ook Dorothy van der Ros van George. Omdat Augustus maand 'n vroue maand is, gesels ons vandag oor die vroue in ons lewens en haal ek ook 'n paar vroue uit die Bybel aan. Die tema wat ek gekies het, is hoe sien God my as vrou? Kom ons bid saam. Vanoggend, Here, wil ek u loof, prys, dank en eer vir nog 'n dag in ons lewe. Ons besef, Here, dat dit net u genade is, dat ons 'n nuwe dag kan aanskou. Here, ek bid vir elkeen wat vanoggend ingeskakel is, en omdat dit vroue maand is, Here, bid ek dat u elke vrou in die opvangsgebied sal seën. Seën my kinders en kleinkinders, seën ook myself en die boodskap wat gebring sal word. In Jesus naam, amen. Soos ek genoem het, die tema vir vanoggend se boodskap, dit lei soos volg: hoe sien God my as vrou? Ons teksgedeelte vir vanoggend kry ons opgeteken in Spreuke 31 vanaf vers 10 tot 31. Ek gaan nie die hele skrifgedeelte lees nie, maar net sekere verse. Vers 10, 20, 26, 27, 28. Vers 10. 'N knap vrou is baie werd, baie meer as edelsteen. Vers 20, sy het 'n oopband vir die armes, sy is vrygewig teenoor die behoeftiges. Vers 26, as sy praat, is dit met wysheid, as sy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huishouding. Lui is sy nie. Haar kinders prys haar. Haar man bewonder haar. Daar is baie knap vir ons, maar jy oortref hulle. Dit is ons skrifgedeeltes. Elkeen van ons het 'n mamma in ons lewe. Die vrou in ons lewe. Die vrou wie lewe aan ons geskenk het. Die vraag is, hoe sien ek haar? Of hoe het ek haar gesien? My ma, Sarah Besaidnout, was inderdaad 'n uitstekende vrou. Sy was behulpsaam, vrygewig, hardwerkend, liefdevol. Sy was 'n uitstekende bakster. Sy was my raadgewer, die ondersteuner, 'n steunpilaar. Sy het omgegee vir haar medemens. Dit is hoe ek my ma, die vrou in my lewe, geken het. Hierdie het 'n portret geskilder met pink rose en 'n foto van mamma daarin geplaas met die byskrif: 'n deugsame vrou is die kroon van haar man. Dit is hoe hy sy vrou gesien het. Maar die vraag vanoggend aan elke vrou is: hoe sien God my as vrou? Ek het genoem dat ek 'n paar vroue uit die Bybel gaan aanhaal. Ons gaan kyk wie hulle is, wat ons uit hulle lewe kan leer, en ook kyk na haar karaktertrekke. Nou, die eerste vrou is Eva. Ons kan lees in Genesis 3 van vers 1 tot 6. Eva was die eerste vrou op aarde en ook die eerste vrou wat in die Bybel genoem word. So ons

0: lees in Genesis dat God eerst die mens en toe een maat vir hom gemaak het, die vrou Eva. Hy het hulle sy verteenwoordigers gemaak en bevel gegee om na die tuin en alles wat daarin is om te sien. God het hulle ook verbied om van die vrug van die boom in die middel van die tuin te eet. Maar Eva was mislei deur die duiwel en het daarvan geëet. Sy het God se opdrag verontagsaam. Dis sien ons dat sy was ongehoorsaam aan 'n duidelike opdrag van God. Sy was geskep om die eienskappe wat God het, soos liefde en wysheid, aan te leer. So wat leer ons uit die lewe van Eva? Dat sy 'n waarskuwende voorbeeld is, wat wys hoe gevaarlik dit is om oor verkeerde begeertes te tok. Sy het teen God se duidelike bevel gegaan en 'n sterk begeerte ontwikkel om iets te vat wat nie aan haar behoort nie. Ons tweede vrou is Maria, die moeder van Jesus. U kan lees in Lukas 1 van vers 26 tot 33. Maria was 'n Joodse jongvrou en sy was 'n maagd toe Jesus gebore was, omdat sy wonderbaarlik swanger geword het met God se seun. Sy was verloof aan Josef toe die engel aan haar verskyn het en vir haar gesê dat sy swanger sou word en geboorte sou skenk aan die lang verwagte Messias. Maria het nederig God se wil gedoen. Sy het gewillig haar rol gespeel. Ek dink dat God Maria goed ondersoek het en haar geskik gevind het vir die groot taak. So wat kan ons van Maria leer? Maria was 'n getroue vrou wat bereid was om 'n ernstige verantwoordelikheid te aanvaar. Sy was eenvoudig, rein, nederig, gewillig en gehoorsaam en liefdevol. Hoe sien God u as vrou? Die volgende vrou oor wie ons gaan gesels is Sara. U kan lees in Genesis 12 van vers 1 tot 5 en ook van vers 10 tot 15. Sara was Abraham se vrou en die ma van Isak. Sy het haar gemaklike lewe in die ryk stad Ur agtergelaat, omdat sy geloof gehad het in God se belofte aan Abraham. Met ander woorde, sy het geglo in dit wat God beloof het. God het vir Abraham gesê om Ur te verlaat en na Kanaan te gaan, en hy sal hom seën en 'n groot nasie maak. Sara en Abraham het in tente gebly en van een plek na die ander getrek. U weet dit was baie gevaarlik vir hulle, maar Sara het, omdat sy gehoorsaam was, vir Abraham gesteun. Sara kon nie kinders baar nie en dit het haar baie hartseer gemaak. Maar God het vir Abraham beloof om sy nageslag seën. Op 90-jarige ouderdom skenk Sara geboorte aan haar seun Isak. Haar man Abraham was in daardie stadium 100 jaar. Dis kan ons sien dat God sy belofte aan hulle nagekom het, omdat hulle God geloof en gehoorsaam was teenoor hom. Wat leer ons uit Sara se lewe? Haar voorbeeld leer ons dat ons altyd kan vertrou dat God sy beloftes sal laat waar word, selfs al lyk dit onmoontlik. Haar voorbeeld as vrou wys hoe belangrik dit is dat haar respek in die huwelik moet wees. Ons sien in Sarah se lewe, sy was gelowig. Sy het deursettingsvermoë gehad. Sy was ondersteunend. Dis sien ons dat God Sarah se begeertes raak gesien het. Die vraag aan u is, hoe sien God u as vrou? Die volgende vrou is Hanna. U kan lees in 1 Samuel 1 van vers 1, 2, 4 tot 7. Hanna was die vrou van Elkana en die ma van Samuel wat een bekende in Israel geword het. Nou, Elkana het twee vrouwe gehad, Hanna en Peninna. Sarah kon nie kinders kry nie, maar Peninna het wel kinders gehad. Hanna het aangehou om te bid en by God vertroosting gevra en een gelofte aan God gemaak dat as God vir haar een seun sal gee, sy die kind aan hom terug sal gee die tereel dat die kind by die tabernakel dien. Die tabernakel was een tent wat geskuif kon word en die Israeliete gebruik was vir aanbidding. Haar gebed was verhoor en sy het geboorte geskenk aan Samuel. Hanna het by haar belofte gehou en haar seun op 'n baie jong ouderdom na die tabernakel geneem. God het Hanna met nog 5 kinders gesien, 3 seuns en 2 dogters. Wat kan ons uit Hanna se lewe leer? Omdat Hanna uit haar hart gebid het, het dit haar gehelp om deur die moeilike tye te kom. Haar gebed wat in 1 Samuel 2 van vers 1 tot 10 opgeteken is, wys hoe sterk haar geloof in God was. Haar karaktertrekke wys ons dat sy 'n biddende vrou was, nederig was, opreg was, sterk geloof gehad het. En God het ook Hanna se verlange gesien en haar vertroos. Hoe sien God jou as vrou? Die volgende vrou is Maria, Martha en Lazarus se suster. U kan lees in Lukas 10 van vers 38 tot 42. Sy was saam met haar broer en suster vriende van Jesus. Maria het deur hartlik haar waardering vir Jesus, die Seun van God, betoon. Toe Lazarus siek geword het, was sy oortuig dat Jesus haar broer van die dood sal red. Sy was toe ook daar toe Jesus vir Lazarus uit die dood opgewek het. Haar suster Martha het daar egter gekritiseer toe Maria eerder na Jesus verluister het as om haar in die huis te jaag. Maar Jesus het Maria geprys omdat sy geestelike dinge eerste gestel het. By die geleentheid was Maria baie vrygewig toe sy kosbare, welriekende olie op Jesus se hoof en voete gegooi het. Sy was gekritiseer deur mense, maar Jesus het haar verdediging en gesê, oral waar hierdie goeie nuus in die wêreld verkondig word, sal wat hierdie vrou gedoen het, ook oorvertel word ter nagedagtenis aan haar. So wat kan ons uit Maria se lewe leer? Maria het 'n sterk geloof opgebou. Sy het aan die aanbidding van God oor alledaagse dinge gestel. Sy het ook nederig eer aan Jesus betoon, selfs al het dit baie geld gekos. Ons sien dat Maria was nederig, sy het vertroue in Jesus gehad,
1: yes.
0: Sy was 'n biddende mens, vrygewe, mededeelsaam, gelowig. God het Maria gesien as 'n nederige, eenvoudige mens. Hoe sien God u as vrou?
1: Vir elke vrou wat stil bid wanneer niemand sien nie. Vir elke hart wat sterk bly staan. Here, hou haar vas in die palm van die

Help haar om lief te bly vir u, selfs wanneer het moeilik raak. Help haar om haar kop op te lig, wanneer die nacht te lang wil praat. Van die veiligste plek vir haar hart is nie in die hande van die wereld nie. Het is by u, ons Skepper God, waar liefde nooit ophou nie.

Kom ons bid saam. Baie dankie Here dat ons vandag uit die lewe van ander vroue kon leer. Skenk ook aan ons die wysheid Here om soos hulle U onvoorwaardelik te dien. Baie dankie dat U my vanoggend as 'n instrument kon gebruik om met die kinders te kon praat. Seën alles wat gedoen was, Here, in Jesus naam. Amen. Dit was goed om vanoggend met U te kon deel oor die vroue in ons lewe en ook uit die Bybel. Tot siens aan die luisteraars, die vroue en die vries-egpaar. Geniet die dag verder. God seën u.

0: Ja, liewe luisteraars, hoe sien God vir my en vir u vandag? Dankie, Sister Helen, vir die inspirerende woorde wat u vir ons gebring het vanoggend weer eens.
1: Yes.
0: En dit gaan daaroor, luisteraars, dat hierdie lied wat gespeel het, Woman of Strength, I Salute You. En dis baie moeders, baie vroue in hierdie opvangsgebied, eintlik wêreldwyd, wat met hierdie sterkte sit, wat ons vanoggend kan salueer. Daai krag wat net God 'n vrou kan gee, daai krag wat magte kan afbreek, daai krag wat die Here gee vir ons as vrouens om 'n verskil te maak ten goeie in elke huishouding, op elke gebied waar ons ons voet kan neersit. En soos wat ons geluister het na Sister Helen, dan neem ons uit dit wat hy, die vroue daar wat sy opgenoem het, die wyse vrou, dit was wyse vroue wat sy met ons gedeel het. Hulle het wyse goede het hulle gedoen, sagte gees. Ja, vir hulle van, sy het opgenoem van 'n sagte gees, 'n stil gees. So die, ons as vroue, as ons by mekaar kom, of as ons nie by mekaar is nie, dan moet ons 'n sagte gees in mekaar kan optel vanoggend en altyd. 'N sagte gees, 'n stil gees. 'N mens hoef nie baie te praat nie, maar 'n mens kan 'n stil en 'n sagte gees het. Ja, 'n mens, sy het genoem daar, 'n mens kan 'n mens se mond, kan 'n mens bewaak. Dan praat 'n mens nie sulke enige ding wat net opkom by 'n mens nie. 'N mens bewaak 'n mens se mond, en dan vermy 'n mens skinder ook, as 'n mens 'n mens se mond bewaak. Want as 'n mens te veel praat, dan kom die woorde net uit, en as 'n mens weer 'n mens kom kry, dan is 'n mens by skinder dalk. So dit wat sy opgenoem het is ook bewaak jou mond. Dink voordat 'n mens praat, dan praat 'n mens wys, is soos wat sy genoem het haar moeder ook aan Sarah was. Ja, sy praat met genade, sy het altyd 'n tweede kans, as altyd 'n tweede en 'n derde en 'n vierde kans vir iemand in die lewe, want die Here het vir ons meer as genoeg genade. En sy praat met wysheid. Sy babbel nie net aan mekaar nie, maar met wysheid. En die wysheid wat opkom is opbouend, want die woord sê ons 'n wyse vrou bou haar huis, sy bou haar huis, sy breek nie af nie, sy bou haar huis, 'n wyse vrou met die woorde wat sy praat. Ja, dan het Sister Helen ook genoem van 'n vriendelikheid. Gebruik vriendelike en opbouende woorde wanneer ons praat met mekaar. Nee, vriendelike woorde, ons gaan nie net een afjak en maak asof dit die een wat nou iets gesê het niks beteken vir 'n volgende luisteraar wat daarna luister, in wie se geselskap die een hom bevind nie. So ons moet vriendelike woorde en opbouende woorde mekaar opbou in die lewe waarin ons lewe, want die lewe hier buite is 'n bietjie hard, dit is 'n bietjie rof, en in party se huishoudings is die lewe ook 'n bietjie rof. Aan die rowwe kant in party se lewe, in party se huishouding, so wanneer ons die wyse vrou dan by mekaar kom of in mekaar se geselskap is, is dit opbouende woorde. Kom ons bou mekaar, ons stig mekaar, en ons is vriendelik met mekaar, vriendelike woorde. Ja, dan het sy ook opgenoem van nederigheid. Bly, ons moet nederig bly. Bly nederig, dan kan die Here ons op die regte tyd, op sy bepaalde tyd verhoog. Nie op my bepaalde tyd, nie op die Here se bepaalde tyd verhoog hy ons, as ons nederig bly en altyd God se eer soek. Nie mense eer nie, God se eer. Want jy weet, die mens het nie hemel vir my en vir u nie. Die Here alleen het hemel vir ons. So ons moet God se eer moet ons dan soek. Dan het sy gepraat van selfbeheers. Wees selfbeheers. Moenie net aan hardloop en dinge doen en sê nie, wees selfbeheers. Wees nederig en wees onderrigbaar. Ja, onderrigbaar. Want een mens kan net werk met iemand wat onderrigbaar is. Ons kan nie werk met een wat hom slim hou of haar slim hou nie. Ons moet onderrigbaar wees. Ons moet leersaam wees. Want jy, ons sien, ons moet ons huishouding moet ons so opbou. En dan het sy ook genoem van haar eie mamie en Sarah, wat haar huis ook so opgebou het. So sê, een mens bou een mens een huis. Nie net vir nou nie, maar vir die toekoms. Een vrou leer haar kinders nie net vir nou nie. Voed nie net haar kinders vir nou op nie, maar sy voed haar kinders op vir iemand wat hy of sy eendag moet ontmoet. Want die kind moet iemand ontmoet, een vrou of een man ontmoet vir die toekoms om saam mee te kan lewe. So dan bou hier die vrou die kinders in die huis op vir die toekoms. Nie net vir nou nie, maar vir die toekoms. Die toekoms in die huwelik, die toekoms in hulle werksgebied, die toekoms waar sy of hy haar voete neer sal sit. Baie dankie, Sister Helen, vir die inspirerende woord wat u vanochtend weer eens vir ons gegee het. En weet die luisteraars, as een mens dit alles saamvat, Sister Helen het gesê, die thema is, hoe sien God vir my en vir u? En as een mens dit alles saamvat wat sy gesê het, dan kan ek dit waag om te sê, dat ons moet wys kan optree, vir al in hierdie dae wat ons lewe, sodat die wyse vrou, al die vrouens wat sy opgenoem het, het hulle huise gebou, en dit was wyse vrouens. So as een mens het saamvat, kan een mens, as die Here my moet sien, of na u kan kyk, hoe sien God ons vandag, dan moet die Here na ons kan kyk, as een wyse vrou. Een wyse vrou, wat weet wat sy praat, een wyse vrou, wat haar huishouding op kan bou. Baie dankie, Sister Helen, nogmaals baie dankie.
1: Ja, baie dankie, Sister Helen, geseënde tyd vir u en gesin.
0: Ja, liewe luisteraars, ons het aan die einde gekom van vandagse program. Dankie dat u ingeskakel was. Bly ingeskakel vir die volgende program. How come let us adoim, yes. Aangebied deur Pastor Leon Prinsloo. Baie dankie, Pastor, vir wat u beteken in Sister Lien daar in die kant van Brak.
1: Oh yes,
0: en nie net daar nie, maar ooral oor daar waar u u voet neersit, daar maak u en Sister Lien 'n verskil. Bly ingeskakel vir die volgende program. Tot 'n volgende keer as die Here wil, en ons moet onthou, hoe sien God vir my en vir u? Tot 'n volgende keer as die Here wil. Shalom.
1: Reg. Baie dankie, Pastor Leon, vir die volgende program. En dierbares vrou, as ek u weer sien, dan sien ek u met al u wysheid, en dan sien ek u met al die sterkte en krag. Shalom.

0: ek is Pastor Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

Gemeenskap Radiostasie in die Weskaap en derde in Suid-Afrika. Wat 'n pragtige geleentheid om vanoggend saam te kom en net saam te luister na hierdie uitsending waar die Here koning is, waar hy regeer en hy vanoggend weet van alles wat binne in my en u se lewe aangaan. Ek is dankbaar en bly vir almal wat hierdie radiostasie vanoggend gekies het. En ek wil vra dat u vriende, u familie, elkeen vanoggend sal laat weet om in te skakel op hierdie boodskap wat die Here vanoggend vir ons wil gee oor Eden FM. Ek is dankbaar van die gelukkige mense om deel te kan wees van hierdie radiospan en ek wil baie baie dankie sê aan Eden FM wat vanoggend vir my die geleentheid gee om die blye nuus, die goeie nuus oor te dra aan ons luisteraars. Ek wil baie welkom sê vanoggend aan al ons senior burgers, aan ons groot mense wat vanmôre moontlik op in die ouer huis is, by 'n dienssentrum, by 'n sieke boeg, ergens waar u alleen is, wil ek vanoggend vir u almal sê, u is baie welkom. U is baie welkom. U is baie welkom by hierdie uitsending vanoggend. Die personeel en almal betrokke by die dienssentrums, baie, baie welkom. Ons wil vanoggend sê welkom vanoggend aan al ons polisiemanne, die manne in uniform. Ons wil vanoggend vir julle elkeen, ons vroue en manne wat in die polisiediens is, wil ons vanoggend sê baie, baie welkom. Welkom ook vanoggend aan al die verkeersbeamptes, al die manne wat die veiligheid op die paaie hou, al die manne en vroue wil ons sê, voel deel van hierdie diens, al kan u nie vanoggend by 'n kerkgebou uitkom nie, wil ons vanoggend vir u sê, welkom, welkom, welkom, baie welkom aan ons verpleegpersoneel, al die matrones, al die dokters, al die verpleers, al die homebuyskerers, baie, baie welkom ook vanoggend, aan julle vanoggend, so welkom, julle wat pasiënte oppas, pasiënte versorg, mag die Here u ook seën en baie, baie welkom vanoggend. Al die korrektiewe manne en vroue, ons wil vir al die manne ook wat daar diens doen, in al ons opvanggebiede hier, wil ons vir almal ons tronke, ons gevangenisse, wil ons sê, korrektiewe dienste, wil ons sê, welkom, welkom, welkom vanoggend, aan al die manne in uniform en vroue. Ek wil bid dat die Here ook vanoggend almal wat in die gevangenis is. Die Here het vanoggend 'n baie spesiale boodskap op my hart vir elkeen en daarom wil ek sê voel tuis, voel gelukkig. Geniet die diens vanoggend saam met ons. Al die weermagmense in die Oudtshoorn omgewing oral in die dorpe hier rond. Baie, baie welkom aan al die manne en vroue in die weermag. Mag die Here se seën ook op u rus. Ek wil ook vanoggend baie welkom sê aan al die petroljoggies. Al die manne wat vir ons die petrol voorsien. Ons wil vir hulle sê baie, baie welkom. Baie, baie welkom ook vanoggend aan die sekuriteitsbeamptes. Baie welkom aan al die eerste lynwerkers vandag. Almal, almal wil ons sê welkom. Geniet hierdie diens vanoggend saam met ons. Kom ons verenig saam in gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie mooi voorreg om stil te word voor u. Dankie vir 'n nag wat u ons deurgedra het. Dankie dat ons in hierdie oggenduur ons oë kon oopmaak. Ons voete van ons beddens kon afhaal. Baie, baie dankie dat ek weet vanoggend u is so naby ons en u wil ons aanraak. Ons bring hierdie diens voor u
En ons vra Heilige Gees van die Here om vanoggend te beweeg en elke man en vrou aan te raak. Ek bid vanoggend vir al ons manne en vroue, al ons dominees, priesters, pastore, bisops, apostels, profete, leiers, ouderlinge, diakens, kerkleiers, wat vanoggend op pad is, ergens na 'n plaas, ergens na 'n buitewijk, om vanoggend dienste te gaan hou. Ons bid dat die krag van God se Gees sal beweeg in mense se lewens, sal verander. Maar kom seën ons vanoggend, Vader, as ek dit bid in Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Liewe luisteraars, baie baie welkom terug. Ons sal ook vanoggend kom en vanoggend baie baie geluk te sê aan al ons senior burgers, al ons dierbares wat in hierdie week verjaar het. Jong mense, jong manne en vroue. Almal wat verjaar het hierdie week. Ons is dankbaar vir nog 'n jaar wat die Here by u lewe gevoeg het. En ons as die Eden FM familie wil vanoggend kom en ek vir u sê baie, baie geluk. Dankie vir daai skrifgedeelte wat sê in Psalm 23.

Vers 6. Net guns, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek wil in die huis van die Here bly in lengte van dae. Vir u wat hierdie week verjaar, vir almal wat huweliks herdenkings vier, vir almal wat gepresteer het hierdie week, bring ons hierdie wonderlike psalm. Laat die goedheid en die guns u sal volg. Die Here het jou geseën. Hy het sommer vir jou baie geseën. Jy het graad ontvang. Jy het 'n diploma ontvang. Jy was bevoorreg om 'n motortjie aan te koop. Jy was bevoorreg om 'n huis te koop. Jy was bevoorreg om aan baie dinge te kom wat jy nie gehad het nie. Daarom sê ek vanoggend vir u, dis my gebed, dis my verlange, ek dink dis ons allemaal by Eden FM se verlange vanoggend, dat die guns van die Here op jou sal rus, en dat jy vanoggend net bewus sal word van die Here se teenwoordigheid in jou lewe. Liewe luisteraar, ons kan niks sonder die Here doen nie. En daarom wil ons vanoggend kom om net geluk te sê aan al hierdie mense. Hulle wat verjaar, hulle wat anniversary vier, hulle wat gepresteer het. Miskien het iemand nie dit nodig ag om jou geluk te wens nie. Miskien het jy niks gehoor van die ander familie nie. Miskien jou vriende jou nie eers onthou van jou verjaarsdag of jou anniversary nie. Maar ons kom vanoggend by Eden FM en ons wil deur middel van hierdie middel vanoggend vir u sê, jy is vir God belangrik. Jy is vir ons belangrik. Daarom reik ons uit na u op hierdie radiostasie namens meneer Morley Pieters en sy vroukie Melda, die kinders, die kleinkinders, namens myself, my vrou, my kinders, namens al die omroepers, namens almal die manne en vroue betrokke by Eden FM, kom staan ons voor u, langs u, agter u, om vir u te sê, jy moet die nuwe lewensjaar geniet, want die beste lê vir jou en jou familie, jou kinders en almal wat vir jou baie lief het, lê vir jou voor. God seën vir jou. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Baie hartelijk welkom terug hier op ons program Ou Kam Let As Adorem. O kom nou en aanbid hom. Ou Kam Let As Adorem. Wat 'n wonderlike gesig sal ek wees vanoggend as almal van ons net uit een mond uit die Here se naam loof en prys. Dank en eer aan hom bring vir sy goedheid, vir sy genade, wat hy elke dag aan ons bewys. Ons wil regtig vir u sê, baie seën. Ons harte op hierdie radiostasie gaan vanoggend uit aan al ons geliefdes, wat naasbestaandes aan die dood afgestaan het. Manne en vroue wat lief is vir die Here, maar nou die dood ingetree en is baie moeilik om te verwerk. Maar ek is so dankbaar dat die woord van God sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek die Here God sal vir julle kalmte, rustigheid en seën bring. Laat my toe om vanoggend net namens ons allemaal by die radiostasie ons meegevoel aan almal in die opvanggebied wat voor oopgrafte gestaan het en wat nog voor oopgrafte gaan staan, wil ons vanoggend ons hand van meegevoel uitstrek oor elke dierbare kind van die Here, oor elke persoon wat vanoggend hartseer is, van die families wat nog in die rondte is, wat vandag nog woontlik voor 'n oop graf gaan staan, en van die families wat op pad is na 'n begrafnis. Daar wat u vanaand kom, wil ons bid dat die Here u sal seën en u veilig by u huise en by u families aanbring. En ons is dankbaar dat jy vanoggend nog die paar minute het om in te luister op hierdie program Ou Kam Let As Adorem op Eden FM. Ek wil vir u sê baie baie sterkte vanoggend. Ons bid ook dat die Here se seën op u sal rus en dat u elke dag die teenwoordigheid en nabyheid van die Here sal ervaar. As u moet huil, wil ek vra dat u sal huil, want dit bring genesing. Dis nie 'n skande nie, en jy hoef ook nie jou hartseer weg te steek nie. Die Here is in staat om jou te troos, om jou op te lig en jou te versterk. Alles wat mooi is op die pad vorentoe, onthou net, hy is na by jou en hy sal jou nie nou begewe of verlaat nie. Dankie Vader vir die mooi voorreg wat ons het om te bid. Dankie dat ek al die geliefdes kan opdra voor u. En dankie dat u so omgee vir ons. Waar ons ontrou was, Vader, dankie dat u getrou bly. Kom vanmôre, Here, dat alles in plek val. Die twyfeling wat daar is, die baie vrae in die gemoed, kom ek vanoggend, o Here, en ek vra, versterk my geliefdes, tel hulle weer op, Here, dat die vreugde weer elkeen se deel mag wees. Ons prys U vir U goedheid. Seën al ons geliefdes, Vader, in Jesus naam. Amen. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Liewe luisteraars, ons teksvers wat ons later gaan lees, is Openbaring hoofstuk 3 vers 20. Openbaring hoofstuk 3 vers 20. Maar voordat ons die skrif gaan lees, wil ek eerstens vanoggend, liewe broer en suster, vanoggend net 'n woord gee vir almal in die gevangenis. Al ons pragtige jong manne, jong dogters, alle moeders, alle vaders, wat vanoggend in die gevangenis is, wat opgesluit is, van u julle is mense wat al lank al in die gevangenis is, van u julle het 'n jaar of twee, van u julle is daar wat nog wag om voor te kom, en daar's baie dinge wat in u harte omgaan. Maar ek het net spesiaal hierdie week gedink aan almal ons mensies in die gevangenis, om vir u net vanoggend, voordat ek die boodskap gaan bedien, om net vanoggend vir u te bemoedig en vanoggend vir u te sê, die Here het nog nie van jou vergeet nie. Vir al ons kinders, al ons families in die gevangenis, en enige een kan in die gevangenis kom. Maar my hart gaan vanoggend uit vir elkeen van julle. Van julle families is hartseer, julle is hartseer, julle het foute gemaak. Ja, die fout was gemaak en dis klaar. Ek wil vir u net sê, ek glo dat die Here is 'n God wat vergewe en hy help ons en hy dra ons. En ek wil net vir u vanoggend bemoedig. En vanoggend vir u sê dat die Here vir u baie lief het. En alles is donker aan jou kant vanoggend. Ek wil hê jy moet mooi luister, u wat in die gevangenis is. Al ons gevangenis sentrums in hierdie opvanggebied wat ingeskakel is, wil ek vir jou vanoggend sê, die Here is nog baie lief vir jou. Al is het donker vandag, môre sal die son weer deurkom. Môre sal die son weer skyn. Jy gaan weer jou plek inneem in die gemeenskap. Jy gaan weer jou plek inneem waar jy was. Jy gaan uitkom, jy gaan 'n sterker persoon raak as jy uitkom. Want God is 'n God wat vergewe en hy dra ons. En al sal mense nog dinge teen jou hou, wil ek vir jou sê, die Here hou niks teen ons nie, want hy is te kosbaar en hy is te genadig en hy dra vir ons. Die Here seën vir u, vir almal ons jong manne, jong dogters in die gevangenis, selfs die wat in die verbeteringsskole is, God is met julle. Julle lewens lê nog voor. En die Here sien kans vir ons, net soos ons is. Amen. Liewe luisteraars, ek wil saam met u lees in Openbaring 3:20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom feestmaal hou, en hy saam met my. Vader, dankie vir die woord. Kom versterk ons in die opvanggebied, Vader, in Jesus' naam. Amen. As ek hierdie boodskapie moet titel vir oggend, wil ek sê,
kyk, ek staan by die deur. Jesus sê, dit is waar, ek staan by die deur van jou hart, dag in en dag uit. Selfs al luister jy nie, selfs al twyfel jy, of dit werklik is, of dit ek is, ek staan by jou deur. Ek wag en luister selfs vir die kleinste teken van jou aandag. Selfs vir die kleinste fluistering van uitnodiging dat jy sal toelaat dat ek inkom. Ek wil hê jy moet weet. Jy moet weet dat wanneer jy my nooi om in te kom, sal ek kom. Altyd sonder uitsondering, stil en sonder dat jy my sal sien, sal ek kom. Met oneindige krag en liefde, en ek bring die bygaves van my gees, en ek kom met genade. My begeerte is om te vergewe en om jou gesond te maak. Ek, die Heere God, het 'n liefde vir jou wat jy nie vanoggend verstaan nie. 'N liefde net so sterk soos die liefde wat my Vader vir my het en ek vir my Vader. Johannes 15 vers 9. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Baie hartlik welkom terug, liewe luisteraars. Ons praat vanmôre van Jesus staan by ons hartse deure en hy klop. Johannes 15 vers 9, soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. Ek kom met verlange om naby jou te wees, om jou te versterk, om jou 'n hoogte op te vat en om jou te lig wat jou vorentoe kan vat. Ek bring jou my lig om al jou twyfel te besweer. En ek kom, liewe luisteraars, vanoggend met my krag sodat ek jou mag dra en jou laste daarmee saam. Ek wil jou aanraak sodat jou lewe sal verander. My vrede gee ek sodat jou hart mag stil word. Ek, die Here God, ken jou deur en deur. Ek weet alleen van jou af. Selfs die hare op jou hoof is getel. Niks in jou lewe is onbelangrik vir my nie. Ek wandel al saam met jou vir baie jare. En ek het jou nog altyd lief gehad, liewe luisteraars. Die Here se liefde is so groot vanoggend oor ons. Ja, jy wat nou na my luister op hierdie radiostasie, hy het ons lief gehad. Selfs toe jy die pad buister geraak het, ek ken elkeen van jou probleme. Ek ken jou behoeftes en jou bekommernisse. En ja, ek ken al jou sonde. Maar ek sê weer dat ek jou liefhet. En ek wil vanmôre sê, liewe luisteraars, ons kan twyfel as mense soms vir ons sê hulle is lief vir ons. Maar hierdie liefde van God bly staan tot in ewigheid. Johannes 3:16 sê, maar so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Liewe Eden FM luisteraar, God se liefde bly staan. Baie mense het al vir jou gesê, hulle is lief vir jou, hulle gee om vir jou. En dan sit hy selwe mense wat somtyds stof in jou oë skop en vorentoe gaan en hulle liefde het verdwyn. Maar ek verkondig vanoggend aan Here, ek verkondig aan Jesus wat vanmôre met oop arms staan en te sê, kom na my toe. Maak oop jou hart se deur. Ek wil inkom. Ek wil vrede bring, ek wil kalmte bring, ek wil oorwinning bring, ek wil jou weer bring op die plek. Maar wat belangrik is, liewe luisteraars, ons moet ons harte vanoggend vir hierdie meester oopmaak. Want hy staan met oop arms. Maar hy sê vanmôre, maar ek sê weer dat ek jou lief het. Nie vir wat jy gedoen of nie gedoen het nie. Ek is lief vir jou, vir wie jy is. Vir die waardigheid en skoonheid wat my Vader aan jou geskenk het, toe hy jou gemaak het, toe jy geskape was. Ek skep so moed in die woord wat daar vir ons sê in Psalm 139, toe jy in jou moeder skoot was, het die Here vir jou geken. Dit wat die Vader aan jou geskenk het, toe jy na die beeld van God, die waardigheid wat jy dikwels van vergeet het, dit is die skoonheid wat jy weet God het jou mee geseën. Maar
Ek is lief vir jou, net soos jy is. En ek het my eie bloed vergiet om jou terug te wen. As maar jy maar net wil vra in geloof. Kom, ons gaan vir 'n musiekbreek.

Liewe luisteraars, baie baie welkom terug. Ons is al weer amper aan die einde van hierdie diens. Liewe luisteraars, ek het vanmôre begin en vir u gesê, die Here sê hy staan by my hart se deur en hy klop. As iemand vanoggend oopmaak, wil hy inkom en saam met my maaltyd hou. En ek kom vanoggend om net vir u te sê, ek dors na jou. Ja, dit is die enigste manier wat ek jou kan begin om vir jou te beskryf hoe lief ek vir jou is. Ek dors na jou. Ek dors daarna om jou liefde lief te hê en om jou liefde terug te bring. Dit is hoe kostbaar jy is vir my. God dors na my en ek sal jou nooit begewe of verlaat nie. Ek sal jou 'n nuwe skepsel maak en aan jou vrede gee. Self in jou moeilikste tye, ek dors vanoggend na jou. Jy moet nooit twyfel aan my genade nie. Luister, liewe luisteraars, ons moenie twyfel aan God se genade nie. Want die genade van die mense raak gou op. Daar's van u wat vanoggend luister na my en het lyk vir jou, alles is donker rondom jou. Dit lyk vir jou, niks kom in plek nie. Iemand het een keer my kantoor besoek en vir my gesê, dit lyk as alles donker rondom hom. En ek kon vir hom sê, God se genade is genoeg. My aanvaarding van jou, my begeerte om jou te vergewe, my begeerte om jou te seën en my lewe in jou te leef. Ek dors vanoggend na jou. As jy onbelangrik word in die oë van die wêreld, dit is glad nie belangrik nie. Vir my, daar is niemand in hierdie wêreld meer belangriker as jy nie. Ek dors na jou, maak oop vir my, kom na my toe, want ek wil vir jou lewe gee. En ek sal in jou bewys hoe belangrik jy is. En ek sal jou optel. En as jy dan die deur van jou hart oopmaak, selfs al kom jy net naby daaraan, dan sal jy my oor en oor hoor sê, in 'n mens, nie in menslike woorde nie, maar in die woorde van die Gees. Dit gee nie om, en ons gee nie om wat jy aangevang het nie. Ek het jou lief. Ek het jou lief vir wie jy is. Kom terug na my toe met jou ellende en jou sonde, met jou probleme en jou behoeftes en met al jou verlange na liefde en aanvaarding. Kyk, ek staan by die deur van jou hart en ek klop. Maak oop vir my, want vanoggend hier op Eden FM dors ek na jou. Vader, baie dankie vir die woord. Dankie dat u so duidelik met iemand gepraat het, met my gepraat het. En vanmôre is ons hier ter duisende luisteraars wat vanoggend sê, Here, ek het alleen gespartel so ver. Kom weer in my hart. Kom woon in my hart, Here Jesus. Kom in vandag, kom in met krag. Kom woon in my hart, Here Jesus.
Here, lei ons en help ons om getrou te bly. Help ons om nie mekaar te veroordeel nie, maar dat ons sal ruimte skep vir mekaar. As ek dit bid vanoggend vir al ons luisteraars in Jesus naam. Amen. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

0: Liewe luisteraars, nogmaals baie dankie dat u hierdie week ingeskakel was op die program Ou Kam Let as Adorie. As u met my wil kontak maak, is u baie welkom om my WhatsApp te stuur by 082-4585430. 082-4585430. U kan die kantoor skakel as u graag 'n kopie wil hê van hierdie boodskap. U kan Eden FM se kantore skakel gedurende kantoorure. En ek glo en vertrou dat die Here vir u ryklik seën. Kom ons ontvang die seën van die Here. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons God, die troostvolle gemeenskap van die soete Heilige Gees bly met ons elkeen en vertoef met ons, want u het vanoggend vir ons gesê, kyk, ek staan by die deur van jou hart en ek klop. Amen. Tot volgende Sondag, dieselfde tyd, dieselfde plek by Eden FM 082-4585430. Pragtige week. Moet laat niemand jou vreugde hierdie week steel nie. Bye bye. Hey!
1: Hou jy van langarmsdans en geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conville gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Goeiedag. Ons wil u hartelijk uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspuy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.
1: Liefdes, welkom by Eden FM, die stem in die paradys. Dit is Ruben Kerspuy wat saam in die gesels en hy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Ek wil weer eens vir u baie dankie sê, omdat u so getrou ingeskakel is. Ek weet van u luister 24 ure dag, omdat Eden FM is u gunsteling radiostasie. En inderdaad, Eden FM is een van die grootste gemeenskapsradiostasies in ons ontvangsgebied en ook dan so in die Weskaap. Eden FM, die stem in die paradys, baie dankie dat hy ingeskakel is. Dit is Ruben Kerspuy wat saam nie gesels. Kom ons bid net saam. Vader, alle eer, alle lof en alle aanbidding kom u toe. Groot en getrou is u. Gister, vandag, tot in al die ewigheid, U is dieselfde. So vandag baie dankie sê vir U liefde, U ontfermende hand, U getrouheid, en daarom kom ons vandag, ons gee aan U al die lof, ons gee aan U al die eer, en ons gee aan U al die aanbidding. Dankie vir die geleentheid, dat ons so kan saamkom, om die naam van die Here op te lig as families, want die Here, U beskou families as baie belangrik. En daarom bring ek vandag alle families voor U. Ek bid dat U ons familie sal saambind met 'n band van liefde en ook die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. U ken elke familie se uitdagings. U ken elke familie se opdraande en se afdraande. U ken die valleie en U ken die bergtoppe. Maar dankie Here, U beloof dat U sal ons nooit begewe of ons verlaat nie. U is altyd deur saam met ons. Ons is in die holte van die hand. Ons naam is uitgegraveer daar in die palm van die hand. En U het ons by ons naam geken nog voor ons gebore was. Dankie dat die planne wat U vir ons as familie sê, is planne van voorspoed en die van onheil om ons 'n hoopvolle toekoms te bring. Bring dan vandag ons kinders, jongkinders, tieners, adolescente voor U. Ons bid Here dat U ons kinders deurbrake sal gee. En dan bid ons ook dat die kinders, die jongmense hulle sal toewy aan U ook Here, omdat U so lief is vir ons almal. Vandag wil ek U dankie sê vir ons mamas, vir ons papas, oumas en oupas, ooms en anties, almal wat so groot rol speel aan ons jong kinders se lewens. We bid dat U ouers sal versterk en krag gee. Spesiale gebed Here in hierdie maand wanneer ons stil staan om ons vrouens te salueer, omdat ons vroue is waardevol. Ons bid Here dat dit nie net in Augustus sal wees nie, maar dat ons deurentyd aandag sal gee aan hierdie groot kommerwekkende kwessie in ons land, geslagsgebaseerde geweld. Bid dat die elke man sy hart sal aanraak in sy hande. We pray that we will become builders and those who protect our women. Ons bid so, ons oumas, ons moeders, ons meisiekinders, almal Here, al die vrouens, baie dankie vir die rol wat vrouens speel in ons lewens. Daarom kom ons in hierdie maand ook saam om die Here te aanbid, om U op te lig, Here. Saam met die vroue kom ons om U aan U ere te gee. Lof, eer en aanbidding kom U dan toe. Ons bid dit in Jesus wonderlike naam met groot danksegging. Amen. Geliefdes, welkom terug. Eden FM, die stem in die paradys. Dis Ruben Kerspuy wat saam in die gesels en is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Ons glo en ons weet dat die families is belangrik in die oë van die Here, en so is families belangrik binne in elke gemeenskap, binne in elke dorp en ook in ons land. Die Here, baie dankie sê vir die geleentheid wat ek het om met so belangrike groep te fokus, en dis die families. En ons bid ook dat die Here vir ons radiostasie nog meer deure sal oopmaak. Ek wil nou hierdie program inlei deur vir u 'n pragtige lied te speel. Mag die Here vir u seën.

Ek wil allemaal van die terug verwelkom by Eden FM, stem in die paradies. Dit is Ruben Kerspy wat saam in die gesels. Wat dankie sê vir al my mede omroepers van vroegoggend af al, wat u kom seën het. En ek glo vandag se program sal vir u seëning wees, en dan ook al die programme wat na my sal volg. Ons praat vandag oor biddende vroue wat kragtig is. Hier in Augustus maand, die maand waar ons baie meer dieper fokus op die vrou. So ons sien hier so vir Hanna, sy het haar hart voor die Here uitgestort. En nou leer ons, gebed beteken nie dat ons voorgee dat alles goed gaan nie. Gebed beteken dat ons is eerlik met God. Het gebed beteken dat ons eerlik met God kan wees ook. Ek wil graag die volgende aanhalingkie vir gee, dit is 'n bindende vrou knieling gebed, maar sy staan op met geloof. Sy mag dalk op haar knieën begin.

Maar wanneer sy opstaan, dan weet sy God is steeds in beheer. Die vraag wat ons vandag vra, waarom is biddende vroue so krachtig? Ek gaan vir jy 'n paar redes gee. Biddende vrou ken die bron van haar krag. Dikwels sê die wêreld waarin ons bly, vroue moet sterk wees en alles self moet hanteer, maar geestelike krag beteken nie om alles alleen te dra nie. Dit beteken om te weet wanneer om te sê, Here, ek kan dit nie alleen doen nie, maar ek het U nodig. Kom, is biddende vrou so krachtig, want een biddende vrou dra familie in gebed. Biddende vrou dra familie in gebed. Moeders, oumas het 'n besonderse invloed op hulle families. Hulle kan bid vir hulle kinders se beskerming en keuses, verhoudings, studies, werk en geestelike lewe. Selfs wanneer 'n vrou nie weet wat om te doen nie, dan bid sy. Is dit nie kragtig nie? Dink, ons kan van die vroue leer, ons as mans, dat ons moet bid. 'N biddende vrou verander haar bekommernis in vertroue. Soos lees daar in Filippense 4 vers 6, dan sê het, dan leer ons daar om ons bekommernisse deur gebed en smekinge met danksegging aan God bekend te maak. Want al die bekommernis het op hoop binne in jou, dan dit 'n massiewe impak op jou geestestoestand, op jou mental health. Dit het 'n impak op jou vrede wat jy moet het. En so vroue wat so kragtig is, hulle weet, hulle moet hulle bekommernisse neem hulle na die Here toe. Nou, ons moet vandag sê, gebed verwyder nie noodwendig die probleem onmiddellik nie, maar dit kan ons perspektief op die probleem verander. So, wanneer vroue bid, dan sien hulle altyd die situasie in 'n ander lig, omdat gebed verander ons siening, ons perspektief van die probleem. Ek dink, kom ons juig weer saam en speel vir u weer 'n pragtige lied.

Ek wil vir jy terug verwelkom. Ek glo jy geniet die muziek. Ons speel vir jy net die beste muziek hier oor Eden FM. Ons focus op in hierdie program familiewaardes focus ons in Augustus maand op ons vroue. Ons praat vandag oor biddende vroue is krachtig. Ek het een paar dinge nou al vir jy opgeloos, ek sal net al net so weer terugblikvat. Maar kom ons stap net voort. Kom ons biddende vrou so krachtig, want een biddende vrou leer om te wag. Ons weet vandag, die van ons wat bid. En so weet vrouwe ook dat nie elke gebed word som onmiddellik beantwoord nie. Het word eers beantwoord wanneer ons dit verwag nie. En ons sien so hier die moeder Hanna, sy moes wag. En dan haal ek net twee mans ook aan, hulle moes wag, Abraham moes wag, David moes wag. En vandag vir jy sê, jy moet ook wag, vir dit waarvoor jy die Heere vertrou. Ons moet geduld hê, ons leef ons in 'n wereld van kutsdinge. Ek wil vandag dit om onwonde stel, dat wacht beteken nie dat God afwezig is nie. Want soms werk God daar, want ons sien nie, God werk soms achter die skerms, terwyl ons wacht vir die antwoord. En ek denk, baie van ons wat bidders is, ons weet, ons ken hierdie strategie ook van God, hoe die Heere werk, wat niemand sien nie. En dan ewe skielik soms, wanneer mense dit eers verwag nie, dan kom die deurbraak. Een biddende vrou staan sterk in moeilike tye. En kan jy nie saam met my stemmie, daar is moeilike tye waar die mens gaan. Families beleef moeilike tye, gemeenskappe, lande. So nou reg oor die wereld, kyk die oorlog wat aan die gang is. Dit het een massiewe impak op ons ekonomie. En dan het een massiewe impak op ons koopkrag en dit wat ons die basisse goede wat die mens in jou huis moet koop. Dit het een impak. En, maar dank God vir al die vrouwe in ons families wat so staan. Hulle staan sterk in moeilike tye. Esther het een moeilike tyd beleef. Sy het in een moeilike tyd gestaan. Sy moes een groot besluit neem wat haar eie lewe kon kos. Maar voor sy opgetreed het, sy die volke vrou om te vas. Vandag dit om omwonde stel, dat daar is krag van die Godse mense saam bid. En dis hoe kom jy sien vrouwe bid hier, vrouwe samenkomste waar vrouwe bid. Dis krachtige tye. Vrouwe weet hoe om saam te kom om te bid. Daai woensdag vrouwe bid ure 10:00 die ochend miskien. Dis een tyd van kracht. Dis een tyd van saamstaan. Want die vrouwens het die techniek uitgevind, al die geheim gevind, dat vrouwe kan sterk staan in moeilike tye, maar hulle is bidders. Biddende vrou beantwoord die volgende generatie. That's why you get women, they pray. They do not only pray for the now, they pray also into the future. Hulle bid vir hulle kinders in die toekomst, en die kind is nou in graad 12, maar ma het al klaar gebid al vir volgende jaar. So kinders leer net uit wat ons vir hulle sê, en hulle leer uit wat hulle ons sien doen. Dan kom ons stop daar en speel ons nog een mooi lied. So lekker kom na die liedere te luister en straks kom en kyk ons nog steeds aan hoe vrouwe krachtig bid vir die volgende generasie. En hierdie lied.

0: kom ek terug hier in FM, my stem in die paradijs, dis Robin Gespy, wat saam in die gesels. Ons fokus hierdie maand in Augustus op ons vrouwe. Ons sal ook dit so doen in September, Oktober, November, December. Dan ook die hele 2027. We need to combat this in the name of the Lord, this dragon, this monster, gender-based violence, the groot probleem in ons land. Ons is dankbaar vir die Here, vir die biddende vrouwe. Die biddende vrouwe, hulle bid al reeds vir die volgende generatie. Ons het gesê, kinders leer nie uit wat hulle sien nie, hulle leer uit wat ons sê nie, jammer, hulle leer uit wat ons doen ook. Ons sê, wanneer kind en ma, oma, vrouwelike rolmodel sien, bid, leer die kind. Dan leer die kind, wanneer ek bang is, kan ek bid. Wanneer ek onzeker is, kan ek bid. Die kind leer, wanneer ek dankbaar is, kan ek bid. En daarom kan jy sien, hierdie klein kindertjes, hulle wat hou onder oma's of vlerkes, kyk, die kinders kan ook vir jou bid. En dan kan jy die skrif uitgesels. Ons wil dan vandag dit so stel, ons wil dan sê, dat hierdie voorbeelde van vrouwe, hierdie biddende vrouwens, ons kan het beskou as een geestelike erfenis. Ek het my ma gesien bid, ek het vrouwe gesien bid, deur my geestelike loopbaan of pad, wat ek saam met die Here sien, loop, het ek honderde vrouwe gesien bid, in dankbaarheid smeek gebede, en dan het ons gesien hoe krachtig kom die Here deur. Ons kan sê vandag, dit is een geestelike erfenis, en daarom wil ek elke vrou aanmoedig, bid vir jou kinders, bid laat hulle kan sien, bid laat hulle kan hoor, want jy dra die geestelike erfenis oor, want ons het kinders nodig om te kan bid. Die grootste invloed wat een vrou op haar familie kan hee, is nie altyd wat sy vir hulle kan gee nie. O, maar wat sy vir hulle kan bid. En hoeveel van ons het al so gestap een nieuwe dag in. Van haar groot uitdaging, stap ons een nieuwe dag in, maar hier in jou oore weer klink dit tot in jou gees, wat jou ma gesê het, my kind moet nie bekommerd wees, ek bid vir jou. Nou, net die sins, net die gedeeltetjie, het die mens nieuwe moed en kracht gegee. Ek dink, kom ons speel nog een lied, as ons terugkom, en kan ons die program afrond. En onthou, na my is sister Julia, so jy moet ingeskakel bly. So kom ek speel vir jy mooi lied, as ons terugkom, dan rond ons die program af.
1: Nog een lekker nummer dier die groep, die Jesus Collective, hier is hulle met die lied, Koningskind.

Ek verwelkom u terug, dis Robin Kerspie, Eden FM, die stem in die paradijs is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Ons moet nie die kracht van 'n vrou se gebed onderskat nie. Ons het gesê, die invloed van 'n vrou op 'n familie is groot, en dis nie altyd net in die materiële en die finansiële dinge wat hulle gee nie, maar dis hy gebed. Dis dit wat hulle bid. Ek wil dan in hierdie vroue maand vir elke vrou herinner dat hy is waardevol. Elke vrou sê hy is nodig. Elke vrou sê jou stem maak saak. Elke vrou sê jy geloof maak saak. En so vir elke vrou sê, jy gebede maak saak. En vandag is daar miskien een vrou wat moeg is wat na my luister. Miskien bid jy vir kind, nou vir lang tyd in paar seisoene deur, wat weggedwaal het en afgedwaal het. Kind wat buiten orde is. Miskien bid jy vir huwelik. Jy vertrou die Here vir finansiële deurbraak. Miskien bid jy daar persoonlik vir genesing, vir vrede, en dat die Here vir jy sal lei. Ek bemoedig jy vandag, alle vroue, moenie ophou bid nie. Hanna het gebid, Esther het gebid, Maria het geglo. En so sien ons die skrif, telkens dat God gewone mense en vroue gebruik, wat bereid is om op hom te vertrou. So ons maak van Augustus maand, nie net een maand waar ons vrouwe vier nie, maar dis ook een maand waar ons vir die biddende vrouwe aanmoedig om die op te bid nie. Dankie dat u op u knie is. Dankie dat u in geloof wandel en loop. Een biddende vrou is wat weet dat haar omstandighede nie groter is as God nie. Nie groter is as haar God nie, maar dat God is groter as die omstandighede. En my gebed dan vandag is, mag God elke vrou sien. Mag die Here elke vrou versterk, en mag die Here elke vrou beskerm. En so roep ons dan ons as mans, ek wil hier mans met in hulle hande kyk, gebruik die hande om jou vrou te sien, en om tot 'n seën te wees vir vroue, jong kinders, jong meisies. Baie dankie dat jy ingeskakel was by Eden FM, jy stem in die paradijs. Paar dae gelede het my buurvrou die Anne White het verjaard wat vir haar net geluk sê. Ek wil vir almal wat huweliks herdenkings gehad het sê geluk, en almal wat verjaard het in Augustus maand, blessed born day. Ek wil daar vir Captain Cedric, daar in Roosmoor wil ek ook sê geluk met u verjaarsdag. U het so, ek dink die 7e verjaar. Baie geluk. Mag die Here u oplig, mag die Here u seën. Vir my mamie Antie Roos, Jonel en Daniel, dankie vir julle ondersteuning. En ek sê vir u shalom tot die volgende keer. Mag die Here elke vrou seën. Amen. En dan seën ek u verder met nog 'n lied.

Goeiedag. Ons wil u hartelik uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspey en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.

0: Goeiemiddag luisteraars, ek is Shirley Lou op die program Chosen for Greatness wat vanmiddag weer saam met julle gaan kuier. Dis vir my absolute voorreg om weer vandag saam met julle te wees.
1: Ja, baie dankie dat jy ingeskakel is hier op Eden FM, jy stem in die paradijs. In die paradijs, dankie vir diegene wat stream van reg oor julle wêreld. En ja, ek is heeltemal daarvan oortuig dat u hier die volgende uur in die teenwoordigheid van die Here saam met ons sal geniet. Angeline Bernadette Naidu, wat kuier hier saam met Shirley Lou?
0: Ek wil ook net baie speciaal groet vandag vir Caroline Thompson. Baie dankie dat jy so gereeld luister en ek hoop jy gaan ook die tyd saam met ons geniet. So luisteraars, ek sit achter oor en kom ons kuier rondom die woord. Yes. Nou, verlede week het ons interessante gesprek begin met vrouwe in die Bybel. Wat ons gesê of aan ons oorgedra is oor hierdie vrouwe in die Bybel en wat die Bybel werkelijk sê, die skrif wat daar geskryf staan werkelijk oor hulle. En van die vrou wat ons oorgesels het was Eva, was die en ook die Samaritaanse vrou by die put. En ja, ons het al baie hulle stories gehoor en daar is nog baie, baie ander vrouwe wat ook so hoe kan ons sê verkeerd
1: gesien word
0: vir wie hulle werkelijk is.
1: Sister Shirley, ja, weet jy, ek het I'm so blessed when I open the word and I really see and read anew you know what has been captured within scripture. Ek dink jy het verlede week vir my gevra waar kry ons die informatie en die informatie onthou. Die informatie, daar is twee sources of information. Die een is die biblical tekst, wat basically vir ons die context gee, en die tekst is dan vir ons oorgedra deur die geïnspireerde author van daardie tekst. Miskien kan ons eendag een lekker sessie hê oor die Bybel en hoe die Bybel die 66 boeke tot stand gekom het. En onthou, daar was ander boeke binnen die Bybel, die kanon, dis wat ons noem die Bybel, die kanon. Van die boeke is uit die Bybel verwyder. En ek wil nou nie baie diep daarin gaan nie, maar die 66 boeke wat ons sien as die Bybel, is die al wat daar was. Dis nie teenstaande, die first source of information dan is die biblical text, die scripture. Maar daar is ook extra biblical text wat ons kan raadpleeg, wat vir ons authority het, die sources het authority, want dit is baie keer peer reviewed. Meaning dat dit deur die kriteria van aanvaarde informatie bestempel word, omdat dit deur proces van evaluering deur 'n board van die spesifieke industrie of area dan gescrutinise word. So ons het biblical references, dan het ons extra biblical references wat dan vir ons idee gee van there's some of the gaps that we can fill in. Some of the additional information that highlights or bring into information for correct interpretation wat dan vir ons 'n beter application waar gee. Want wat eindiglik gebeur is, toe ons nou op pad is hierna toe, ons so 'n bietjie gepraat en van die vrouens wat ons nou byvoorbeeld verlede week hanteer het, Eva en Vasti, wat my favorite is, en die vrou by die put, generally, when we ask somebody, what do you know, or what is your perspective regarding this woman, dan sal ons sê, Eva het ons uitverkoop, is deur haar wat die mense in sonde geval het, en ons het ons nog gepraat verlede week daaroor. But that is not based on the whole or a bigger picture of the story. En ek dink ons gesprekke met hierdie, en in die lig van dat het vroue maand is, ons gesprekke en ons intensie met hierdie gesprekke is dat ons gaan kyk wat staan werklik in hierdie, in die woord, is die idee, is die perspektief wat ons het aangaande hierdie vrouens, want onthou, the scriptures is vir ons a book of authority. It is for us the written word. So dit maak 'n impak in ons lewens, en as die woord verkeerd geapply word, as gevolg van 'n verkeerde interpretasie, as gevolg van verkeerde oorlewering of verkeerde informatie, dan gaan ons lewe lyk different as wat dit veronderstel is om te lyk. So as ons praat van byvoorbeeld weet ons die vrou by die put, was aanvanklik gesien as 'n losse vrou, which she wasn't, which makes the interpretation and the appreciation of who she really was and what she went through different. We look differently, and dit is, ek dink dit is vir my die invitation wat ek het met ons gesprekke oor hierdie vrouens, is let us just for this discussions set aside what we perceive who they are. Let us just set that aside, and let us just participate in this discussion and bring to the table different or additional information that might have the ability to change our perspective, which eventually then change the application and living out of this word. Because hierdie verhale, hierdie incidente, hierdie vrouens is nie vir niet in die kanon nie.
0: Dis 'n lang introduksie, maar ek dink die kort en die lang daarvan is, as ons vir hierdie vraag vra van what were we told versus what the Bible says, dan wil ons maar net sê dat ons respekteer die geskrewe woord genoeg om te explore.
1: Absoluut.
0: En te gaan kyk wat sê die woord, die suiwer woord, sonder ons interpretasies en weergawe.
1: Amen, suster.
0: Amen. So vir elkeen wat ingeskakel is, bly ingeskakel en hoe sê mens, join in.
1: Participate, you know, think about these things. And our faith comes by hearing, and hearing by the word. And if the word is not the word of God, then our faith is based on something different than the word of God. So let us explore, let us journey through the lives of these women. And ek moet vir u sê, dierbares, in my kop en in my hart, het daar soveel skuwe al gebeur ten opsigte van vrouens. Ek het vir Sil gesê, toe ons kom, my aanname is dat ons as vrouens is baie keer baie geoppres, en juist as gevolg van hierdie goed, want ons our interpretation, our validation, our information is not validated by scripture. Sjel, waar kuier ons vandag?
0: Wel, een van die vroue dink ek in is 'n baie interessante vrou, dink ek as ons vandag bietjie gaan kyk na Dawid se eerste vrou Michal.
1: Halleluja.
0: So, wat das baie ek glo wat misinterpretasies is van Michal. Want
1: ja. Kom wat wou jy sê? Ja,

0: die story wat enige een nou, of laat ek sê generally speaking, ek kan nou nie vir allemaal praat nie, maar generally speaking, as ons praat van Davidse eerste vrou Mikal, dan as ek vraag, as ek sou vraag wie was sy, Davidse vrou, sy was ook Saulse dochter, maar die ding wat vir ons sou uitstaan as ek vir iemand sou vraag generally speaking, wat weet jy van Mikal?
1: Wel, al wat ons weet, die voorstelling van Mikal is dat sy is die vrou wat haar man gedisrespekteer. Disrespected.
0: En daarmee saam sal ons sê, she was cursed by God in barrenness.
1: In barrenness, ja. Yeah. Yeah. Because this, of her disrespect.
0: Dis die story wat, yeah, wat ons sal hoor. Nee? Maar kom ons kuier bykie met Mikal en ons kyk wat het regtig daar aangegaan en is ons interpretatie en ons perspektief van Mikal, is het gebaseer op die skrif. Goed?
1: Ja, kyk, as ons nou terug gaan, nee, kom ons begin by die begin. Mikal was die dochter van Saul.
0: Yes.
1: Nee? So, toe, ons sê nou, die, sy het haar man, toe hy half nakend, of moet die hoe nakend by die klok afgedaan het of wat, het sy hom ons nou, was sy glad impressed met dit wat hy gedoen het nie, nee. En sy het hom gekritiseer daarvoor, maar as ons nou gaan kyk, nee, sy was nie net een verbitterde vrou eerste, nee.
0: Nee, of iemand, glad nie.
1: Want as ons terug gaan, nee, aan die, waar, dan sal ons lees, die Bybel sê, dat sy was eintlik lief vir David.
0: Oh my goodness.
1: En ek dink dit is in, is dit in 1 Samuel, nie?
0: Ja.
1: Ja. En omdat Saul geweet het, sy is verlief op David, nie? Het hy vir haar gegee aan David as
0: hy? Ja. As 'n vrou.
1: As 'n vrou.
0: As 'n bruid. Ja. Ek wil gewoon net reverse by jou stelling dat sy was lief vir David en Saul het dit geweet. Mikal is die enigste vrou in die hele Ou Testament wat van gesê word that she loved a man. Daar is nie 'n ander vrou en een van onze weaknesses in hierdie day and age sal is dat ons die Bybel lees vanuit 'n western perspective. Onze huidige kultuur en ons kyk na die scripture deur die brille. Ek het nou my brille skoon gemaak en hoe my brille skoon is bepaal hoe ek kan sien. Nou maar net as 'n praktiese voorbeeld. So, wanneer ons kyk na die skrif, dan moet ons gaan kyk na die context waarbinne die skrif geskryf is. Ons moet gaan kyk wie dit geskryf, aan wie is dit geskryf, hoekom is dit geskryf, wat in die tydsraamwerk van wanneer dit geskryf is. En wanneer dit gepen word in 1 Samuel, ek dink is 18.
1: 1 Samuel 18 vers 20.
0: That Mikal loved David, that is such a powerful, ek het net toe gesê, die goed in die skrif is die onnodig daar nie. So, wanneer ons begin na kyk na Mikal, en ons sien hierdie informatie, want onthou ons beweeg na daar waar sy hom gekritiseer het. Maar die begin van die story vertel aan 'n ander prentjie, she loved David. En ons gaan later dier ons journey gaan ons sien how much actually she loved David. So Mikal in essence is actually she is a contradiction. She's a contradiction to the setting of that time frame. Because remember, marriages was usually organized, ne? And then

0: Luisteraars, goeiemiddag, is ingeskakel op die program Kerkaksie Sondagmiddag tussen 2 en 3. Ons gaan weer vandag as die Kerk van Jesus Christus lekker gesels en ons nooi vir u uit om saam te kom luister. Welkom vir elkeen wat op die radio is of op livestream is. Ons bid dat die Here vandag met ons sal praat, deur ons sal praat en tot ons sal praat. Dis Nico agter die mikrofoon by my ateljee met twee boetas.
1: Middag Boeta Nico en Boeta Jaco en dan ook goeiemiddag aan ons luisteraars. Groete.
2: Ja, goeiemiddag my Boetas en al ons luisteraars en ek wil net ook 'n spesiale woord van welkom vanmiddag bring aan suster Celine en ook ons suster Kitty, Pastor Kitty. Ek het hulle gistermiddag raak geloop in Lavalia en dit was nou so lekker om vir suster Celine te ontmoet.
1: Wow.
2: Vir suster Kitty ken ek nou al lank, maar dit is pas aangenaam om u te ontmoet, suster Celine, en die Here seën julle ook. En as julle vanmiddag luister, geniet dit.
0: Amen, amen. Dankie Jaco. Geliefdes, ons wil ook net weer sê dat ek glo dat die Here het vir u toegelaat om vandag saam met ons te luister. Ek dink 'n mens moet dit ook in gedagte neem dat ons vandag asem gekry het om te leef, dat ons vandag die woord kan bring vir die Here en dat u kan hoor. En ons wil ook dan enige gees van misleiding kom bestraf in die naam van Jesus Christus en ons vra dat die Heilige Gees deur ons sal praat.
1: Yes.
0: En dat die saad wat ons saai ook dan op goeie grond sal val vandag.
1: Amen.
0: Ons gesels vandag maar weer in die algemeen oor gebed in die kerk en ek wil net vinnig om oop te maak om die gesprek te begin, net vir u noem, oor 26 dae van vandag af is die 11de September, 12de September, wat die Feast of Trumpets is vir die jaar vir 2026. As ons onthou, soos ons al verskeie kere in die verlede gesê het, Leviticus 23 praat van die dag, die feeste van God, is nie die feeste van Israel nie, is die feeste van God. Ons sien die eerste vier aktiwiteite op die feeste van God, die Pascha, die First Fruits, al die goeders het Jesus het vervul, precies op die dag wat het gebeur het, die uitstorting van die Heilige Gees, precies 50 dae na dit, op Pentekoste gebeur, so in termen van Handelinge 2, so die laaste drie activiteite, die laaste drie feestdae, het ons nie rekord van dat het gebeur het nie, so ons kan net aanneem dat het ons nog in toekomst kan wees, en ons verwacht dat het redelijk in die tyd kan wees. So ek vraag dat as ons kyk na die Feast of Trumpets, wat dan met andere die dag van 12 September gaan gebeur, die aand van 11 September, dag van 12 September, dat die, ek wil een persoonlike uitnodiging vir u rig, om te sê, maak seker dat die lampe vol olie is. Ons weet nie wat gaan gebeur nie, dit kan wees dat, persoonlik glo ek, dat by Feast of Trumpets is die tyd wat die wederkom sal wees. Ons kan glad nie, ons weet nie wat die tye is nie, ons wil ook nie tye voorspel nie, maar ons wil net sê, maar wees altyd maar gereed, maar ek wil vir u persoonlik sê, kom ons wees extra seker, dat die lampies vol olie is. As ons kyk na die eindtyd, ons allemaal voel hierdie eindtyd in die lig, ons kan voel, die dinge gaan na kant toe, en as een mens kyk na Daniel 9, wat praat van daar is 7 jaar tyd van verdrukking, die eindtyd verdrukking, en dan sien ook Openbaring 13 praat van dieselfde tyd, dan sê hy 13:17 sê, sodat niemand kan koop en verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. So ons weet ook, dat is 'n wereldwye financiële stelsel wat nou geïmplementeer word, deur die sentrale banke, hulle praat van die CBDC, Centraal Bank Digitale Geld Eenheid,
1: ja.
0: Dit is ons nieuwe wereldgeld, ordigse geld, en hierdie goed word geïmplementeer. So ons weet, ons kan nie sê, dis baie ver in die toekomst is, kan wees, dat hierdie goed binnen die volgende 1, 2, 3 jaar geïmplementeer word. En so die idee dat ons het noem, dat ek het noem, is nie om enig iemand bang te maak, maar wat ons te sê, ons het 'n blye versekering, ons weet dat God leef, God is in beheer.
1: Yes.
0: Maar ons moet aan Godse kant wees. Dit help nie, jy is nie onder Godse beskerming en jy worry nie. Ek persoonlik dink, as jy nie Godse beskerming het nie, dan moet jy maar bekommerd wees, want die goed lyk nie goed nie.
1: Yes.
0: Die vraag is dan, hoe maak ons om gereed te maak? En dit is vir my die belangrikste, dat ons, elkeen van ons, as ons sê, dat ons met ons lampe vol olie maak, die praktiese deel daarvan beleef, en die praktiese deel van hoe maak ons gereed vir hierdie tye. Wat ons ook laatst gesê het, En ek geloof dit is die eerste ding wat dit begin met bekering. Ons moet eerste met jy op 'n punt kom dat jy besef jy kan nie jouself red nie. Persoonlik voel ek ook baie kere dat 'n mens moet op 'n punt kom dat jy jouself so frustreer dat jy bewys aan jouself dat jy nie jouself kan red nie. En as jy nog nie op daai punt is nie, dan dat jy nog steeds dink jy kan jouself red, dan moet jy weet geestelike hoogmoed is nog wel 'n redelike groot
2: risiko. Belangrike punt.
0: So as ons vra dat dat ons sê dat ons tot bekering gekom het, vir my die volgende stap is die volgende belangrike ding om ons lampe vol olie te maak is om te verstaan dat persoonlik dink ek soos onvergifnis byvoorbeeld, dis een van daai sondes, dis amper die moeder van sondes. Want as jy die sonde pleeg van onvergifnis, dan sê die Bybel dan gaan God jou nie vergewe nie. So Matteus 6:14-15 sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortreding ook nie vergewe nie. So vir my is dit eerste ding wat ek sê as 'n mens tot bekering gekom het en jy het deur die stappe gegaan van 'n oorgawe en besef dat jy vir die Here oorgee, moet jy weet dat die Here, hier is Jesus se eie woorde Matteus wat hy geleer het van die Onse Vader gebed.
1: Yes.
0: Het hy gesê dat as jy nie vergewe nie, dan sal God jou nie vergewe nie. So ek weet nie, ons weet nie, ons gaan geoordeel word eendag nie, maar die probleem wat ons het is, dit staan so geskryf in Jesus se woorde in die Bybel. So ons moet, as die eerste stap moet ons sê, om olie in my lampie te kry, moet ek seker maak, daar is niemand wat ek enigszins iets voor het, as die kriteria op die keer is om te vraag, as jy iemand se naam hoor, of as jy iemand se naam oor iemand praat en jy kry 'n bietjie van 'n kol op jou maag, dan moet jy weet daar's 'n geesteskonnotasie in daai persoon, daar's 'n negatief rondom daai persoon en regtig om die Here te vra om ons te bemagtig om te kan mense vryspreek, nie net met jou woorde sê ek spreek jou vry nie, maar en die toets vir my is dit om of jy op 'n punt kan wees dat jy regtig die Here kan vra om daai persoon te kan seën.
1: That's right.
0: So as 'n mens op 'n punt kom dat jy mense kan vergewe en jy vra die Here om daai persoon te seën.
2: Amen. Ja.
0: Dan kan jy sê jy is vry van die binding van onvergifnis. Ek wil net vinnig ook sê in terme van 2 Kronieke 7:14 dat ook baie goeie aanduiding is van die draai tot herlewing, as hy sê, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid,
1: yes,
0: en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. So ons moet nie toelaat dat die duivel ons verder mislei nie. Die duivel, ons weet die duivel se werk is as hy aanklaar en hy is heeltyd besig om aan te kla voor God. Heilige Gees aan die ander kant is besig om die heeltyd vir ons te herinner aan sonde. So as daar's twee stemme, die een sê jy moenie sonde doen nie en hy bou jou op konstruktief Heilige Gees en die aanklaer, die accuser of brethren trap jou af en hy sê jy sleg, kyk jy dit alweer gedoen. So ek glo persoonlik dat God is meer bekommerd oor ons ons die feit dat ons nie herstel nie as manifestering van ons sondes. Ek dink dat baie sonde kom van seer,
1: yes,
0: van ons binnenkant af,
1: yes,
0: en God wil hierdie seer gezond maak. God wil hierdie eina wegvat. So as ek kan vir u vra dat as ons sê in terme van die stappe wat u moet neem om dan ook vir die Here te vra om elke eina wat daar is in jou lewe, dat die Here met sy, dat hy dit kom aanraak, dat ons sonde belydenis doen van elke ding. Want sonde het praat van een legal right, so as sonde, onbeleide sonde, gee die duivel reg om te kan inspreek in jou leven in. So as het die Here, as ons na die Here toe gekom het en ons het ons sondes belei en ons het om gevra om ons te genees, dan kan ons die pad voor in te stap. Ek het in die week gelees, dit is in die Engels, hy sê, war raging on the inside of us eventually erupts into a war against our neighbor.
1: Yes.
0: I say external conflicts often reflect deeper, unresolved internal ones. So as jy internal konflik het, dan manifesteer dit in jou aanval en jou agressie teenoor mense om jou.
1: Ja.
0: So as moet regtig die Here vra om ons genees te genees binnekant, dat ons kan skoonkom binnekant. Ek dink vir my is ook belangrik om dat 'n mens moet wegkyk van jou vleeslike mislukkings af en dat ons moet fokus op die geskenk van Jesus se evangelie.
2: Sjoe.
0: Dat die evangelie is 'n skat. Dis nie 'n werk, dis nie 'n werkwoord nie, dit
2: God's
0: is
2: grace.
0: Dis 'n geskenk. God's grace, God's mercy, God's gift of righteousness, né?
2: Halleluja.
0: As 'n mens kyk, godsdienstmense kyk na mense en hulle oordeel, veroordeel, beoordeel mense. En hulle gee voor dat hulle self suksesvol is. En Jesus het baie sterk teen die fariseërs en sadiseërs gepraat, so dit is iets wat redelik, as ek nou dink in terme van die Jesus het die tafels omgekeer, dit is een ding wat die mense geld, die tempel misbruik het vir hulle eie gewin, en die ander is die feit van die fariseërs en sadiseërs wat witgepleisterde grafte is. Dit is twee goed wat Jesus baie sterk oor gepraat het.
2: Ja.
0: So, as ons kyk na Romeine 12:2 sê dat and be not conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind. Weer eens in terme van ons wereldse prestasie hang af van hoe goed ek presteer.
2: Ja.
0: Maar as jou mind renew,
2: yes,
0: be transformed by the renewing of your mind. Dan sê that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. So die eerste stap, met andere woorde, is om jou brein te swaai. Om te verstaan dat dat ek weet ek is nie goed genoeg nie, dat ek weet dat ek het Jesus se bloed nodig, Jesus se reddende genade het ek nodig in my lewe. En dan sê ek, dan moet jou vernuwe, jou renew your mind. Afrikaans sê dit nie so lekker soos die Engels, soos die King James nie. So as jou gedagtes vernuwe, dit is nie 'n godsdienstige verwysing nie, dit is, jy moet jou aanslag, jou verwysingsraamwerk skuif weg van jou eie fokus op jou eie pogings, op jou vleispogings, jou vleespogings. En ons het Jesus nodig, né? Maar ons sê dit nie net om dit te sê nie, ons sê omdat ons moet glo, ons moet hierdie verandering, dit wat Jesus vir ons gee en dit wat hy vir ons bied, moet dit sigbaar wees in jou lewe. As Jakobus sê dat as jou geloof nie vrugte dra nie, dan is dit dood. Dit beteken jy moet vrugte dra om te kan bewys dat dit werk teenoorstelde as jy Jesus se verlossing vir jouself gevat het, en dit dan sal dit goeie vrugte begin dra. So die oomblik as 'n mens dan op die punt kom dat jy tot bekering kom, en die oomblik as jy dan die pad met die Here begin stap, dan is dit 'n stelselmatige verandering wat gebeur. Dis nie een dag is ek die sondaar van die wêreld, volgende dag is ek die engeltjie van die wêreld, nie. So, baie kere mense gaan deur 1, 2, 3, 4, 5 jaar na bekering, baie keer 10, 20, 30 jaar na bekering, en dan kom maar goeders bietjie uit wat jou pla. Weer eens sê, ons moet vasbyt in die Here, ons moet vasbyt en hou en glo dit wat die Here vir ons gegee het, en glo in sy redding, nie. Die duiwel kom en hy plaas in die wereldse systeme kom plaas sy gedagtes in ons koppe in. Maar vir my is dit belangrik dat 'n mens besef, weer eens, as ons op 'n punt kom dat jy besef, jy kan nie jouself red nie, dat ons regtig op 'n punt kom dat jy vir die Here kan vra, 7 maal vergewe, 70 maal 7, 70 maal 7 kere, hoeveel kere die Here gesê, jy moet teruggaan en vra Here vergewe my. Weer eens, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6 sê, for though we walk in the flesh, we do not war in the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds.
1: Yes.
0: En dan sê die woord 3 goed, dat hy sê, casting down imaginations. Wat is imagination? Is jou gedagtes, nee? And every high thing that exalts itself against the knowledge of God. En dan die een het vir my die belangrikste in die context van my opening, wat ek graag vir jy wil bring, het is bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Hy sê, en dan het jy die readiness om God se wil te kan obey. So as 'n mens dan kyk na die, om elke gedagte in gevange te bring, weereens wie beïnvloed ons gedagtes, is die bose, die duiwel, het toegang tot ons gedagtes. Hy kan gedagtes in jou kop plaas, en dan is dit jou besluit wat jy daarmee maak. Either gee jy hierdie gedagtes kos en water, en hulle word groot, hulle word olifante in jou lewe, of jy bely hierdie sonde, hierdie verkeerd is. Maar vir my is dit krities belangrik om te besef dat die duiwel elke dag, elke uur, elke wat ek al, as jy in 'n situasie kom waar jy moet kies of ek doen reg of verkeerd,
1: yes,
0: dan gaan jy weet, hier is nou 'n stem wat praat, hier is nou 'n stem wat vir jou sê, jy verdien beter, jy kan maar 'n bietjie sonde doen, dan moet jy weet, is die Satan wat met jou praat, as jy partij keer, dan kom jy Satan met 'n stem van jouself af, dat hy vir jou sê, ek wil ABC doen,
1: yes.
0: Maar as ons elke gedagte gevangen neem, ons breins is baie briljant, ons breins is in staat om het te doen, beter is enige rekenaar op die aarde, kan ons, ons kan elke gedagte kan ons gevange neem, en dit in die gehoorsaamheid bring aan Christus, nee. Galasiërs 5:16 sê, maar ek sê vir julle, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Taking captive every thought. Dit is belangrik dat ons sê, as ons wandel in die gees, en ons besef, soos ek nou gesê het, dat ons besef die impak en die invloed wat die bose het op ons gedagtes.
1: Yes.
0: Elke gedagte moet ons evalueer, elke impuls wat in jou kop inkom, moet ons weet, die geestesstryd is, die duivel het nie die mag om jou te kom vat en jou in die hoek vast te druk, en daar is mense wat in die okkulte betrokke is, wat sulke goed beleef, maar ons, die algemene mense, dis nie hoe hy werk nie, hy kom en hy sit die gedagte in jou kop, en hy voer hierdie gedagte met omstandighede, so dat jy dan op die einde van dag dan begin jy klein bietjie van die sonde te eet, klein bietjie meer van die sonde te eet, uit baie tyd, oor die tyd, soos die tyd aangaan,
1: ja,
0: raak die klein sondekie raak groot sonde, en dit bring die dood voort. So as ons weet dat ons stap die pad met die Here, dat ons Galasiërs 5:17 sê, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, nee, en dan sê die woorde wat hy sê, so dat julle nie kan doen wat julle wil doen nie, en dit sê wat Paulus ook in Romeine 6, denk ek, wat hy sê, dit wat ek wil doen, doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek.

0: julle sodat julle nie kan doen wat julle wil doen nie.
1: Ja.
0: So as ons vandag sê dat Jesus Christus is die regtig die enigste antwoord. Jesus Christus is die begin en die einde van jou pogings. Ons moet inhak by hom. Ons moet letterlik sê dat ek weet ek kan nie myself red nie. Ek het al hoeveel keer het ek al probeer, hoeveel keer jy voel, jy doen iets en dan voel jy skuldig en dan gooi jy die app af op jou foon en jy doen wat ook al en een week later en laai jy maar weer die app en dan voel jy weer skuldig en dan so kan een mens gaan deur baie syklusse van self-destruct. Maar as een mens weet dat op die einde van die dag ons sê glad die sonde is reg nie. Maar as jy weet dat die Here wil hê, die Here wil daai rede hoekom jy in sonde intrap. Die Here wil daai rede hoekom jy bly val. Die Here wil daai einde kom uithaal uit jou uit.
1: Mm.
0: En hy kan dit doen.
1: Amen.
0: Eerste begin deur dit om te verklaar, om vir hom te sê, Here, ek weet nie hoekom wil ek aan mekaar agressief raak. Nee, ek weet nie hoekom wil ek aan mekaar met wellustige dinge betrokke wees nie. En dan bid jy, en dan weer eens een van ons groot vijande deesdae is as jy wakker word, dan sit jy met jou foon, en jy scroll, en jy gee nie die Heilige Gees kans om met jou te praat nie. Kyk, nou dat geluister van Elia, wat vir jaar lang, hoe lang het hy in die ravine gesit, in die grot gesit, dat die Here kan praat met jou, so as die Here praat met jou, en jou kop is te besig met allerhande ander goeders,
1: yes.
0: Even al praat die Here dalk deur 'n videoclip met jou, en dan kom die volgende videoclip, dan vee jy uit dit wat die Here gesê het. So is belangrik dat ons sê, ons moet ons geloof bou op God, op Jesus Christus, die verlossing wat Jesus Christus vir ons gegee het, en dat ons oorwinning kry oor die bose. Dit help nie, soos ek sê, dit help nie, jy sê as 'n kind van die Here, maar jou lewe wys dit nie. En die bewys van jou lewe is nie vir enig iemand anderster as net die bewys aan jouself, dat jy sê, maar ek is nog nie skoon nie, ek is nog nie reg nie. Die Here vra, Psalm 24 sê, wie kan in my heiligdom ingaan, hy wat skoon hande het en suiwer hart het. En die Here wil ons skoon maak, die Here wil ons, hy wil ons help. Vanaand net nog Jakobus 4 vers 7 sê, Jakobus is vir my ook een van die belangrike, Bybel kan nie meer en minder belangrike boeke nie, maar Jakobus is die halfbroer van Jesus. So hy het aanvankelijk nie geglo dat Jesus Messias is, en toe dat Jesus tot uit die dood het opgestaan het, en hy Jesus dan gesien het. En so die eerste van die Nuwe Testamentiese boeke wat begin skryf is, ek dink 42 na Christus, is net nadat Jesus verskyn het, het Jakobus, die halfbroer van Jesus, het uit die boek van Jakobus geskryf. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug.
1: Halleluja.
0: Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig julle hande sondaars en suiwer julle harte, dubbelhartig is. En dit is nie, geliefdes, is nie om vir jou aan te kla nie, maar dat ons vir onsself erken, ons is nie reg met die Here nie. Ons kan nie kom en sê, ek is nou die hoofpaster en ek is nou die wiet, wat is die titel, en goed is nie, en op die einde van dag is my hart nog steeds sondigheid in nie. Hy sê, vers 9, hy sê, weeklaag, treer en ween, laat jou gelag en treurigheid verander word, en jylle blydskap en bedruktheid. So, baie keer is dit nodig om voor die Here te gaan huil en breek,
1: yes,
0: om te sê, Here, maak my skoon.
1: Yes, yes, yes,
0: vers 10 sê, verneder jylle voor die Here, en hy sal jylle verhoog. Ek wil vir jy net weer eens dan kom sê, ek persoonlik glo ons is by die einde van tyd, ek persoonlik glo ons het ons, ek weet nie, miskien het ons net nog een maand oor voordat die wederkomst is, miskien is het nog 10 jaar, miskien is het nog 100 jaar, mens weet nie, maar al die goeders in termen van wereld gebeure, die feit dat die allianties, die eindtijd allianties, ek dink is die Jesaja 38 wat praat van die mense, as mens kyk na die antichris, die kleure wat hy van praat, van the violet en ek dink is post office red, ek kan nou nie die woorde onthou nie, wat die Chinese weermag se vloot se klere is. Dit was nooit daar nie, dit is nie, hierdie goed is materialiseer, nou is op die tafel, al die eindtijd goed staan op die tafel, en so ons het die keuse of ons focus op ons uitdagings, of ons focus op ons overdraft, of ons focus op my onzekerheid oor die toekomst, of ek kan kom en ek sê, Heer, ek gee oor na u toe. En die oomblik, as jy dit kan doen, dat een mens

0: regtig waar op 'n punt kan kom dat jy vir die Here jou pakkie vat en vir hom gee. Die oomblik as jy dit kan doen, dan kan jy in vrede aangaan. Dan kan jy fokus op 'n verhouding met hom. Weer eens, ek probeer in die laaste tyd regtig my selfoon neer te sit, want die selfoon is regtig 'n pes. Dit is, as jy nie scroll nie, dan is jy aan mekaar, jy hou aan mekaar dop vir, dit trek jou aandag, dit vat jou hele lewe, dit sluk jou hele lewe in.
1: Yep.
0: As ons terugkom en sê, Jesus Christus is die rots waarop ek moet bou, en ek regtig waar om hierdie perspektief weer te kry, nie sondag perspektief en maandag ander perspektief nie, maar om regtig waar te kom terugkeer en God se vrede te ervaar. Onthou, dit het hy vir jou, hy gee vir jou shalom, dit is een van sy grootste geskenke wat hy vir jou kan gee op die aarde. Dit is nie een groter salaris, een groter salaris bring een groter kar en een groter huis en wat ook al, maar dit gee nie vir jou vrede, dit gee nie vir jou vreugde. So jou salaris is nie waar dit gaan nie, en ek glo dat God sit hier daar en sê, ek gaan nou hierdie persoon bevordering gee, ek gaan nou groter geld kry nie. Ek glo, daar kom natuurlijk die Here gee seën ook, maar die wereld, ons wereldse fokus is nie Godse fokus nie, en ons moet tot stilstand te kom, ons moet sit in smelde roses. Iemand het nou gesê van hulle gaan in die berge in, en vir 'n paar dae in die berge in, los jou foon, gaan soek God se aangesig en praat met hom en wees eerlik met God, praat met hom en sê van vertel wat is jou probleme. Die oomblik is as ons met God praat en jy verklaar jou probleme aan hom, daai oomblik kan hy vir jou help.
1: Yes.
0: Ek het gister Boete Jakob was by my huis gewees, het ek hom gesê as ek met my ek klein bouprojekkies by die huis en goeders, en as 'n mens regtig as jy die pad stap met die Here, nie omdat ek oulik is nie, maar die Here raak effektief betrokke in jou kleinste dingetjies. Ek soek 'n plankie wat 340 mm lang is, dan kry ek nie een, en gaan grawe ek in die volgende loop kan kry ek 'n plankie wat nou net daai regte lengte is. Die goed pas presies, pas in mekaar, en sonder dat die mense dit regtig so beplan. So God is real, en hy's vandag real, en hy's vandag tot jou beskikking. As mense wat wil selfmoord pleeg, as mense wat hopeloos is, mense wat wil skei, mense wat wil allerhande goeders doen en opgee, en ek sê, mense hoef nie op te gee nie, een mens kan regtig waar, as jy vashou aan God, alles sal goed uitwerk vir jou.
1: Amen.
0: Vandag dan sit een mens dalk by een oop graf, môre, ons kan nie son weer.
1: Amen.
0: Ons kan regtig weet, dat ons regtig weet, as jy uitverkoop is aan God, as jy regtig waar die verlossing wat Jesus Christus vir jou gegee het, regtig praktiese realiteit in jou lewe maak, dit het soveel voordeel vir jou in, vir jou nageslag, vir jou familie, ander mense wat nie kontak het, wat nie die blootstelling wat ons in die kerk gehad het nie, hulle kyk na jou as die verteenwoordiger van die kerk, en hulle sien nie Jesus nie. Maar as hierdie mense Jesus sien in jou, en hulle sien een praktiese verskil wat jy bring, jou praktiese bydra wat jy kan, dat jy die evidence dra van God, dan kan jy impak maak aan mense's lewe. So wil vir jy vraag vandag, my versoek aan jy is, dat ons kyk, as ons sê, ons is aan die einde van die tyd, dat ons regtig waar God sy aangesig soek, regtig, eerlik, oprecht, praktisch teruggaan en God soek, en regtig onsself re-establish. Nie op religious nie, nie op religions en mense goed nie, want daar is soveel, ons wereld is baie, dis baie biased, dis baie, ek dink daar soveel, hulle praat van subliminal messaging, daar soveel, daar so traumatiese aanslag op ons breins, op ons verstand, op geest, siel en lichaam, en ons kan net die Here vra om ons terug te bring,
1: yes,
0: op
1: die
0: plek waar ons kan staan, waar ons op solid ground kan staan, dis regte God sy aangesig kan soek, en dat hy dan vir ons kan voeren te vat. Ek gaan eers oorgeef Boete Hilton, ek weet nie wie dat byvoeg neem.
2: Ja, dankie Boete, Boete Nico, Boete Jaco, ek gaan net so kort gedagtekie saam ingooi daar. Jy het genoem van, ek dink hier in jou inleiding het jy genoem van die 12de September, wat natuurlijk, soos jy terecht gesê het, in Hebreërs sê dit Yom Teruah, wat beteken the day of blowing, die blaas van die ramshoring. Symbolic prophetically, it carry a message. Dit dra 'n duidelike boodskap vanuit die troonkamer van die Here towards the body of Jesus Christ, the Messiah. So wat die Here van ons vra, is soos die Engelse woord sal sê, so let us adhere or shama to the voice of the living God. Dealing with repentance, dealing with humility, dealing with wat met alles nog wat aan ons vaskleef. En dit dra nie die beeld van Jesus Christus uit, regtig soos wat dit veronderstel is om uitgedra te word nie. Bring God 'n tyd om ons net te bring by 'n plek van pause. Stop. Stop. Want daar's iets wat die Here God vir ons wil sê, nie soos wat hy in die alledaagse vloei van Christenlewe soos ons het verstaan en daaraan gewoond is vir ons kan in alle duidelikheid oordra nie. Because we are too busy and we are too distracted and we are so loaded with schedules and programs. Ek kry die arme mense by die regering so jammer wat werk vir Suid-Afrikaanse regering van hulle, so jammer. Hulle is so oormoeg. Regtig, ek weet van mense, en ek praat hier uit, dis a reality.
0: Ek beleef dit ook, ja.
2: Hulle is so oormoeg. Hulle is so onderdruk. Hulle is so depress. Is 'n skande hoe die taskmasters in die tyd van waar ons in is, mense so drein en so moeg maak, asof die persoon nie eens vir hom self tyd het nie, of tyd het om by die Here net kwaliteit tyd te kom sit by die voete van die Here. Ek het geweldige groot concern oor dit. Ek het nie 'n probleem as 'n ouwe salaris moet verdien en 'n ou kry 'n geleentheid om sy beroep of sy office of profession uit te leef. That's not a point, that's not my concern, that is not my problem. Die problem wat ek het is die spirit behind it.
0: Amen.
2: En dit maak van 'n peaceful man, 'n vreugdevolle mens, want dis hoe God ons gedesign het, eindelijk 'n gorilla. A gorilla. Okay. So my ander concern is wanneer kry so 'n persoon kwaliteit tyd, hoor my uit, nie tydie, kwaliteit tyd om by die voete van die Here te kom sit, om net weer vars te kan hoor, vars, nie YouTube of 'n ander ou se preek nie, which is good, based on our relationship with Jesus Christ, first of all. En ek praat met almal van ons, in general, ek trap op niemand se tone nie. Vars te kom hoor, wat sê die Here God homself, on a one-on-one, on, op 'n skaal van one-on-one, relationship with God and the follower of Jesus Christ. Dis die punt wat ek wil maak. Alright? So, die seisoen het gedraai, nou donderdag aan die 13de Augustus, met die afgaan, dit was nuwe maan, jy kan maar gaan kyk, ons is een paar dae, so meer as 'n bietjie 2 dae, donderdag, vrydag, saterdag, ons is in die nuwe maan, in ander woorde wat ek eintlik wil sê, prophetically, wil ek sê, die seisoen het gedraai. En met elke draai van die seisoen op God se kalender en op God se heavenly time clock, hear me out, nie op die kerk se ene nie, nie op een iemand mooi ookie daar iwers, een scientist of een wetenskapelike nie. Dis een ding, I'm not talking about it. I'm talking about the heavenly time clock of the creator himself, wat daarvan hou om met die mens te communikeer en deeglik te communikeer. Deeglik. Dat is Godse manier. Hy gee nie vir ons 'n verdeelde tyd of 'n afgeskeepte tyd en sê die krummels kan ons nou vat nie. Nee, when God want to approach a follower of Jesus Christ based on our relationship with him, gaan stel het vast, die Here maak seker hy reël kwaliteit tyd in sy afspraak met die een met wie hy wil praat. Vandag moet jy geld betaal om te hoor wat sê 'n prophet vir jou. En belieg en bedrieg jy ook nog.
0: So.
2: Is twak, as die skrif vir dit, ja, is wel skrif vir dit, maar daar is waarskuwende skrif vir dit. That's why the Bible sê, in die laaste twee dae, daar is twee goeders wat God sê vir die kerk van die Here, waarteen ons verskriklik moet gewaarsku word, is die gees van misleiding en die gees van die vals profeet. Daai twee ouens is hulle job. Hulle is hulle job to deceive the very elect of Jesus Christ. Om die kerk van die Here te mislei. Praat die waarheid, maar dis nie 100% die waarheid nie. Is 'n halwe waarheid. Alright? My friends, ons kan nie bekostig om ons verhouding met die Here in stand te hou en te volg met daai tipe van gesindheid nie. Never. Dit gaan ons teleer along the road. It's gonna fail us. Alright. So die 13de Augustus, nou die aand, die seisoen het begin. Die maand word genoem die maand van Elul. Elul, wat beteken, dit lei nou op na die 12de toe en dan ook die 19de September, because we are into 40 days now. There's a 40 day prophetic timeline wat God ernstig mee is om weer vir die kerk te kan laat verstaan wat is nou op sy hart, wat is op God se hart en wat is nou belangrik op God se hart. Kom ek sê vir u, God, op wat op God se hart is, hy wil hê dat ons moet saam met hom deel dat al die goeders wat ons, wat lei tot distraction, wat lei tot 'n verdeelde aandag, wat die risiko kan wees dat ek en u nie 100% duidelik kan hoor the direction of the Spirit of the Lord or the direction of the rhythm of the Lord. Daar is goeders wat daartoe lei dat ek en u gedistrek kan word. En as ons toelaat dat hy goeders ons distrek, dan gaan ons dit duidelik hoor wat die Here in die seisoen vir ons nou wil sê nie. Baie wat God nou vir ons wil sê, tussen nou en die 19de September, go do a counting. Wat God nou vir ons wil sê, ons moet besef die koning is nou in sy tuin en hy's nou baie naderder aan sy kinders om duidelik te maak dat dit wat hy vir ons in spesiaal wil sê, ons dit moet hoor dat ons dit nie kan mis nie. Wat sê die Here in hierdie tyd? Want Elul, wat ook insluit Day of Yom Teruah, die 12de September, dan is dit Rosh Hashanah, of ons noem dit ook nog steeds as part of Day of Yom Teruah, wat beteken to make a U-turn. A U-turn beteken, as God ons roep om te sê maak 'n U-turn, dan beteken dit return. En as God sê kom tot return, dan beteken dit God sê vir ons, dis nou die tyd dat ons self-examination moet doen in ons eie harte in, om te kyk die eina wat ons mee sukkel, die unfinished business, die unresolved issues wat ons so wegsteek agter die mascara, agter die mooi hare,
1: achter die mooi suit, achter die blink kruise, achter die mooi bracelets, achter die blink skoene, achter whatever die decor in die kerk, praise God, God wil ons dieperder vat, sodat dit wat die versuring in die kerk, en dit wat die mooi suit uiterlik, nie kan uitwys nie, only the mirroring of the word of God, en in hom te roe, in hierdie tyd roep hy ons, om terug te kom, verstaan die beginsel, van repentance en vergifnis. Dis die prophetic timeline waar ons nou is. Daarom op 19 September, volgens die ou geskrifte, it applies still the same. Op 19 September, the day of Yom Kippur, die groot versoendag, hoëpriester gaan in die tempel in. God is calling us in a season once again of coming back to him. Allow him om vir ons dit uit te wys. Wat is die sonde wat ons nie van ontslag kan raak nie en so keer op keer mee sukkel.
0: Amen.
1: Ek kan nie vir my enigszins iets daaraan doen nie. As ek het kon gedoen het, dan het ek het gister al gedoen. So die goed wat ek mee sukkel, kom ek achter. Sonde, wat my laat gly, wat my nou en dan laat poekie, en gereeld in die verleentheid bring. My brother and sister, bring it unto the conclusion. Kom tot die besef, jy kan niks self daaraan doen nie. Sielkundiges kan ook nie vir jou iets aan dit doen nie. Scientists, wetenskaplikes, professoor, dokters, noem dit, jy kan Amerika toe gaan en jy die beste mediese pakket van die beste behandeling. I'm telling you, daar sekere goeders wat die mens vir jou niks kan aan doen nie. They can maybe bring a relief, but they cannot supply you a solution.
0: Amen.
1: Of be free and delivered for once and all. Only Jesus Christ. Only Jesus Christ. Daarom sê die Bybel, hy sê, bely julle mekaar se wat? Se sonde. En bid vir mekaar. Dis wat James sê, Apostel James, Jacobus sê, hy sê, bely julle mekaar die sonde. En bid vir mekaar. Sodat ons gesond kan wees. Dit tel nie net vir die gewone lidmaatie, dit tel vir die bishop, dit tel vir die priester, dit tel vir die moderator, dit tel vir die apostel, dit tel vir die profeet, dit tel vir die evangelist, ek maak, het gaan nie vir my hoeveel doktersgrade u in theologie het, ek skiet het die afie, but I'm telling you, as hy doktergrade en die inhoud in, vir my nie kan vrymaak van die ding wat ek mee sukkel as het nacht word, en al maar slaap en hy ding torment my en het manipuleert my. I'm telling you, I refer you to the King, to the Savior, to the Redeemer, to the oh God, to the one that has the ability and the power to set us free. Dan gee ek ook nie om wie wat sê nie, en wie wat van die dinkie, en wat Facebook skryf, en wat die media sê, en wat die, I don't care, as so lang ek weet, I've met my King, and he extend unto me, true forgiveness, true deliverance, true washing of the blood of Jesus, en ek skuld om nie eens op vergawe nie.
0: Amen.
1: Want dis wat baie ouens doen. Ja, maar dan nou, ek het vir jou gebid, dis hoekom jy van pornografie vry kon geword het, wanneer bring jy iets na die altaar toe? Is twak, as die skrif vir dit, jy is manipuleer.
0: Amen.
1: Jy manipuleer 'n ou se swakheid. Jy abuse your authority, sir. Madam, hear me out. You abuse your authority and you abuse the whatever title jy op jou sit en jy abuse en jy's van hy ou nie ander kant niks beter hier. Hy slegter af as hy van jou af weggaan because he does not feel and experience Jesus Christ in you and through you. Al wat hy kan weet, hy het gehoor en gesien jou performance en jou hoogmoed en jou eie ek en jy dink jy kan die wêreld verander en jy kan aan die land genesing bring. You've got it wrong, sir. Go back to Jesus.
0: Amen.
1: Jy het dit verkeerd, meneer. Met alle respect, madam, jy het dit verkeerd. Jy dryp die toets by die Here. Jy mag die toets slaag in die sisteme van die wêreld, maar ek sê vir jou, jy dryp die toets by die Here. Jy het net so behoefte om terug te draai toe Yom Teruah, to make a U-turn, to return and recognize your failure as a sinner and only Jesus can you deliver you from that one. Only Jesus, amen. Dealing with repentance. Amen. Amen. Ons kry meer ouers agter die pulpit soos ek en u. Maar daar by die preekstoel moet ek my mooi hou. Want mense het 'n verwagting wat daar in die kerk na my gesit en kyk het vanoggend. Ek kan hulle voel, maar ek gaan nie die Here voel nie.
0: Amen.
1: Hoor my uit. Ek en u kan hulle mislei. Maar moet nie dink by God gaan ek in u verbykom nie. There will come a day, hallelujah, of judgment. There will come a day where God will open up the books. In hierdie tyd het ons 'n geleentheid en ek maak klaar. Ek sê vir die kerk van die Here, ons het 'n geleentheid om eerlik te wees met die eienaars binne in ons. Weet jy hoekom ons as leiers baie kere dit toesmeer? Want ons dink aan ons status en ons dink aan ons reputasie. Dis vir ons meer belangriker in respect of honoring the word of God. In respect of honoring the spirit of God. In respect of honoring the loving God. Het nie besef, praise God, selfs in die Nuwe Testament, in Jesus se tyd, in ons tyd, het nie besef, selfs nou, in ons tyd, die kans is sterk, dat ek net daar achter die preekstoel in mekaar kan sak van een hartfeilie.
0: Amen.
1: Because of unrepented sin, onbeleide sonde, tel vir ons allemaal, bishops, vaders, maak die saak wat die titels ons het, dis nie my punt vandag, jou titel gaan jou nie in die hemel bring, jou hart van nederigheid, en die hart van to serve, as Jesus, het ons die voorbeeld gestel. Mou op, laat ons ophou om die mense te mislei, ons hou hulle net so in gevangeniskap, soos wat ek in gevangene is. Time to make a U-turn. We are there. En in hierdie U-turn gee die Here vir ons sy geleentheid en hier maak ek klaar. Malagi 3 vers 7, ek lees het net. Se derde dag van julle vaders het julle van my insittinge afgewyk en dit nie geonderhou nie. Keer terug na my en ek wil na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Maar julle vra, waarin moet ons terugkeer? En dan gaan jy verder. Hy praat nou van die tiendes daar, maar dis nie al nie. Waarin moet ons ook terugkeer? Nie net in die weerhou van die eersteling gerf, wat ons die Here mee moet aanbid nie. Maar ons moet ook terugkeer. In ander woorde, if there is envy in my heart. If there is strife in my heart, if there is racism in my heart, if there is sexual immorality in my heart, if there is fraud, theft, or corruption in my heart, if there is wickedness in my heart, if there is injustice in my heart, everything that is rebellion against the loving God, daai goeders moet ons ook net so belei. Ons kan nie op en wakker wees oor die ander goeders, maar die ander goeders wat net so belangrik is, dit sien ons oor die oog. God will hold us on such a day, my friend, accountable and responsible. God gaan ons verantwoordelik hou. Priesters, konings, senators, meiers, premiers, staatshoofde, regters in die hofe, direkteure, die whole bunch. As jy dalk dink jou titel is vir jou die enigste wat jy aan vashou. Everything that is in our heart and it does not bring honor unto God and it laat die ander persoon struikel, God will hold us accountable. En ek wil hierdeur sê, al het Jesus Christus toe gegaan, die prys betaal, die offer gebring, prys God, dit wil hy sê, dan moet ons jy stop met die sonde. What then the message of the cross? Waarom dan preek ons die boodskap van die kruis, maar dit maak nie in my eie lewe as 'n prediker enigszins 'n impak nie. Rather stop preaching because you must let other people. Jy mis lei ander mense in die waarheid as jy in jou nie en jy maak die Here alleen daar. The day will come where God will hold us accountable. Almal van ons, no matter my color, no matter my racism group, no matter waar ek bly, the day will come, poor and rich, all of us, the day will come wanneer God ons gaan roep tot verantwoording doen because of the unfinished business and the unresolved issues wat ons nooit bereid was om het te belei nie. David sê voor u en u alleen Here, Psalm 51 het ek gesondig, a king voor u en u alleen het ek gesondig. Los jou trots vriend, los jou hoogmoed, jy gaat sleg uit die bus uitval.
0: Amen, amen. Ek dink ook Pieter Hilton, as jy praat, dink ek aan die talente wat ons gekry het. As jy 10 talente gekry het en jy staan op 'n preekstoel en jy is veronderstel om groot oes in te bring en op die einde van die dag dan laat val jy mense oor jou eie misleiding, dan gaan ons voor God rekenskap gee. Ek dink dat as ons voorstaan dat ons gaan ons oordeel gaan groter wees as die ander mense. Die belangrike wat jy ook dan gesê het is om vir die mense te sê, kom terug na die Here toe, moenie terugkom na my toe nie, moenie kyk na my performance, dat ek jou kan bevryding gee, ek jou deliverance gee nie, gaan na die Here toe, want as ons die oomblik is ons mense wegtrek van die fokus van God al wegtrek na my toe, dan is ons in rooi gevaar. Met die Jakob, gaan jy van ons bykie ook aangaan?
3: Ja, ek sê net amen. Op die einde van die dag is die Here die Alfa en die Omega. Hy is die begin en die einde. Hebreërs 12 vers 8. Kom ek lees hom net hier so. Hy sê, Hebreërs 12 vers 1. Therefore, having so vast a cloud of witnesses surrounding us, and throwing off everything that hinders us, and especially the sin that so easily entangles us, let us keep running with endurance the race set before us, fixing our attention on Jesus, our focus on Jesus, the pioneer and perfecter of the faith, who in view of the joy set before him endured the cross, disregarding its shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom het, laat ons hierdie wedloop hardloop met volharding.
1: Ja.
3: Met die oog gevestig op Jesus, terwyl ons die sonde wat ons so maklik omring en ons so maklik vasvang.
1: Yes.
3: Terwyl ons met dit deel.
1: Ja.
3: En hy sê, throwing off everything that hinders us, so met ander woorde, deel met hierdie goed,
1: yes.
3: Deel met hierdie goed, wat ons verhinder om voluit te hardloop, om voluit vir Jesus te volg, ons moet met dit deel, want die, onthou, die dag as jy begin, die pad stap met die Here Jesus, as jy sy stem hoor, en jy begin om volg, jy stap nie meer jou eie pad nie, Jy het die U-turn gemaak, jy het omgedraai. Jou lewenskoers en jou lewensrigting is nou God gerig, is Christus gerig, is nie meer self gerig nie. Dat iets in jou lewe verander. Want die duivel is nie tevrede met jou nie. There's an enemy. There's an enemy out there. He opposed Jesus, hy gaan jou nie uitlos nie. Jesus het vir sy disippels gesê, hy sê, as hulle my vervolg het, gaan hulle julle vervolg. Hulle het hom gekruisig. Hulle gaan teen jou belydenis kom. Wat is jou belydenis? Jou belydenis is Christus. Hulle gaan teen jou belydenis kom, want jy bely Christus. Hulle gaan teen Christus kom. Die wêreld gaan teen Christus in jou kom, want die wêreld hou nie van Christus nie. The world does not love God. The world love itself. Die wêreld hou van homself en is lief vir homself en word aangevuur deur die gees van die God van hierdie wêreld. Daarom gaan ons aangeval word. En ook jou vlees gaan getoets word. God gaan ons ook toelaat dat ons getoets word. Jesus is getoets. Die oomblik toe Jesus die salwing van die Heilige Gees ontvang en hy gedoop is in die Jordaanrivier, toe hy die Gees van God ontvang en die Gees van God soos 'n duif op hom neerdal, is hy deur die Gees van God deur die woestyn ingelei om deur die Bybel sê om deur die duivel versoek te word. Hy moes getoets word in sy vlees. Jy moet in jou vlees getoets word. Die swakheid van jou vlees, the weakness of your flesh must be revealed. John G. Lake het gesê, die man deur wie die Here die hele herlewingsbeweging van 1918 in Suid-Afrika geloods het, het gesê, as jy nie die swakheid van jou vlees leer ken nie, sal jy nie die dieptes van die genade van Christus leer ken nie.
0: Amen.
3: Paulus, wat jy nou aangehaal het, Romeine 7, het gesê, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van die sonde en die dood? Hy sê, die goeie wat ek wil doen, wat regtig in my hart is, dit sukkel ek om te doen, want die kwade is heeltyd hier by my, en die slegte wat ding jy wil, dit doen ek. Maar dit is nie die einde van Paulus se verhaal nie, dit was, onthou, Paulus se autoriteit in die koninkryk van God het nie gekom deur sy geleerdheid nie. Want hy was uit aan die voete van Gamaliel gesit. Hy was 'n geestesgeleerde. Hy was 'n godsdienstige geleerde. Hy het geleer, hy het die Torah geleer, hy het dit goed en diep geken. Hy het dit gekoot. Hy het dit goed geken. Maar sy autoriteit het gekom in daai tye, die Bybel praat nie baie daarvan nie, maar in die woestyn van Arabië, die boek van Galasiërs praat in die woestyn van Arabië was, dit lyk asof hy vir 3 jaar daar was. Daar's 'n tyd wat, nadat hy tot bekering gekom het, wat jy nie baie van lees nie, net verwys na vir, maar iewers in Paulus se lewe, vandat hy met die pad met die Here Jesus ons begin stap en onthou, he had a divine encounter with Jesus Christ. Die Here het sy lewe geskit, hy was tot in die fundamente van sy lewe geskit, sy lewe totaal verander, die rigting het verander, eers het hy die Christen vervolg, toe word hy 'n volgeling van Jesus, en verander sy lewe totaal al, en toe sy pad by die Here begin, toe word hy ook gekonfronteer, met die swakheid van sy eie vlees, hierdie selfe Jesus wat hy wil volg, het hy ervaar, maar daar's iets in hom wat hom aftrek, wat hom wegtrek, wat om, there's distractions, the weakness of his own flesh, the weakness of his own flesh, his own human nature stood in the way of following Jesus, en dis wat Hebreërs 12 van praat, hy sê, therefore, terwyl so baie mense rondom ons wat hierdie pad wedloop klaar gehardloop het, en klaar oor die wenstreep gegaan het, en nou daar boos sit, in die hemel op die, dis asof hulle op die paviljoene sit van die hemel, en kyk, hulle het klaar, they ran the race, and they won the race, hy sê, throw off everything that hinders us, and especially that sin, that so easily entangles us, deal met dit, Paulus moes met dit deel, voordat Paulus sy authority gekry het, he had to overcome the devil, voordat Jesus sy authority gekry het, moes hy deur die gees van God deur die woestyn ingelei word, and it's not just about the anointing, ja, baie mense het net 'n titel, baie geestelikes het net 'n titel, wat gekom het met geleerdheid miskien, but anointing is something that comes by the Holy Spirit, it's a personal endowment of the power of God, and the Holy Spirit activated in your life, but even that alone is not the end, it's just the beginning. For Jesus was dit op 30-jarige ouderdom in die Jordaanrivier, was dit die begin van 'n nuwe journey, Dit was die begin van die journey en die Heilige Gees het hom in die woestijn ingelei sodat hy sy vlees getoets kan word. Hy moes in die areas wat Eva geval het en Adam geval het, in die 1 Johannes 2 praat van die begeerlikhede van die vlees, die begeerlikhede van die oë, die begeerlikhede van die grootsheid van die lewe. Daai drie areas, ons het nie tyd om daarop in te gaan nie, maar ons moet daaraan getoets word. You can have the Holy Spirit. You can have the Holy Spirit. You can speak in tongues. You can experience God working through you. You will experience the anointing. When you've been baptized in the Holy Spirit, you will experience the anointing. But what God is after is that constant flow of the anointing. Where the Holy Spirit in you becomes a river that releases the power of God to a broken world as the Holy Spirit prompts you. En die ding is, dit is waar die Here wil hê ons moet ons eie vlees oorkom. We have to overcome our flesh. We have to overcome our flesh to see the power of God. To see the power of God, to see the glory of God, to see Jesus really glorified. Nou ja, tyd is min, so mense probeer nou in 'n kort tydjie baie dinge sê. Maar therefore throwing off everything that hinders us and especially the sin that so easily entangles us.
4: Sure.
3: Let us keep running with endurance the race that is set before us, keeping our eyes on Jesus. Amen. Hy sal ook, hy is die Alpha en die Omega, die begin en die einde. Hy weet dit begin het. Hy sê hier in vers 2, he is the author and the finisher of our faith. Hy het dit begin, maar hy sal ook, daar waar ons nou vashak, daar waar ons nou vashak op hierdie journey, daar waar ons easily entangled word hierdie sin, is hy ook die een wat ons help om te oorkom. En as ons oorkom deur sy genade, when we are strong in the Lord and in the power of his might, then the power of God will start, then the Holy Spirit in us will take bigger control of us. Right. And then we will see the power of God and we will see a move of God.
0: Yes.
3: Amen.
0: Halleluja. Amen. Amen. Luister, as ons tyd is om, en ons wil ook regtig vir jy vraag in hierdie tyd om stil te raak, om God se aangesig self te soek. Moenie, daar is niks fout om kerk te gaan, daar is niks fout om enig iets te doen nie, maar jy self ook, vat die Bybel, tel die Bybel op en lees, in steede daarvan om te scroll, scroll die Bybel, lees die boek van Johannes, as jy nie seker is oor redding nie, lees die boek van Psalms, as jy wil bid, lees het hardop, en ja, en ek dink as 'n mens net hierdie koneksie met God het, as jy onthou die gees van God kom bly binnekant jou, hoeveel te meer as 'n mens kyk die bose mense se magte wat hulle het, hoeveel te meer as God in jou bly, hoeveel mag het jy, hoeveel voorreg het jy tot oorwinning. Mag God vir u die oorwinning gee in hierdie week ook, en dat jy gereed maak, dat jy terwyl daar kans is om nog olie in die lampie te gooi, dat jy dit doen. Halleluja. Ons groet vir jy tot volgende Sondag toe.
3: Geseënde week
1: geliefdes, dankie.
0: Shalom.
5: Sunday Gold with Roger.

0: Gilbert Bacall het in 1955 vir die eerste keer Let It Be Me gesing, maar die Everly Brothers het dit bekend gemaak in 1959. Maar Tom Jones' weergawe is nie te onaardig nie, nee. Dis weer sulke tyd, tyd vir same sein, daarom nie so koud vandag hier in die atelier nie. My naam Roger, ek is met jou tot 5 uur vanmiddag. Ons keer saam met gouwe ouwe treffers. Toeloop vandag is daar verskrikkelijk baie versoeken. En my liekie lys is vol natuurlijk vir die dag. Jy moet altyd vooraf jy liekie kiese vir my stuur. Voor woensdag na 083-449-2047 of na die atelier voor 5 uur vanmiddag. Kus terug na die breek.
1: Die Laag Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
2: Hartelike goeiemiddag, Mr. Roger. Wow, ingehak en ingeskakel. Alle Sondag goud luisteraars, is hartelike goed. Wow, dis 'n pragtige Sondag agtermiddag in Mossel by al ons senior burgers hier by Benevelin Park aftree oort. As hartlik gegroet spesiaal daar aan die Yvonne Papa daar by Rosemont Dienstcentrum. Jy is ook vanmiddag hartlik gegroet en al ons Eden FM maatjies met 'n pragtige en 'n geseënde agtermiddag en baie liefde van Elzowen en Dorin Cameron uit die pragtige Mossel by Mr. Roger.
0: Dankie daar, El Joane. Groet ook vir Elmo Reineveld, die taxidrijver van Oudtshoorn. En Marinda Zeeli, daar wat nou in Kabega bly. Ek was so bly om u te ontmoet gister, mevrou Lorena Hermanus. Dankie dat u altyd luister. Ek wil vir Charlene Robertson sê, ek is bly jy sê die hospitaal uit. En ek hoop jy raak gauw gesond, George John Stalmeester.
3: Sunday Gold with Roger.
0: Alipat van Woester. Veilig ry George. Dan asseblief Roger speel 'n liedjie vir my oud kollega en vriend Henry Jendy, wat vandag verjaar. Mag hy en sy vrou Elmarie hulle dag geniet.

0: Gilbert McCaw het in 1955 vir die eerste keer Lady Be Me gesing, maar die Everly Brothers het dit bekend gemaak in 1959. Maar Tom Jones se weergawe is nie te onaardig nie, nê. Nee. Dis weer sulke tyd, tyd vir same syn, daarom nie so koud vandag hier in die ateljee nie. My naam Roger, ek is met jou tot 5 uur vanmiddag. Ons keer saam met gouwe ouwe treffers. Terloops vandag is daar verskrikkelijk baie versoeke. En my liekielys is vol natuurlijk vir die dag. Jy moet altyd vooraf jy liekiekeese vir my stuur. Voor woensdag na 083-449-2047 of na die atelier voor 5 uur vanmiddag. Kus terug na die breek.
1: Middag, meneer Roger, ek is ingeskakel. Ek groet ook al die gouwe luisteraars en dan groet ek ook die buisfamilie van Riverstar en een baie mooi beseende week vir allemaal. Ook meneer Roger en die familie van Anna. Dankie meneer Roger. Bye. And this is what it said. Vermoon the yard, $5. For making up my own bed this week, $1. For going to the store, 50 cents. And playing with little brother while you went shopping, 25 cents. Taking out the trash, $1. And for getting a good report card, $5. And for raking the yard, $5.

Vir ons pragtige vroue by die CCDP Seniors van Marie Kussin van Pakkelsdorp. She wears Marie.

0: Drie liedjies in 'n ry, elkeen met diep waarde en betekenis. Die eerste lied, Shirley Caesar, No Charge. 'N lied wat kinders net weer herinner hoe waardevol hulle moeders is. Solomon King spog met sy vrou, She Wears My Ring. En die lied wat aan die einde gespeel het, is 'n hartseer lied vir almal wat 'n geliefde in die dood afgestaan het. Jonathan Lee, Heaven is Lucky to Have You. Nou versoeke op 'n Sondag Goud, Julie Andrews met die themalied vir die fliek Sound of Music 1965. Rodgers en Hammerstein het die musiek vir die produksie geskryf. Dit is aangevra deur Antifilis Pedro. En dan Jim Reeves wat sê Adios Amigo. Marina Domingo van Pakkelsdorp sê middag Roger, gister is my pa se verjaarsdag in sy hemelhuis. Dink aan jou, Jaffy Damons. Speel asblief sê geliefde Jim Reeves. Adios, amigos.
1: Ek luister baie lekker saam, sê Lisma van Riversdale.

0: En my pa is wel baie een geseënde en voorspoedige week toe. Ek kyk baie op na jou, my pa. Van Bradwell.
1: Just to offer a prayer each day for you.

0: het een lopende liedjies wat ek regtig graag wil speel vandag.
1: Ek hoop regtig u dit geniet.
0: En net soos ek, laaste was die country stem van John Denver, For You. En aan die begin, een van Gladys Knight se grootste treffers. Terloops ek lees dat sy onlangs gekies is as die derde grootste swart vroulike stem van die 70's, met Aretha Franklin eerste en Diana Ross tweede. Twee luisteraars wat die plattes aangevra het, geniet hier die 60's treffers Eden FM. You'll Never Know, Brian Adams, versoek dit, en On the Top of My Mind, Elise Stevens van Dela D, versoek dit. Terloops, geluk op jou verjaarsdag vandag, Brian Adams van Riversdale. Mag jy ryklik geseën wees.
2: You'll never know.
3: En Amy van Garcia, geluk met jou groot 50. God seën jou. Goeie gesondheid vir jou. Liefde van Elsie uit 'n pragtige Garcia. Geluk Amy.

Yes, when that time, Mrs. Celie Stevens, nog versoeken op Sondaghout. Ek is saam met julle tot 5 uur vanmiddag. Moenie weggaan nie. Terloops as die boodskappe instuur. Vooral stemnotas moet dit asseblief kort wees. En moet asseblief nie aanhoudend boodskappe instuur nie. Ons is nie regtige geselsprogram nie, dis 'n musiekprogram, so ons wil musiek luister. Tommy James en die Shondells vra Aubrey Dixon aan vir Lillian Geland en Mil Dixon, Crimson and Clover. Je geluk aan jou Keisha. Antie Audrey Wagman sê my kleinkind Keisha verjaar vandag. O, sê sy is so 'n lieflike kind. Jy moet lekker verjaar Keisha.

Goeie ou Ecclesiastes vir Henry Everts en sy twee kinders, Junior en Herschel. Hoop dis nie so koud in Heidelberg, Henry. En dan Judy Boucher. Nou, Magdalena Botha van Boplas Berrydale. Ek was onseker oor die naam van die spesifieke lied. Ek weet, jy het gevra vir Judy Boucher. Maar ek hoop jy geniet hierdie een. You Close the Door.

0: before. Soft Tunes with Roger.
1: Dankie vir julle mooie boodskappe, Kelvin en Lorenz Solomons, wat al die luisteraars groet uit Joburg uit. En dankie vir jou Melanie Jacobs, Christa Arendse van Parkdien en John Wolfe.

Ja, dit was groep 2. Ek glo jy dit geniet, Auntie Mai. Jy hou ons baie van groep 2. Jou liefde is alles vir my. Lionel Peterson, ek speel Try a Little Love. Geniet dit, mevrou Magilies van Goudveld. Ek weet, jy is baie lief, Lionel Peterson. En die Rockets weer. So we'll always be together. As ook Understanding van Peanut Butter Conspiracy. En dit is vir Liesel Elwood. In die Park Dien Dames.

0: Motrei, die teacher daar is nie 'n onderwyser nie, maar hy verwys na sy liefdesmaat wat effens ouer en meer ervaring as hy het, wat hom alles geleer het. En hy was maar 'n seun van die Boedorp. Pubo Bryson, if ever you in my arms again, at die Katie van Concordia.
1: Denk aan my jong daar nou met die muziek, sê Jerome Alexander. Elmo, jy is gegroet van Oud-Soering.

Meneer, as iemand se dag nie lekker was, het jy hulle dag nou lekker gemaak, sê Juba Prins. Dankie vir allemaal wat boodskappe ingestuur het en musiekkeuses.

0: Twee liedjies waarmee ek afsluit. Is liedjies wat ek persoonlik baie van hou. Dit het die heel week in my gedagtes gespeel, so ek wil dit graag vir u speel vandag. Ek dra dit op aan al ons pragtige luisteraars. Westlife se Soledad en Leona Lewis, Footprints in the Sand. Soledad beteken alleen wees. Dit verwys nie na 'n persoon nie, maar dit verwys na 'n staat, nie, na 'n gevoel. 'N Gevoel van eensaamheid, alleenheid en hartseer.
1: Goeiemiddag, Roger. Misschien is die boonste rakke vandag. En die Jean,

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Gee julle hulle iets om te eet. 'N Gevangenisprogram elke sonoggend tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha. Wat gaan oor die uitreik as jy stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as 'n boodskap van hoop vir hulle binne-in die gevangenis.

Hartlike, hartlike middag, liewe luisteraars. Ek groet u vanmiddag weer eens in hy oorwinningsnaam van ons koning Jesus. Ek groet vanmiddag vir al die gevangenes het, vanaf Caledon gevangenes, Heldenstroom, Buffeljaks rivier, Mosselbaai die jeugsentrum, Nysna gevangenes, Uniondale, Oudtshoorn Medium A, Oudtshoorn Medium E, B, die vroue afdeling, Lady Smit, as ook George gevangenes. Ja, ek het een hele paar versoekies, of net een paar versoekies daar vanaf. Oudtshoorn gevangenes, so liewe luisteraars, bly ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Vader, dankie vir die liefde en die genade. Hoor my hulpgeroep terwyl ek die dorpsvloer betree en elke korrektiewe sentrum voor die voete neerlê. Kriminele word gevonnis en in verskeie sentrums geplaas. Die gevangenis is 'n plek waar hulle vaardighede aanleer, verskillend van die buitelewe. Bendes opereer ook binne die sentrums, vele het al selfmoord gepleeg weens ondraaglike omstandighede. Baie bedienings lewer 'n diens by verskillende sentrums en lewens word herstel en gered. Ons dank U vir lewenslesse. Here, elkeen se ervaring is verskillend. Dankie dat U steeds 'n weg maak. Nie almal wat in korrektiewe sentrums sit, is skuldig nie. Die mens grawe gate, beskuldig mekaar. Dankie vir advokate en prokureurs wat oor ons aangestel is. Net soos ons die wetboek moet gehoorsaam, moet ons die aardse reëls ook gehoorsaam. Ons stuur God se vuur na elke korrektiewe sentrums. Dankie vir manne en vroue wie nog steeds die roepstem kan hoor en die bevele gehoorsaam. U red die grootste sondaar, moordenaar, verkragter, molesteerder, inbreker en gee 'n tweede kans. Dankie vir bewaarders wie nie omkoop geskenkies ontvang nie, maar God se wette handhaaf en doen wat reg is. Ons bestraf vanmiddag die planne van die duisternis en stuur dit na die waterlose gebiede. Die vyand het baie van ons jong mense mislei. Dagga, tik en gesteelde goedere was op hulle gevind. Party lewer lewenslange tronkstraf oor moorde wat gepleeg was. Ons bid vir u hand, Here, om te seëvier en elke plan van Satan te vernietig. Dankie vir 'n nuwe begin, nuwe lewe. Stap deur ons gebiede, ons strate en huise en herstel families, alles wat verlore was. Ons spreek lewe in elke dooie situasie in Jesus magtige naam. Amen.
0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Hartlike goeiemiddag, liewe luisteraars. Ek is Willie Botha, u gasheer vir die volgende uur tussen 5 en 6 met hierdie geseënde program. Gee julle vir hulle iets om te eet. Vir almal wat ingeskakel is by die Hesseko op 87.8, hierdaan is die Kus op 93.8, daar in Nystad, Pietersburg Baai, gedeeltes van die Kregs op 99.7, in Kinderland op 97.9, en die Kleinkroo op 103.6, is ook daar in Uniondale op 98.1, en dan almal wat wereldwijd ingeskakel is op www.irnfm.co.za. Weer eens, een hartelike welkom. En dankie dat julle die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap gekies het om na te luister met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Wes-Kaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Ja, liewe luisteraars, ons WhatsApp lyn kan maar vir my WhatsApp stuur of 'n stemboodskap stuur na 060 505 2693 060 505-2693. En as u vir my 'n stemboodskap ook stuur, niks langer as 30 sekondes nie. En dan die beluisteraars, as u miskien enige van die vorige uitsendings wil bekom, is u meer as welkom om Eden FM kantore te skakel by 044-874-5085. En al wat u doen is, ek gee die datum, die tyd, die program se naam, as ook die omroeper se naam, en die personeel staan gereed om vir u hulle te kan akkommodeer. Nou sê jy vir my, Willie, ek het dringend verskriklik, nou, ek het nou onmiddellik gebed nodig. Jy is meer as welkom ons 24 uur gebedslijn te skakel by 073-18-55-566. So is 073-18-55-66. En ons bidders staan gereed om die oproep te neem. Jy weet mys, ek het so lang lei sona, wat ek net dis groet. So ek wil vanmiddag eerstens groet daar van Tygerbergse hospitaal en personeel wat altyd ingeskakel is op hierdie geseënde program. Tannie Ann Solomons en dan seun Mario Solomons daar van Kleinkrans, oom Niekse Brand en Antie Katie se Brand, Tannie Ann Estreisen, Liana Boonseier, Dorothy Erasmus, Lynette Bok, Charlene en Marius Barnard, Dawn en Bernard Genkros, Annelies Dolf Corisius, Elsa Wayne en Doreen Cameron, daar van Mosselbaai, Reinde en Delia Reuters van Lavalia, Juffrou Mona Fortuin, Vrein Frans, Leon Pieterse, Ria Brits, Roslyn Taylor, Amelia Antini Gous, Charles Emels, daar van Emels en Jannie Jacobs, Sally Joubert, Maria Fuller, Jean Eksteen, daar van Mosselbaai, Emile Sumerie, Poppy en Christian, Johanna Olein, Tannie Ina Kings, Maria Tennyson, daar van Mosselbaai, Pastoor Malcolm de Jager, Rijjela Fontier, al die koene daar in Mosselbaai, dit is nou Ruben Koen, Karen Koen, Maria Koen, Elise Koen, Saarkie Stierman, en dan ook daar vir Simonie en Rikus Meiberg. Dankie dat julle altyd ingeskakel is. Rosina Gordon, Ankandas daar van Heidelberg, Elsie en J.D. Maton daar van Kasia, Enzo de Pree in Mosselbaai, Pastoor Elden Meyer, my prachtige porseleinpoppie, en Sarisa, ja, Sarisa is nou nie vanmiddag hier nie, sy moet werk, so Sarisa, geniet maar die werk, ne. Die ander persoon is Chris en Isabel Lambrecht, daar van Modderrivier in Blanco. Hartelike middag daar Chris, ek geloof, gaan goed daar met u ook. Hartelike middag Isabel, Wynand, Margriet en Mika, Dolores, is de Mary Moolman daar van Mosselbaai, Monrey, Linda, Liam Thomas en Lindrey, Ank Norkee, Ant Keitie se Brand in Mosselbaai, Petronella Filies, Danielia Loos, as ook Roland Hartnik, Tannie Molly, Sister Nella Geldenhuis daar van Heidelberg, Sister Mina Conradi van Heidelberg, Tannie Anne van Albertina, Monica en Oudsoring aan Pop, Mama Dina, Maggie en Quince Williams, David Manuel, as ook Lissina Javda, Magdalena Corridon, Kelvin en Lorraine Solomon, Sister Essie en Anke Baba, Veslin Adams daar van Mosselbaai, as ook Johanna van Wyk. Weer eens een hartelike welkom. En lieve luisteraars, ja, ons is vanmiddag of vandag in Oudsoring. Ons prediker is niemand anderste as sister Sabina Boys, en dis nou maar Bien. So sy gaan vir ons die woord vanmiddag bring. Ek kan die Bybels gaan haal, die swart boekie, ek kan hom gaan oopmaak. Die woord kom vanmiddag uit Jesaja 40 verse 3, en die onderwerp is, maak vir die Here 'n weg. So die woord kom vanmiddag uit Jesaja 40 vers 3, onderwerp, maak vir die Here 'n weg. En ons prediker, niemand anders is Malbien, Alipad daar vanaf Oudsoring. So ons gaan vir ons eerste muziekbreek, en net daarna, dan gaan sister Sabina Boysen vir ons bedien, uit die woord van die Here. So bly geskakel, liewe luisteraars, op die grootste gemeenskapsradiostasie. Moenie weggaan nie.

0: gee julle vir hulle iets om te eet. 'N Gevangenisprogram elke sonoggend tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha. Wat gaan oor die uitreik as ek die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ek 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Hartlik goeiemiddag, dierbare luisteraars. U is gegroet in hierdie middaguur met ons program Gee vir hulle iets om te eet. En ek praat regstreeks uit ons Oudtshoorn ateljee en ek is Mabien. En my tema vanmiddag is Maak vir die Here 'n weg. En my teksvers gaan oor Jesaja 40 vers 30. Maak vir die Here 'n pad in die woestyn, maak in die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. Nou diewe luisteraars, as ons hoor dat maak vir die Here 'n weg, dan praat ons van 'n pad wat ons moet oopmaak vir God. En dit is ons harte se deure, dit is ons lewenswyse. As ek nou kyk dat ons almal gaan deur seisoene van wag. Maar God sê vanmiddag vir ons dat ons moet nie terugsit en net van God verwag nie. Want God mag op ons wag om vir ons die weg oop te maak, sodat God kan met ons deurbrake begin. En dan sien ek om vir God die weg oop te maak, die pad oop te maak, ons harte oop te maak, ons geloof in te sit, word ons geloof beproef. Met seisoene waardeur ons gaan, kan ons verseker wees, wanneer dat ons die pad van ons hart vir God oopgemaak het, dan is hy oop. Want God verlang dat wanneer dat hy vir ons in sy hande geneem het, dat ons moet verseker wees, dierbare luisteraars, wat God alles vir ons wil doen. En wat dat ons moet doen om by God te bly in die geloof. Ons word soms steeds beproef, ons word verdruk, wanneer dat ons soms steeds vashou aan ons geloof. Maar God sê vanmiddag vir ons, dat wanneer dat ek vir jou die pad van jou hart oopgemaak het en jy vir my toegelaat het, dan kan dit nie. Die beproeving en die verdrukking kan jou nie neersit nie. God se werke is so dat wanneer dat hom tyd

meer dingen zal gebeuren. Maar niet om te weten, dierbare luisteraars, dat God die beste in beheer voor ons behou. En daarom moet ons wachten dat Godse handen ons moet opereren om die recht te kan zien wanneer dat ons verkeerd doen. Ek sien die wereld, hoeveel jong kinders wat in een groep loop, wat wil doen, net wat hulle wil doen aan onskuldige mense, dan sien ek dat hulle het nog nooit toegelaat om vir God die pad van hulle harte oop te maak, sodat hulle die regte rigting kan kies. Vanmiddag gaan hierdie teksvers dat God die weg en alles vir ons kan oopmaak. En die Here se woord gaan vanmiddag dat ons hoef nie teleeggesteld te voel nie. Ons moet net afwagtend wees, want ons het ons hart laat oopmaak van God. En vandag wil die Here vir ons sê dat hy maak 'n weg. Hy gee die deurbrake. Hy gee ons veiligheid. Hy beskerm ons. Wanneer dat ons denk, ons is niks, ons het niks, dan is het God sy beskermde hande wat om ons is. Sy arms van sterkte, sy arms van krag, sy arms van liefde. So wat ons moet doen, dierbare luisteraars, is dat ons moet aanhou glo, dat ons moet aanhou verwag, dat die deurbraak, die bekering, die wyse hoe ons moet lewe, reeds deur God voorberei is en voorberei was. Dit hang van ons af hoe ons gewag het en wat ons toegelaat het. My boodskap gaan vanmiddag dat ons kan verlossing ontvang wanneer dat ons toegelaat het dat God ons harte moet oopmaak en ons vir God toegelaat het om die pad en die weg te kry na ons harte toe. Daar is vanmiddag soveel van ons wat nog sit en nog net voel dat God moet beweeg na ons toe. Maar God sê vanmiddag dat ons moet nie net terug sit en net van God verwag. Ons sal ons lewe en ons harte moet oopmaak vir God en in en toelaat dat God in ons harte woon. Ons sal moet mindere van onsself maak soos dat God vir ons kan een meerderheid word in ons lewe om te kan staande bly. My pleidooi gaan vanmiddag uit in hierdie tekstvers, dat kom laat ons doen dit wat God wil hê ons moet doen. Kom laat ons opstaan. Ek dink vanmiddag dat daar soveel van ons wat sit, wat nog nooit probeer het om op te staan nie. En as ons so kyk na die gebeurtenisse en hoe die wêreld deur mekaar is met die jongelinge, dan het ons hier ander keuse nie, is om ons harte vir God oop te maak. Dat God ons kom kan opereer en alles uithaal wat nie van pas is. Ek dink ons kan ontslaa word van bitterheid, ons kan ontslaa word van haat, ons kan ontslaa word van hy ontevredenheid en ons kan in vrede, blydskap, dankbaarheid en liefde kan ons die pad stap. Die Here vra vanmiddag vir ons, wie se tyd wil ons in lewe en met wie saam wil ons ons pad stap? Dit is 'n moedsaak vandag, dierbare luisteraars, dat ons sal moed toelaat dat God ons harte aanraak en dat ons sal oopmaak vir God, sodat God vir ons

die wonderskant. Ek dink vanmiddag aan soveel mense wat dit nie kon maak nie, soveel wat onnodig deur seer gegaan het en nog vanmiddag sit in hulle eie hoekie. Die maand van vroue is hier en elke vrou het 'n reg om op te staan en die pad te begin stap met God ingehaak om 'n beter lewe, 'n beter tyd in hierdie tye wat ons leef te kan ervaar. Vanmiddag het ons die bye om nog rond te kykie. Vanmiddag moet ons net sê aan onsself, ek gaan nie meer terugsit en net van God verwag om my te dra, om my te help nie. Ek gaan opstaan en ek gaan God 'n kans gee in my lewe, want dit is wat God opwag. Hy sê sy seun kan ons deurgaan met vertroue en verwagtings, bring hoop en het bang en bemagting. Wil ons die mag vir God die kans gee en die geleentheid gee om met ons in ons harte in te kom, sodat ons lewenspad op die beste kan stap. Die Here praat vanmiddag nie met een nie, maar hy praat met almal van ons. Maak vir my die pad oop, sodat ek in julle harte kan inkom, sodat julle kan die groot pad saam met my kan stap. Mag hierdie boodskap vanmiddag een en elkeen bereik, in hulle harte ingaan, totdat ons, ek moet groet, maar totdat ons weer van mekaar sal hoor, met liefde maar bin. Baie, baie dankie bro Willie en Charissa, laat hierdie middag geseën wees, met al my liefde maar bin.

0: Wat 'n pragtige lied. Hy maak 'n weg. Mabin, baie baie dankie vir die geseënde woord waarmee u vir ons vanmiddag bedien het. Mag die Here vir u ook ryklik seën. Die woord het gekom vanmiddag uit Jesaja 40 vers 3. En die onderwerp was maak vir die Here 'n weg. Weereens baie baie dankie. Ons prediker vir volgende Sondag ook vanaf Oudtshoorn, niemand anders te as Ma Sarah. Dis nou sister Sarah Jonk daar van Oudtshoorn. So sê ons prediker volgende Sondag. Lieve luisterers, ja, ek het nou oproepe gekry van iemand wat die gebedslyn nommer soek. Die gebedslyn se nommer is 073 185 55 66. Soos 073 185 55 66 is ons 24 uur gebedslyn. Die volgende boodskapie het deurgekom. Ons het 'n boodskap gekry daarvan af Lenet Bok. Jy het Jotit wat sê, goeiemiddag om belief, wil net vanmiddag versoekie stuur aan Mervin Bok en mede inmates in Nysna gevangenis. Ek bemoedig julle met Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, dit is die woord van God. Baie liefde, my liefste Mervin, ek bid en dink aan jou, van Tanny Joyce en Joshua van Eddie Perl, dit gaan daar aan Mervin Bok. Dan het ek nog so drie stemboodskapies ook vir Mervin Bok, kom ons speel het gou.
1: Aan my kosbare liefste seun Mervin Bok en almal in die Nysna gevangenis, vanmiddag wil ma net vir jou sê, hou vas aan die Here. By die Here is niks onmoontlik nie. By die Here is jy nog nie afgeskryf nie, my kind. Ek bid vir jou en sien jou hierdie komende week. Altyd jou ma.
2: Aan Mervin Bok in die Nysna gevangenis en die andere inmates wil ek net sê, ek wens vir julle alles van die beste. En Mervin, baie dankie vir jou mooi brief wat jy vir my gestuur het. Dit maak my positief. En ek bid die bloed van Jesus oor alle mense wat daar in die gevangenis is. Anker Mark, bye bye.
3: Mervin Bok en almal daar in Nysna gevangenis, ons seën julle met Psalm 142 vers 7, dat ons hemelse Vader julle sal lei om hom te loof en dat julle die Here se nabyheid sal ondervind, want hy is naby die wie gebroken van hart is. Alle liefde en seënwense, ons bid vir julle van Faustino en Alita.
0: Bye bye, dankie. Mario, se boodskapie.
4: Ek is Mario Solomons, ek my maatan en Solomons is ingeskakel. Ek wil nie vir die prediker sê, baie dankie vir die geseënde woordjie, dat het my rede geraak, en die in die gevangenis weersteer, glo in God, hy sal jou nooit in die steek laat. En die wat ingeskakel is, geseënde week van hom, glo in die Here, vertrou op hom. Amen.
0: Asie Mario Solomons, baie baie dankie vir daardie boodskap en groet daar vir jou moeder op vir Tannie Ann en Solomons. Ek het amper vergeet om die versoekies te lees van Oudtshoorn. Medium Wee se versoekies is net vanaf Medium Wee wat ek het hier vanmiddag wat sê aan Regina Johannes van Renostervlei en Zwaar, dankie vir wat ek vandag is. Nie is hierdie boodskap kan ek te dankie vir wat ek vandag is. Nie een keer het jy of aan Hendrie my, ek waardeer alles, alles en alle liefde en ondersteuning, maar God julle altyd seën. Baie liefde van Sunay of Sunsi Jafta. Hier is die manne julle skryf. Aan Moulin en Susiel Johannes, ek mis julle baie, dankie vir alles, Jeremia 29:11. Ek wens julle ook een geseënde dag toe, as ook een geseënde mooi week, wat voor die baie liefde van like Erika Flink. Aan my prinses Spekkel Jafta, my slim kind, jy moet mooi leer en gehoorsam wees vir jou ouma hulle. Ek mis jou baie, mami is baie lief vir jou, van jou mooiste mami, Sunay Jafta. Aan Beden, Swartboy, dis in Maatjies Rivier, mama wens jou een vreugdevolle dag toe, mag God jou behoed te bewaar, ek dink baie aan jou, en is ook baie lief vir jou. Baie liefde van Christoline Swartboy. Ja, dis al die versoekies daar vanaf Medium B in Oudtshoorn. En weer eens baie baie dankie vir die versoekies wat jy so gereeld deurstuur. Die volgende boodskapie sê hierso vanaf George John Stelmeester, hy skryf hier boodskapie. Hy sê Psalm 121 vers 1 tot 2: Ek kyk op na die berge, waar vanaan sal daar hulp vir my kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Dit kom van George John Stelmeester aan die gevangenis van George John Stelmeester. George, baie dankie. Dan het ek 'n boodskap van broer Karel Jacobs daar van Riversdal wat sê: Middag om Willie, bid vir my en gesin. Ons bid vir u, hoor, baie baie sterkte daar. So Jason Stanley, ek kan nou ongelukkig nie nou die foon antwoord nie. Ek sien nou nou 'n letjie gee. Die volgende boodskapie: Muriel, ek het jou boodskapie gekry. Margaret, ek het jou boodskapie gekry. Baie baie dankie daarvoor. Kom ons gaan gou vir 'n musiekbreek en dan gaan ek daarna al die ander versoekies vir julle deurgee.

0: Ja, baie dankie vir daardie pragtige lied, roep my aan in die dag van benoudheid. Die volgende boodskapie sê het ook deurgekom op die monitor, kom ons doen hulle gou gou, ek word net gegooi hierso. Afsit daar, sê die volgende ene sê hierso, kom ons kyk wat sê hierso. Die ene is nie vir ons nie. Die volgende ene sê hierso, middag, Charissa, wil het my innige meegevoel gee vir die heengaan van Nola Lof, sy kinders, en die hele familie mag die Here julle versterk, in die dag wat voel die baie sterkte van Auntie Dorothy. Auntie Dorothy, baie, baie sterkte daar so. Die volgende boodskapie sê hier so, goeienavond of goeienacht sê, Here plaas asblief die beskermde genade oor amal wat vanavond hier lees, sien elke een met veilige en rustige nacht, so dat hulle morgen met nieuwe kracht vir die dag kan wakker word, amen, lekker slaap, want sy nou weer iemand van af, hulle morgen. Volgende boodskap sê hy so, goeienaand, Michael Heeman. Sy stemnota, kom ons speel om gogo.
1: Marag broer Willie, marag Charissa, en Madaina is ingeskakel. Dankie vir jou mooi programma. Bye-bye broer Willie, bye Charissa, mama Daina.
0: Bye, dankie mama Daina, en dankie vir hy lekker keierkie nou die dag, so vinnig in en uit gewees. Bye liefde daar, so net, bye bye, dankie. Die volgende boodskap is ook een stemnota.
2: Hartelike goeie middag, om Willie se Rissa, ons prediker vanmiddag gewachten vir die woord aan ons jeugdiges hier by Mosaba Jeugcentrum, is vanmiddag hartelike groet speciaal Basil May en Nashua Lamini, amal daar by Unit 1, jylle is amal vanmiddag hartelike groet, Maakli Stein, Maurisha en Bernard, weer dat die Heere is vanmiddag saam met jylle, baie dankie broer Willie en se Rissa vir jylle opoffers, mag die Heere vir jy reitelik sien, baie liefde en sien van Elzewin en Doreen Cameron hier uit die prachtige Mosaba, dankie broer Willie.
0: Baie dankie Elzewin en Doreen, mooi en geseënde sondag daar vir julle ne. Die volgende boodskapie sê so, middag om Willie, ingeskakel van een vermakelijkheid schoolkop. Ek wil voorbinding vraag vir Josiah Fredericks in die Mosselbaai gevangenis. Hy moet moed hou, God is lief vir hom, ek geef hom by Psalm 23, God se rykste seëninge oor elke gevangenis, bekend en onbekend. Verskoon toch, dit kom van sister Elmarie van vermakelijkheid. Hartelike middag aan, sister Elmarie. Volgende boodskap sê is vanmiddag om Willie, Jakob Stander van Lady Smit is ook ingeskakel. Hartige middag, Jakob Stander, dankie dat hy ingeskakel is. Die volgende boodskap sê is so, aan allemaal daar in Oudtshoorn gevangenis, die bewaarders ingesluit, bid vir julle liefde, Abby de Jager. Aan alle gevangenis in die streek, ook die bewaarders, hulle in Mosselbaai Jeugcentrum, hulle wat volgende in die hospitaal afdeling, waarmee kom luister na Gods woord, God seën van Pastoor Malcolm. Aan my moeder Magdalene Stein, gee vir u Psalm 52, my ma vir die toekomende week, lief vir u en geseënde vrou maand, lief vir u seën maak, Lee Stein uit Mosselbaai Jeugcentrum. Die volgende ene is 'n stemnota.
3: Hallo om Willie en Charissa, ons wil net graag vir my ma die boodskap oordra.
4: Hallo ouma, ons mis jou baie en ons kan nie wag om jou te sien weer nie, baie lief vir jou.
3: Hallo my moeder, het sak het ons hier vir my die naweek ongesien het nie, maar ons verstaan as klomp mense siek, so ja, gelukkig kan ons vir moeder oor 2 weke sien. Lieve moeder, en kan nie wag om vir moeder te sien nie, Carla en Lexie stuur baie liefde en groete.
4: Bye!
0: Baie dankie vir daar die prachtige boodskapie. Die volgende boodskapie sê goeiemiddag en Willie, gaan het goed, ek word net vir morgenei sê wat in die gevangenis is, hy moet een geseënde sondag hê, dit kom van Pietie en Monica van Arra, mooi dagie oom Willie, dis nou mense wel vanaf Albertina, hartelike middag daar. Volgende boodskap sê, Ankel O, Levendaal stuur oog groete, moet sterk staan, Gerswin, gebed en draakkracht. Volgende boodskapie sê so, goeiemiddag bid Jonathan Boysen van Kasia, Bosbou, ons bid vir u. Middag oom Willie, in span versoek gaan in Mauritia, Afrika en Oudtshoorn in gevangenis, ons wens jou beterskap toe en hoop jy word gauw gesond, lief vir jou poplap, lief aan die Duis en oom Steven. Versoekie gaan in Burnett, Afrika en George gevangenis, Boeta B, skies vir die oproepe wat hy gemis het, dit gaan nog goed met ons allemaal, mooi week vir jou liefde aan die Duis en oom Steven. Anders ouwe is Burnett en Mauritia, Afrika, Daddy en Mami, ons is nog gesond en dit gaan goed met ons. Ons mis julle baie, dink aan julle liefde, julle kinders, Baranique, Meisen en Blyk. Volgende een stemnota, kom ons speel hom gauw.
5: Middag, oom Willie.
0: Goeiemiddag.
5: Welkom ook hier in my huis. Ek klop nie daar van Malo. Sê kan sê, ek is baie vir hom en ek bid vir hom.
0: Baie, baie dankie vir daardie boodskapie. Volgende boodskapie sê, so my kinders, moet geloof, vertrou en bly binne, onthou, sal altyd lief wees vir julle, Maureen en Johannes van Kasia. Kamer 5, julle moet sterk wees, geseënde week vir julle, liefde Maureen. Steven, Paulina en Kids, baie dankie vir die inloer, Maureen en Johannes van Kasia. Dit is nog een stemnota, kom ons speel hom gauw.
5: Goeiemiddag om Willie.
0: Goeiemiddag.
5: O, baie dankie vir die mooie liedere om Willie en die G.
0: Baie dankie aan die G, ons waardeer dit. Dankie vir die boodskapie, baie liefde daar. Die volgende een is ook een stemnota, maar Maureen, hy is te lang. 1 minuut en 10 secondes ongelukkig. Ons kan hom nie speel, hy is te lang. Net 30 secondes. Die volgende boodskapie sê, goeiemiddag om Willie en al die luisteraars, ek groet my seun Luzaan, daar in Paulsmoor gevangenis, as ook sy vriende, en ook al die gevangenisse ooral oor nooit geweet, jy sal in die tronk beland, maar die duivel hou nie van mooie dinge. Hy is ook maar eenmaal een groot vijand en leendaar, ek verlang na jou my seun, ek bid dat die Heere julle sal bewaar, middag ook aan Mervyn Bok, ons bid vir julle, julle bly in ons gebede, dankie om Willie, veiligere huis toe, Juliet, baie dankie Juliet. Ja, kom ons gaan vir die muziek breek, hy is meer as welkom vir my nog een boodskapie te stuur, na 060-505-2693.

As my God begin beweeg, wie kan hom keer? Prachtige liedjie. Die volgende boodskap het ingekom daar vanaf Maureen. Wat sê hulle om wil hier, boodskap vir Bevan Wabani, of Bevan Wabani, dit kom van hom. Auntie Maureen, weer sterk en volmoed, lief vir julle, Roscoe se ma en ook, as wel vir my kind, Roscoe Hansen, mami mis, jou my seun. Baie dankie vir daardie boodskap en jammer oor, net oos die ene, maar ek kan hom ongelukkig nie gespeel het, nie, hy was te lang gewees. Die volgende boodskap, hy sê, so middag broer Willie, Tannie Reen, Sarisa, aan al die gevangenes ooral in die opvangsgebied, sterkte vanmiddag, aand en aankomende week, van Mina Conradi, al die pad vanaf Heidelberg. Hartelike middag, Mina, en baie dankie vir die boodskapie. Kom ons kyk of hier nog boodskapies is vanmiddag. Nee, dit lyk nie, ek het nog boodskapies hier so. Ek het nog hier, ja, ek het nie meer boodskapie, kom ons speel nog een liedjie.

God in the Mountain, wat 'n pragtige lied. Die volgende boodskap het hier gekom, wat sê hierso. Goeiemiddag Willie en alle luisteraars, ek wil net aan my pa Eswil Biel in die gevangenis 'n geseënde voorspoedige week toe wens. Ek kyk baie op na my pa. Ek los jou met Psalm 23 verse 3 en 4. Bradwell, jou seun en liefde. Die volgende boodskap sê hierso. Hallo Willie, wil net vir Henry van Wyk, dis nou botter. Hallo sê van sy 4 susters en 2 broers en hy moet moed skep in die Here en ons sien hom binnenkort van Ossie, sy middelsister van Grootbrak rivier. Baie dankie vir hierdie boodskapie ook wat jy vir my gestuur het. Die volgende sê, goeiemiddag Willie, boodskap vir al die gevangenes, hulle moet vol moed wees en sterk wees. Geseënde week vir almal van Sabina Buys uit die pragtige Mosselbaai. Hartelike middag, Sabina. Ja, kom ons sluit die program. Vader, ons kom vanmiddag, ons sê weer eens baie dankie. Here, dankie vir die liefde, dankie vir die genade. En dankie weer vanmiddag dat ons weer net eens die naam kan aanroep, die naamboek en alle name. Die naam wat nog steeds red, wat nog steeds genees. En Here, ons wil vanmiddag kom en ons wil vir elke luisteraar opdraai na u toe. Ons wil vir elke gevangene, hulle geliefdes opdraai, Here, en ons wil bid en ons wil vra dat u God van nabyheid vir elkeen sal wees. Here, u het baie versoekies uit te gaan vanmiddag, en Vader, u is bekend met elkeen se omstandighede, elkeen se probleme. Here, ons die nodig om dit vanmiddag weer op te noem, u is bewus nog voor het daar geskryf of getik is, Here, weet u alreeds van die omstandighede, en ons wil bid vanmiddag, Here, dat die volle sal deurkom, die volle God van baie nabyheid sal wees. Ons bid vir hulle wat siek is, Here, dankie vir 2000 jaar terug, vir dit wat u aan die kruis vir ons kom doen het. Dankie vir 39 kasse, Here, die prys is betaal, elke siekte, elke prys is betaal, en ons sê vir die dankie daarvoor, wees genees, in Jesus naam. Kom ons ook vanmiddag, Here, en ons bid vir hulle wat verjaar het, dankie vir nog 'n jaar wat hy by hulle lewe gevoeg het, vir hulle wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het, bid ons ook vanmiddag, Here, dat u hand oor hulle sal hou, dat u hulle sal beskerm, en dat u hulle daarie paasie en vergilie het oor hulle familie sal uitgiet. Dan kom ons ook vanmiddag, Here, ons het dankie vir die wonderlike plan wat u het vir ons lewe. En Here, dankie dat u aan ons kant is en u doen ons werkie, want Jeremia 29:11-13 verklaar dat u net gedagtes van voorspoed en hoop vir ons bedink op die troon. En Here, vanmiddag is ons so bly dat u ons wil seën en ons ontvang vanmiddag die seën in ons lewe. En ons weier dat die Satan verder inmeng in die plan. Ons sny vanmiddag elke plan van frustrasie, vertraging af teen ons lewe, ons finansies, ons gesondheid, ons verhoudings en ons geestelike groei. En ons maak los vanmiddag elke seën wat u oor ons uitgespreek het volgens Matteus 18 vers 18. En ons verklaar nou dat die Satan niks meer daar sal vasmaak en teo nie. Dankie vir die oorvloedige seën en deurbraak van ons lewe. In die naam van Jesus Christus. Amen. So liewe luisteraars, van my kant om wil die bote aan mooi 'n geseënde aand af hê. Daar is 'n probleem in Oudtshoorn met die krag, so ongelukkig sal daar geen uitsending wees nie. Jason Stanley, baie dankie. Hy sal nou oorvat met my. Hy gaan nou musiek speel vir u. So van my kant om wil die bote 'n mooi 'n geseënde aand daar vir u. U hoor ons weer volgende Sondag as die Here nog nie gekom het nie met ons prediker, niemand anderste as Ma Sarah. Geseënde en geseënde week daar vir u.

0: Goeienaand Eden FM luisteraars. Wow, wat 'n voorreg is dit vir my om vanaand met julle bietjie te gesels. Jo, dit was nog lank laas, nee, maar ek is op 'n voorreg om met julle te gesels. Ja, dis vroue maand, maar eers wil ek vir die Here baie dankie sê dat hy vandag vir ons die voorreg gegee het om in sy huis te vergader. Wat 'n wonderlike tyd het ons vandag in die huis van die Here gehad. Die Here het vir ons met ons gespreek. Hy het vir ons geleer. Ons het mekaar geleer. Ons was deur mekaar gevoed. Nou wonder ek, was jy in die huis van die Here vandag? Weet jy, almal van ons moet die nodige moeite maak om elke Sondag in die huis van die Here te wees. Ons kan nie sonder mekaar nie. Ons het mekaar se fellowship nodig. Ons het mekaar nodig om mekaar aan te moedig vir die week wat vir ons voorlê. En so maak het jou moeite volgende week. Gaan na die huis van die Here. O, en jy sal nie spyt wees nie. Jesus is vroue maand. Dis die Augustus maand. Jy, ons is alweer by die 16de dag van Augustus. Maar is vroue maand. En ons celebrate ons vroue. Ons vermaan nie net ons vroue nie. Ons celebrate ons vroue. Want die vroue maak baie dinge deur. Die vroue maak dinge deur wat baie mense nie van weet nie. Maar dit is die vroue wat die familie staande hou. Dis waarom ons vandag vir vroue, hierdie maand vroue celebrate. En ons is 3 vroue in die studio vandag. En ek gaan die vroue 'n kans gee net om te groet. Eerste dame is Beulah Lou.
1: Goeienaand, Eden F luisteraars. Vanaand groet ek u in die wonderlike naam van Koning Jesus. En ek groet ook vanaand my familie daar by die huis. En allemaal is gegroet ook vanaand. Is in die teenwoordigheid van die Here en die Here seën.
0: Ons volgende dame is Karen Geland.
2: Goeienaand luisteraars en welkom vanaand. Ek groet vanaand my familie en ons groet ook die Heilige Gees, want hy is die een wat vir ons dryf. En geniet die aand saam met ons. Buckle your seatbelts because this is going to be a ride to remember.
0: Yes, ons is gereed om die Suid-Kaap te bedien. Ons is heeltemal gereed en ons tema hierdie maand is by die George Community Church, the Ladies of Value. Ons tema is Arise, is om op te staan. Nou, jy moet in 'n posisie wees, as jy moet opstaan, dan beteken dit, jy is in 'n posisie wat jy nie staande is nie. So, ons tema is, ons roep al die vroue om na hierdie program te luister en op te staan uit jou omstandighede. So ons gaan lekker gesels vanaand. Ons vat 'n musiekbreek, dan kom ons terug, dan praat ons met u oor Arise.

0: luisteraars, julle is ingeskakel op die program Making a Difference met my Welde Begna, en ons tema vir vanaand is Arise, om op te staan. Weet jy, die Here ken ons, die Here ken ons alles. Daar is niks wat onbekend is by die Here nie. Psalm 139 sê as volg: U ken my sit en U ken my opstaan. U verstaan van ver my gedagtes. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my wee bekend. Dit sê vir my, wat ek deurgaan in die lewe is by die Here bekend. Wat ek deurgaan in die lewe, die Here is in beheer, omdat hy my hart ken, hy ken my alles. Nou, baie keer dan hanteer ons situasie asof die Here nie bewus is daarvan nie. Die woord sê, hy ken my alles. En ons het die dames vanaand hier in die studio om met ons te gesels oor dit wat hulle in die lewe deurgemaak het en hoe hulle opgestaan het. Ons eerste dame is Beulah Lou. Beulah Lou was in 2014 gediagnoseer met kanker. Die Here het haar opgerig. Beulah, praat sy met die vroue. Sê, gee jou getuie.
1: Goeienaand, luisteraars. Ek wil net vanaand my getuie gee. In 2014 was ek gediagnoseer met skildklier. Daar was kankerkwaadaardigheid in my skildkliere gewees. Dit was vir my soos in 'n skok. Maar ek wil net vanaand vir die luisteraars sê, dit was nie maklik nie om daai nuus te kon ontvang nie. Ek het daar gestaan en ek het nie geweet wat ek kan doen nie. Maar die Here, hy het my kom sterk maak in hy oomblik van my swakheid. Toe tel die Here vir my daai dag daarop. Terwyl dokter De Waal daar vir my sê, is ek okay? En ek sê vir hom, ja, maar ek is okay. Ek is ook geopereer en hulle die skildkliere uitgehaal. Maar weet jy, terwyl ek daardeur gaan, sit ek daai middag daar en die dokter staan om my en hulle sê, verstaan ek wat hulle vir my gaan doen? En ek sê, ja, ek verstaan, maar ek weet dat die Here is in beheer, en ek weet ook dat die Here die laaste sê het oor my lewe. En daai middag, terwyl ek daar staan en ek deur daai proses gaan, gee die Here vir my 'n woord in Psalm 118. Hy sê vir my, jy gaan deur hierdie proses gaan jy, maar dit gaan vir jou 'n testimony wees vir jou toekoms.
0: Beulah, ek onthou, jy het gesê, toe die dokters vir jou sê, jy sal weer moet op 'n tyd moet terugkom na die operasie, toe besluit jy in jou gees en jy declared het, dat jy nooit weer na hierdie afdeling gaan terugkom nie.
1: Ja, dokter De Waal het aan my gekyk en het vir my gesê, ek gaan weer moet terugkom, want hulle moet mos nou dan vir my chemo gee. En ek sê vir dokter De Waal, ek gaan nie weer terugkom nie. En hy kyk my en hy lag en hy vraag vir my, wat is jou naam? En ek sê, my naam is Beulah. En hy sê vir my, ons gaan sien. En ek sê, dokter, ek weet dat ek weet, die Here wat ek dien, hy is mos wonderbaar. Hy is ons raadsman. Hy is mos ons groot geneeser. En ek sê daai dag vir hom, dokter, ek gaan nie weer terugkom na hierdie afdeling toe nie. En ek het nie weer teruggegaan na die afdeling toe nie.
0: Ek moet vandag sê, Beulah, dit kos 'n vrou, is nie enige vrou sal so sterk kan wees soos jy was nie. Maar ek sê, dit kos 'n vrou wat 'n verhouding het met die Heilige Gees, is omdat jy jou staan in die Here geken het of ken, dat jy die staan kon geneem het teen die dokter.
1: Ja, luisteraars, weet u, ons as vrouens moet ons regtig waar, ons moet op die knie, op ons knie wees elke dag. Ons moet prayer warriors wees, ons moet intercessors wees, ons moet die Here vertrou in alles wat ons doen, moet ons die Heere vertrouw. Ons moet die Heere by sy woord vat. En ons moet die Heere, moet ons dien met ons hele hart, en met ons hele siel, en met ons hele verstand. Dan sal ons kan sê, maar ek weet dat ek weet, die Heere wat ek dien, gaan vir my een weg maak.
0: Jou, bemoediging vir jouself, toe jy in die hospitaal bed lê na jou operasie, want daar gaan baie dinge die myse gedachte.
1: Luisteraars, ja, daar gaan duisende goed deur jou gedagtes. Die vyand kom ook, en hy preek ook vir jou, in jou ore, negatieve goed. Maar, my bemoediging was, vir myself was, al gaan ek ook deur een dal van doodskade weer, dat die Heere is met my. Hy sê, deur die vallei, stap hy saam met jou. Hy hou jou hand met een machtige kracht, hou hy ons hande. Hy dra ons, waar ons dink, ons kan het nie maak nie. Dan kom die Heere en hy dra ons. As ons weer terugkijk op die pad, dan besef ons, dit was nie die Heere wat jou gedra het.
0: Halleluja, wat een bemoediging is dit vir ons, want in Psalm 139 vers 5 sê, u sluit my van achter en van voor, en u lee u hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog, ek kan nie daarby nie, is die belofte van die Heere. Die belofte van die Heere, besef ek, Bio het vir jou gehou. Die belofte, daar is vrouwe, wat na ons stemme luister vanaand, wat gediagnoseer is met nie net kankerie, maar miskien 'n ongeneeslike siekte. Maar die bestaan op die belofte van die Heere. Beula is vanaand hier om te sê, sy het gestaan en die Heere het haar gedra. U kan staan op die belofte van die Heere en die Heere sal u verlos.
1: Ek wil net vanaand vir vroue daar buiten, waardeur jy ook al vanaand gaan, hou vas aan die beloftes, hou vas aan die Heere, en hy sal jou deur, jou help in jou situasie, waardeur jy gaan. Die Heere is getrou, hy bly getrou, hy is regverdig vanaand, hy sal jou dra in die tyd wat jy dink, wat jy op jou laagste is, dan kom die Heere vir jou deur, my sister. Ek wil net vir jou vanaand sê, moenie moed verloor nie, moenie angstig rondkykie, moenie bevrees weesie, want die Heere is met jou vanaand, hy sal vir jou die uitkomst gee.
0: O, dankie Heere, en toe is Beula gesond, die Heere rug vir Beula op, die Heere genees en sy is terug werk toe, dankie Heere, sy het in die oorwinning gestaan, maar 1 jaar en 1.5 na dit, tref hy nog een tragedie Beula, en sy verloor 90% van haar sig. Onthou, Beula is die eienaar van haar salon, en sy het haar oë nodig om haar werk te doen. Maar die Heere laat toe, dat Beula haar sig, 90% van haar sig verloor. Beula?
1: Luisteraar, toe ek daai nuus kry, ek dink ek was defeated. Ek nog nooit so defeated gevoel soos die dag. Weet jy, ek kon nie sien as iemand by die deur ingekom het, dan het ek geweet wie dit is. Ek het gestaan daar in die besigheid en ek het gekyk na die deur toe en die Heere sê vir my, ek is nog nie klaar met jou nie. Kyk na die deur, want die deur wat ek vir jou daar opgemaak het, gaan geen mens toemaak. Oh. My oë is vir my belangrik vir dit wat ek moes doen. So vir my het ek gevoel, ek het alles verloor. I lost everything. Ek het so down en out gevoel. Ek het gevoel, Heere, nou wat het ek aan gedoen? Het ek iets verkeerd gedoen? Ek het dan gesê, toe ek daar in die hospitaal bed het kom, ek gaan nie eer, ek gaan u eerste stel, ek gaan alles vir u doen, maar dan kom die vijand en hy slaan my plat, en die Heere help my so, dat ek staande bly, uit die situasie uit, weet ek nie hoe ek staande kon geblei het, ek weet nie waar ek die kracht vandaan gekryd, maar ek weet, dat dit was die Heere, wat my die kracht gegeet het, om aan te hou en aan te hou. My lese is, I can do all things through Christ, that strengthened me. Dit was my behoudenis gewees.
0: En na die nies, Biola, toe moes jy weer na die selle hospitaal toe gaan,
1: oh my God,
0: om die oe operasie te kry. Jo, die Heere het jou gehou. Biola, die Heere, because die, jy het die skrif getoekoteer, I can do all things through Christ. Ek weet, jy het reeds gesê wat jy jou gedagtes gaan het met die ander operasie. Hoe het jy gevoel, Biola, man?
1: Soos ek vanavond vir die luisteraars kan sê, I was the

0: want dit wat ek vir amper 30 jaar gedoen het, sal ek nie weer kan doen nie. Die enemy het vir my gesê, is klaar met jou, is klaar met jou, maar het jy die plan van die Here geken van my leven nie. Daarom is het belangrijk dat ons die planne van die Here wat hy vir ons het, moet ons ken. Ons moet hom ken, in alles moet ons die Here ken. In al ons wee, in wat ons ook al doen, moet ons die Here ken.
1: Die Here hou ons staande. Vrouwe, wie na ons luister, jy kan staan. In jou situasie, in ons situasie, kan ons, as hang af van ons verhouding met die Here, maar as ons een diepe verhouding met hom het, en dan kan ons sy arms om ons voel. Jy is sad, jy voel sy arms om jou vast te hou, maar toch kan jy ervaar dat sy hand is onder jou ook, om jou op te lig, om jou uit jou situasie te lig, sodat jy kan staan. En Beulah het een rots gevind in die Here, en sy toegelaat het die Here haar voete plant op een ewige rots. Dis nie net al wat sy deurgemaak het nie. Daar's ander challenges ook wat Beulah deurgemaak het. Ons noem maar net die twee, maar die Here het vir Beulah, het die Here gehou. Die Here kan u hou. Die is nie, ons is nie iets wat, is nie iets wat Beulah gehoor het nie. Is iets wat sy gelees het nie, is iets wat sy self ervaar het, maar dit gaan oor jou verhouding met die Here. Luister, as ons gaan vir musiek breek, kom ons terug, dan gesels ons verder met julle. O, ons is excited vir wat die Here vir jou kan doen. Ons is excited, want die Here gebed kan doen wat God kan doen. Gebed, moontlik voel jy vanavond alleen. Moontlik voel jy, jou kinders, jou man, jou familie gee nie vir jou om nie. Jesus gee jou vir jou om. Jesus vra vir jou om vanaand stil te wees in sy teenwoordigheid en net sien wat hy vir jou kan doen, because hy kan vir jou wonders verrig.

0: Tracy Wyman sang, "You are in control. You give me strength, but because you are in control, I can rest in him. I can be still and know that he is God." Ons het die, we have the blessed assurance. We have this assurance that I will, because he loved me, I will serve him. We have this assurance that when I am down, he will pick me up. When I don't know which way to turn, he will give me direction. I have this blessed assurance because God is in control. Thank you, Jesus. En ons sê vir die Here, dankie dat die Here vir Beulah opgerig het. Beulah dien die Here met alles wat sy het. Beulah bless die ministry wat die Here haar geplant het, want sy is dankbaar vir wat die Here vir haar gedoen het. Beulah se besigheid doen verskrikkelijk goed, want sy het haar besigheid, daai het hy al vir die Here gegee, en die Here seën vir Beulah. Beulah, ek wil amper sê, kan nie amper byhou nie, maar die seëninge van die Here wat oorvloedig is oor Beulah. Why? Want sy het opgestaan toe sy daar lê in haar siekbed in Groteskuur Hospitaal met die eerste geval en met die tweede geval. En die Here steek sy hand uit na Beulah toe en die Here sê vir haar, "Arise, my daughter. Arise, I am here to uphold you with my righteous right hand." Die Here kan dit vir jou ook doen. Halleluja. En nou is ons by Karen geland. Karen geland, Ryfel en Karen het in 2011 in Oktober in die huwelik getree. O, wat 'n wonderlike dag was dit. Yes, hulle het in die huwelik ingetree. Die Here het hulle geseën, die Here seën hulle nou nog. Maar 2013 toe word Karen swanger. 'N blye dag toe hulle dit uitvind. Maar toe Karen 2 maande swanger was en toe het sy 'n miskraam, toe verloor sy haar babietjie. Die Here het haar opgerig. Die Here het haar na die eerste miskraam met die Here vir haar opgerig. Karen was nie geestelik so sterk die tyd nie, maar die Here het haar gehelp. Sy het toegelaat dat die Here haar help. En nou, hulle is 15 jaar getroud. Maar Karen sit vandag hier, 7 miskrame later. Die Here het haar opgerig. Karen, praat met die dames.
1: Goeienaand, dames. Wat 'n voorreg is dit nie om vanaand my getuie te kan vir julle deel nie. Soos my genoem het, 2011 tree ons in die huwelik en vind ons uit 2013, ek is swanger. Wat 'n blye dag is dit nie in 'n getroude kappel se lewe om uit te vind dat die familie raak groter en julle bond gaan nou net nog meer sterker raak. En 2 maande later, net om trane te het, en die dokter kom na ons en hy sê, "Ek is jammer, ons het wel gegaan vir ons eerste scan om te kyk of haar hartklop is, dit is mos maar nou die proses wat jy deurgaan, en net vir die dokter om vir ons te sê daar is geen hartklop nie." En jy weet, ek lê daar en ek dink, wat het die dokter nou so pas vir my gesê? Jy het mos nou al hierdie planne wat jy in jou gedagte maak. Jy gaan nou so maar baba klere koop en jy is so excited. En ewe skielik raak jou lewe donker. Want hierdie slegte nuus word vir jou gegee om te sê, maar daar is geen hartklop nie. En ek en my man staan daar en ons besef maar, ons drome het so pas in duie gestort. Alles wat ons aan gedink het, even wat ons voor gebid het, het nou in 'n paar minute se tyd net so verander. Maar ek kom tot die beseffing is dat die Here maak nie foute nie. En elke keer as dit gebeur het, het my man vir my gesê, het vir my in die oog gekyk, En hy het vir my gesê, dis jou skuld nie.
0: Karen, elke vrou het een sterk man in haar leven nodig. Een man wie die Here dien, wat vir jou, wanneer jy dier hierdie type situasie gaan, om vir jou te kan sê, hy is saam met jou. Nie die feit dat hy vir jou gesê het, is hy sy jou skuld nie. Hy het sê dit vir my, hy het vir jou gesê, hy is saam met jou, en hy ondersteun jou.
1: Absoluut, maar ek kan vir die Here so baie dankie sê, dat hy hierdie wonderlike man aan my sy gesit het, wat hierdie pad saam met my gestap het, wat sy liefde net elke keer bewys het, nie net die dag, toe dat ons getrou het, wat hy gesê het, through better, through worse, I will stand by you, maar hy het het fysies vir my gewys, maar, en dat hy my net elke keer net beter laat verstaan het, dat ons beplan, maar die Here bestuur die weg. So wees ons, om dan nou te twyfel in die plan van die Here. En ek kan vir die Here net baie dankie sê, vir Ryfel, wat hy in my lewe geplaas het, want ek dink nie, ek kon het so aan hom gedoen het die ma. En, hy kon my gelos het. Ek kan het maar sê, hy kon my gelos het, want ek bedoel 7 keer, hoe doen jy dit, how do you wrap your mind around it 7 times, en hierdie man staan, nie is achter my nie, hy staan langs my, bankvas, en hy verseker my, elke keer verseker hy van my, dat hy lief is van my, en dat die Here hom, en eindelijk van my aan hom toe vertrou het, en dat hy daar is van my, dat hy die een is wat ek kan enige iets mee kom praat, kom huil, of net my hart aan hom kan uitstort.
0: Dit wil vir my sê, Karen, dat wanneer ons deur uitdagings gaan, het ons positieve mense in ons leven nodig. Baie keer het is ons kamer waar ons is vol geraas van die mense wat rondom jou is. Die geraas is te veel. En jy kan nie nuchter dink nie. Of die geraas is so baie, dat jy nie eens aan die stem van die Here kan hoor nie. Want die geraas is negatief rondom jou. Maar ons allemaal het mense nodig. Ons moet mense kies in ons leven. Wie positief geraas, nie geraas nie, wie vir ons 'n positieve boodskap kan gee, of positieve richting kan gee.
1: Absoluut, maar en ek het sulke mense rondom my gehad, ek was bevoorreg gewees om hulle op daardie tye in my lewe kan hê. En ek sonder hulle uit vanaand, Neville, Lauren en Adri, wat nou nie meer vandag saam met ons is, dit was die mense wat elke keer as het gebeur het, maar dan was hulle daar. Lauren, hulle het opgedaag by ons huis en sy het net daar kom sit by my. Sy het nie baie gesê nie, maar sy het net daar gesit en dit het vir my absoluut baie beteken daardie tyd, want beteken, sê mense baie, maar hulle sê eintlik niks. En dan ook was mami en dad daar vir ons. Ek kon daar gesit by my en ek kon my hart uitdeel. En die bemoedigende woorde, ek dink dis die woorde wat vir ons ook gedra het. En dit vat my terug, toe dit ook gebeur het, en ek is verskrikkelijk oop reis in worship, en ek sê vir hy van, jong, ek moet gaan worship, ek kan nie sit hier, ek moet gaan, ek moet my uit hierdie ding uit prijs, en ek moet my uit hierdie ding uit worship, want ek kan nie leen nie, ek kan nie net myself bejammer, want dit is wat ons doen, jy bejammer jouself, jy vraag, hoekom gaan ek, hoekom nie jy nie, en dit roep ons toe achter, na die kantoor toe in die kerk daardie aand, en ek kon sien die trane wat in dit sy oor is, en hy sê vir ons, your faith is an inspiration to me, en dit het vir ons nog verder gedrama, want ek besef, jy dankie dat mense so kan positief spreek in jou lewe, want jy gaan deur dit, en jy wil nie nice dinge hoor, jy wil nou hoor, jy gaan nou kei wees. Maar wanneer dit opregte mense is wat spreek in jou lewe in en wat vir jou sê dat God gaan jou hierdeur dra, al is het een hand vasthou, al is het een drukkie, dit beteken vir jou in daardie moment, in daardie oomblik beteken het vir jou so baie, so ladies omring vir jou met vrouwe, met mense, omring jou met sulke mense wat jou kan uplift, nie wat vir jou afbreek, wat vir jou kan deurbid, soos as Biola gesê, you need to be a prayer warrior, you need to know how to pray, you need to know how to go on your knees and pray, not only for yourself, but for the lady next to you, because ons weet nie, maar wat die volgende dame deurgaan nie, en ons kan nie onsself compare met mekaar nie, because my journey is not the same as the next lady's journey. En ja, dames, omring vir jou met mense wat positief in jou leven kan spreek.
2: Ja, luisteraars, ek wil ook net vanavond vir Maweldi en vir Apostel baie, baie dankie sê, want vanavond besef ek hulle gebede het ook my gedra, want was het die vir my wel, die wat altyd vir my vraag, hoe gaan dit met jou, is jy ook kei nie? Dit het vir my ook, dis die mense wat 'n positieve bydra gelever het, so dat ek kon sterk word, so dat ek kan opgestaan het, uit my posiesie uit.
0: Karen het ook gesê, dankie Bjo, Karen het ook gesê dat die mense wat by haar kom sit het en vir aangemoedig het. Hulle het die baie gesê nie, maar hulle teenwoordig het volumes gepraat nie. So ek as 'n vrou, as ek nie op die oomblik deur 'n situasie gaan nie, moet ek weet, daar is iemand anders wat deur 'n situasie gaan, wat sy nie miskien kan hanteer nie. So die Heilige Gees sal vir my stuur na iemand, of die persoon se gesig gaan voor my kom in die nag of deur die dag, dan moet jy weet, jy moet vir die persoon bid, en nie net bid nie, jy moet die persoon kontak, gee die vir persoon inspirational song, stuur vir die persoon een skrif, of gee net jou stem, dat jou stem het vir die persoon sê, ek is hier vir jou, ek bid vir jou, ons elkeen het mekaar nodig, ons allemaal soos Karen vroeger gesê het, gaan nie op dieselfde tyd deur moeilike dinge nie, so wanneer die ander persoon die iets gaan, moet ek daar wees, om die persoon te aanmoedig, en Karen, 7 maal, maar 7 maal het die Heer jou opgerig, elke keer as jy daar geleed, Karen, of as jy plat, het jy nooit gedink elke keer, dat jy gaan opstaan, wanneer jy plat le, het jy nie gedink, jy sal op kan staan nie.
1: Yes, maar en dit vat my so terug, ek le die een keer, le ek nou, want jy moet mos nou so paar dae, moet jy mos nou jou lichaam laat rus, en ek le op my bed, en my posiesie wat ek in le, kyk ek op na die dak, en Heilige Gees bedien my, dat jy kan nie so le nie, want die posiesie waarin jy nou is, kan jy nie sien wat ek wil doen nie, en net daar en dan maar, staan ek op, en daardie dag besef ek, dat ek kan nie meer so le, want dit wat die Heere rondom my wil doen, is wat hy wil doen vir 'n ander vrou, jy mag dalk nie dieselfde deurgemaak het, wat ek deurgemaak het, maar die Heere sê, vanaand vrou, staan op, uit jou omstandighede uit jou ellende uit jou hartseer uit, want dit wat die Heere deur jou wil doen is groter as dit wat jy deur maak. En ek besef vanoggend ook, maar toe ek daar staan en dit kom in my gedagte, Heere, is dit waarvoor u my geroep het? Want onthou ons, elkeen het a purpose, we are born with a purpose, en ma moet weet, ek het baie profetiese woorde oor my uit, dat baie profetiese woorde oor my uitgegaan, en nooit het ek aggeslaan na op nie, nooit nie, En een aand besef ek, maar wanneer gaan ek dan nou my mond oopmaak? En in hierdie vrouwe maand bestuur die Here dit so maar, dat het die tyd is, dat ons as vrouwe ons monde, ons kan nie meer stil bly, oor wat ons deurgemaak het, want daar's vrouwe daar buiten, wat dit moet hoor. Daar's vrouwe daar buiten, wat dalk nie die support het, wat ons gehad het die. Hulle moet hoor vanaand, dat daar 'n God is, wat jou op kan lig, wat jy vanaand, jy kan arise, woman, you can arise. Dit is nie te laat vir jou om op te staan nie. En die skrif wat my altyd bygebleid het maar, is Psalm 119 vers 114. As ek skuil maar net by u. Ek kan nie agter 'n mens skuil nie. Want God is die pottebakker en ek is die klei. Nou wanneer die pottebakker die klei in sy hand het en hy vorm die pot, dan is daar somtye wat die pot die vorm is wat hy moet wees. En dan breek hy die klei, druk hy weer. Hy druk hom weer plat en dan vorm hy jou. Hy vorm jou in die regte shape wat jy moet wees, in die regte posisie wat jy moet wees. En dit is wat die Here vanaand vir 'n vrou wil sê, is laat toe dat die Here vir jou shape.
0: Oh wow, Karen, dankie so ver. Ons gaan vir 'n musiekbreek, kom ons terug na gesels ons met die vroue van die Suid-Kaap verder.

0: luisteraars, u luister na die program Making a Difference met my Welde Pegna. Jees, ons wil 'n verskil maak, dis waarom ons eindelijk ons verlede oopsit. Die dames maak hulle harte, hulle ontbloot hulle letterlik om 'n verskil in u lewe te maak. Bio het vir my altyd gesê, die feit dat sy daar op die bed neergepen was, was vir een rede, Biola?
1: Ja, luisteraars, as ek dink aan die tyd toe ek daar in grote skeer was, en ek daar lê, en ek besef, dat is die tyd wat die Here my daar gesit het, vir een rede, want die rede was, ek was miskien te besig, ek was miskien nie daar om te hoor as hy aan sy stem nie, en toe het die Here my daar gesit, sodat ek tyd in sy teenwoordigheid te kon spandeer, alhoewel dit op so geleentheid was. Die Here weet van ons. Ons is somtyd so besig met al die ander dinge, laat ons vergeet dat ons ons tyd aan die Here moet spandeer.
0: En Biola, ons gaan deur die situasie vir 'n rede. Ons sê altyd, is 'n skool wat die Here ons deursit, en dan moet sekere, ons noem het maar standards in ons pas, so dat die Here vir ons aan kan beweeg en genesing kan bring.
1: Ja, ons moet, luisteraars, ons moet alles van ons moet ons aan die Here. Die Here wil, is 'n jaloerse God. Hy is jaloers vir die feit dat ons nie tyd maak vir hom nie. Ek wil vir vrou vir my hand sê, maak tyd, koop die tyd uit, laat jy die tyd aan die Here kan spandeer. Raak stil in die stryd waar jy vanaand in is. Raak stil en koop die tyd uit en dien die Here. Wees vanaand op jou knie, wees 'n wagter vanaand op die mure en weet dat die Here vir die situasie wat hy jou in sit, dat sy doel en sy plan wat hy vir jou lewe het, dat hy weet dat die Here is aan jou kant.
0: Ja, en Karen het genoem dat die Here het vir haar gewys, sy kan nie plat lê nie. Dat is powerful, Karen, because as jy gaan plat lê, sal jy nie kan jou sig gaan belemmer word. Want jy sal nie kan sien weer reguit voor jou nie. En ek dink aan die skrif in Efesiërs 5 vers 14. Sê die Here, wake up, sleeper. Rise from the dead. 'N dooie persoon lê, 'n dooie persoon sit hier regop. Rise from the dead. And Christ will shine on you. As soos Isaiah 60, dit sê, rise and shine, because your light has come. The time is now, ladies. Die tyd is nou, dames, vir ons om op te staan. The time is now to rise, not just rise, but to rise and shine. People, other ladies need you. Die vroue het ons nodig. Ons gaan deur baie dinge en die mense weet nie wat ons deur maak nie. Maar ons maak dit deur vir 'n rede. Dit is soos Karen gesê het, want die ander persoon het jou nodig. Die ander persoon, Biola, het jou getuienis nodig. Die ander persoon, die ander dame, sy gaan dink, wow, het Karen deur dit gegaan, het Biola deur dit gegaan, dan dit wat ek deur maak is, moest daar niks nie. Baie keer dan vra ons nogal die vraag, hoekom dan, Karen het net nog gesê, hoekom dan nou ek, Karen, toe sê Karen, maar hoekom nie jy nie? Is jy nou so speciaal, dat jy nie die challenge kan gaan nie? Maar weet jy, ons wie die challenges gaan, die Here is daar om ons op te lig.
2: Absoluut, maar en ek sê altyd, they see the glory, but they don't understand the story. En vanaand wil ek net vir 'n vrou sê, staan op vrou. Daar is ander vroue wat jou getuie nodig het, want 'n ware getuie red lewens. Dit verander omstandighede. En iemand sê vir my vanoggend, jo Karen, ek het nooit geweet jy gaan daardeur. dan vat ek maar my ding terug. Toe sê ek, nee, dit maak nie minder van jou nie. Dit wys jou maar net, jy kan opstaan. Kyk, ons gedagtes is betuie so dat het vir jou sê dat ek kan nie deurkom nie, hoe gaan dit? Maar dan kom die Here en ek besef dat jy moet so na aan die Here leef dat jy die stem van God kan hoor wanneer hy met jou praat, vrou. En soos as Biola gesê het, baie keer raak ons so besig, ons is so in ons eie ding, dat ons die stem van God kan hoor. But tonight I want you to recognize this, the voice of the Lord, that he is saying to you, woman, you don't need to go through what you're going through alone. Daar's vroue wat erger dinge deurmaak, maar vanaand sê God vir jou, vrou, staan op, vat jou kruis en loop boldly. Moet nie terugstaan om te dink dat ek kan nie 'n verskil maak nie. Jy is gebore om 'n verskil te maak. Jy is gebore dalk in jou familie om jou familie na die next level toe te vat. En vroue, as jy nog dink vanaand dat jy nie jou mond kan oopmaak nie, vat my as 'n voorbeeld. Ek, soos my gesê het, ek was verskriklik skaam geweest, maar hoe lang gaan jy skaam bly? Hoe lang gaan jy stil bly? Want die Here het 'n doel vir jou lewe, vrou.
0: As die maand van Augustus vroue maand, en ons thema is Arise, staan op. En ons het 'n ladies conference, die Ladies of Value het 'n ladies conference, Saterdag die 29ste Augustus. En ons nooi uit om te kom, maar jy moet registreer. Jy moet jy naam inhandig. En ek gaan vir jy telefoonnommer gee. Jy praat dan met Joanne, jy kan haar WhatsApp stuur, dan stuur jy jy naam, en jy stuur jy van, en wat die aarde jy vandaan kom, dan registreer jy so. Dis 0655 957 250. You are invited to our Arise Ladies Conference. So I want to tell you, ons is besig om af te sluit, but you must rise and be healed. Be healed from your past. Be healed from your emotions. Be healed from your disappointments. Be healed from your divorce. Be healed from the children who disappointed you. Be healed from your husband who disappointed you. Be healed from your neighbors, your family who's not taking even note of you, your family who's abandoning you. Be healed from it. Holy Spirit is with you to heal you. So rise and shine, for your light has come. You must have a blessed week. Geniet die week, maar loop in die oorwinning wat die Here vir jou gegee het. Goeienaand.

0: Dit was nie alledaagse begrafenis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafenis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafenis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
2: Besoek Martin's Begrafenisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafenisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.

Goeienaand luisteraars, weens die voortdurende kragonderbreking in Oudtshoorn sedert gisteroggend om 4:30. Die krag is nou nog nie aan nie. Ons vertrou dat die krag wel binnenkort herstel sal word. Dit sou aanvanklik om 6:30 herstel word en dan sou ons nou Dio Gloria aangebied het uit die Oudtshoorn ateljee. Op hierdie stadium het ons nuus ontvang van Eskom dat die krags eers by middernag vannag in Oudtshoorn herstel sal word. Dit beteken dat Dio Gloria vanaand nie uit Oudtshoorn aangebied sal kan word nie. Ons het ongelukkig ook nie iemand om in te staan om het uit die George ateljee te doen nie. So ons vra verskoning vir die omstandighede buitenkant ons beheer, maar ons vra dat vir ons sal bid dat die situasie in Oudtshoorn spoedig opgelos sal word. U is welkom om die gebedsesoeke môre tydens die Carpe Diem program môre oggend na Sister Debbie hulle toe in die Mosselbaai ateljee te stuur by 060-505-2693. Ons speel dus vanaand vir u lekker gospel musiek. Mag die Here vir u ryklik seën.

Vermeel lewing en professionele diens in u tyd van grootste seer. Kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan u polisse tussen R5000 en R30000. Plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinternuwe spysaneringsdiens vir u gerief. Alles teen bekostigbare maandelikse premies. Besoek ons kantore in Nelson Mandela Boulevard of skakel ons by 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike borg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoekprogram op Eden FM Sondag tussen 9 en 10 namiddag. Unique Funerals, diens is ons doel.

In Psalm 23 sê koning Dawid, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskare, ek sal geen onheil vrees nie, want die Here is met my.

Ons dierbare luisteraars, ons vra dat die saam met ons sal bid. Oudtshoorn se situasie op hierdie stadium is dat Oudtshoorn nog steeds sonder krag is. Ons kan dus nie vanaand die Deo Gloria program aanbied vanuit die Oudtshoorn atelier en daar is ook niemand om in te staan vanuit die George atelier. So ons sal vanaand vir u net lekker musiek speel en ons vra dat u bidend saam met ons na hierdie pragtige gewyde musiek sal luister. U is welkom om u gebedsversoeke môre vir ons te stuur tussen 5 en 6 na die Carpe Diem program met Sister Debiele uit die Mossebaai atelier by 06

Goeienaand luisteraars, weens die voortdurende kragonderbreking in Oudtshoorn sedert gisteroggend om 4:30. Die krag is nou nog nie aan nie. Ons vertrou dat die krag wel binnenkort herstel sal word. Dit sou aanvanklik om 6:30 herstel word en dan sou ons nou Dio Gloria aangebied het uit die Oudtshoorn ateljee. Op hierdie stadium het ons nuus ontvang van Eskom dat die krags eers by middernag vannacht in Oudtshoorn herstel sal word. Dit beteken dat Dio Gloria vanavond nie uit Oudtshoorn aangebied sal kan word nie. Ons het ongelukkig ook nie iemand om in te staan om het uit die George atelier te doen nie. So ons vra verskoning vir die omstandighede buitenkant ons beheer, maar ons vra dat vir ons sal bid dat die situasie in Oudtshoorn spoedig opgelos sal word. U is welkom om die gebedsoeke môre tydens die Carpe Diem program môre oggend na Sister Debbie hulle toe in die Mosselbaai atelier te stuur by 060-505-2693. Ons speel dus vanaand vir u lekker gospel muziek. Mag die Here vir u ryklik seën.

0: Ons dierbare luisteraars, ons vra dat u saam met ons sal bid. Oudtshoorn se situasie op hierdie stadium is dat Oudtshoorn nog steeds sonder krag is. Ons kan dus nie vanaand die Deo Gloria program aanbied vanuit die Oudtshoorn atelier en daar is ook niemand om in te staan vanuit die George atelier. So ons sal vanaand vir u net lekker musiek speel en ons vra dat u bidend saam met ons na hierdie pragtige gewyde musiek sal luister. U is welkom om u gebedsoeke môre vir ons te stuur tussen 5 en 6 na die Carpe Diem program met Sister Debiele uit die Mossebaai atelier by 060-505-2693. Mag die Here u ryklik seën.
1: Come on, somebody make some noise for Jesus!

Goeienaand luisteraars, weens die voortdurende kragonderbreking in Oudtshoorn sedert gisteroggend om 3:30. Die krag is nou nog nie aan nie. Ons vertrou dat die krag wel binnekort herstel sal word. Dit sou aanvanklik om 5:30 herstel word en dan sou ons nou Dio Gloria aangebied het uit die Oudtshoorn ateljee. Op hierdie stadium het ons nuus ontvang van Eskom dat die krags eers by middernag vandag in Oudtshoorn herstel sal word. Dit beteken dat Dio Gloria vanaand nie uit Oudtshoorn aangebied sal kan word nie. Ons het ongelukkig ook nie iemand om in te staan om het uit die George ateljee te doen nie. So ons vra verskoning vir die omstandighede buitenkant ons beheer, maar ons vra dat iets vir ons sal bid dat die situasie in Oudtshoorn spoedig opgelos sal word. Is welkom om die gebedsesoeke môre tydens die Carpe Diem program morgenoggend na Sister Debbie hulle toe in die Mosselbaai ateljee te stuur by 060-505-2693. Ons speel dus vanavond vir u lekker gospel muziek. Mag die Here vir u ryklik seën.

0: What's a sore for you?
1: Bless the name of Jesus.

Ons dierbare luisteraars, ons vra dat jy saam met ons sal bid. Oudtshoorn se situasie op hierdie stadium is dat Oudtshoorn nog steeds sonder krag is. Ons kan dus nie vanaand die Deo Gloria program aanbied vanuit die Oudtshoorn atelier en daar is ook niemand om in te staan vanuit die George atelier. So ons sal vanaand vir u net lekker musiek speel en ons vra dat u bidend saam met ons na hierdie pragtige gewyde musiek sal luister. U is welkom om u gebedsversoeke môre vir ons te stuur tussen 5 en 6 na die Carpe Diem program met Sister Debiele uit die Mossebaai atelier by 060 505 2693. Mag die Here u ryklik seën.

Goeienaand luisteraars, weens die voortdurende kragonderbreking in Oudtshoorn sedert gisteroggend om 3:30. Die krag is nou nog nie aan nie. Ons vertrou dat die krag wel binnekort herstel sal word. Dit sou aanvanklik om 5:30 herstel word en dan sou ons nou Dio Gloria aangebied het uit die Oudtshoorn ateljee. Op hierdie stadium het ons nuus ontvang van Eskom dat die krags eers by middernag vannacht in Oudtshoorn herstel sal word. Dit beteken dat Dio Gloria vanavond nie uit Oudtshoorn aangebied sal kan word nie. Ons het ongelukkig ook nie iemand om in te staan om het uit die George atelier te doen nie. So ons vra verskoning vir die omstandighede buitenkant ons beheer, maar ons vra dat iets vir ons sal bid dat die situasie in Oudtshoorn spoedig opgelos sal word. Is welkom om die gebed te soek môre tydens die Carpe Diem program môre oggend na Sister Debbie hulle toe in die Mosselbaai atelier te stuur by 060-505-2693. Ons speel dus vanaand vir u lekker gospel muziek. Mag die Here vir u ryklik seën.

0: liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
0: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.